Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Ti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. V Mirnu se zaključuje urejanje regionalne ceste Miran-Opatje-Selo med občino in starim vhodom v šolo, s katerim želi občina Miren-Kostanjevica povečati prometno varnost in umiriti promet na območju šole. Ta odsek je bil po besedah župana Mauricija Humarja izpostavljen kot ena najbolj nevarnih točk v občini z vidika prometne varnosti. Dela bodo dokončno zaključena do konca meseca oziroma najpozneje do sredine julija.
3: Tukaj bomo pridobili nov objekt za umirjanje prometa, tako kot moramo rečemo ležeči policaj. Na drugi strani pa pločnik in tudi izogibališče oziroma tam, kamor bodo lahko starši ustavili avto, toliko da otrok varno izstopi iz avta in varno prečka tudi državno cesto.
2: Za približno 160 tisoč evrov vredno naložbo bo občina prejela skoraj 95 tisoč evrov nepovratnih sredstev prek razpisa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter sklada za podnebne spremembe. Še letos pa naj bi se začelo tudi urejanje ožine v Mirnu na območju od cerkve proti krožišču.
3: Mi imamo zagotovljena sredstva v našem proračunu, to se pravi za obnovo vodovoda, medtem ko država ima tudi v njihovem proračunu, kar se tiče ostalih del. Jaz tudi računam, naj bi ta stvar se začela konec letošnjega leta tudi izvajati. Čeprav želje so bile, da bi bilo prej, vendar določeni postopki tečejo nekoliko počasneje, dokumentacija pa je pripravljena in jaz upam res, da bomo to začeli že v letošnji jeseni.
2: Danes popoldne pa bo v Števrjanu slovesna predaja prenovljene občinske stavbe. Ta ne bo le sedež občinskih uradov, temveč tudi prostor namenjen občanom ter promociji območja in kulturne dediščine. V pritličju je poleg sodobnega poštnega urada urejena večnamenska soba s predstavitvijo projekta občinskega vina. V prvem nadstropju je ob občinskih uradih predstavljena briška noša, v drugem nadstropju pa sejna soba s portreti županov občine Števrjan. Prenova občinske stavbe je bila izvedena sredstvi dežele Furlanije Julijske krajine. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
4: Kvaliteta slovenskega državnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih Popri, ki ga organizira Vrtojbenski primorski tehnološki park, se je ponovno pokazala tudi v Združenih državah Amerike. Letošnji zmagovalci tekmovanja, ki so nedavno slavili tudi na Popri User Youth v Severni Makedoniji, so čez lužo na tekmovanju Genius Olympiad 2026 svojo podjetniško idejo Rivo osvojili bronasto medaljo. Nagrajen David Nograšek in Luka Perme.
5: Predstavljati Slovenijo na nekem tako velikem tekmovanju je vedno čast. To priložnost ne dobi vsak in sva ponosna, da sva lahko predstavljala Slovenijo. V bistvu tekmovanje je zelo dobra izkušnja. Rivo je pametno vzvratno ogledalo za avtodome, ki v bistvu omogoča, da voznik med vožnjo naprej ima stalen pogled nazaj, pa ko je avtodom v stanju, torej da se ne premika, nudi sam nadzor okoli vozila, kamere, da prepoznata to in pač obvesti lastnika.
4: Poleg njiju se je izkazala tudi ekipa Ski Links, ki je prejela priznanje Honor Mention Award ter se uvrstila med najboljše projekte v svoji kategoriji. Tekmovanje v Ameriki velja za eno največjih in najuglednejših mednarodnih tekmovanj za srednje šolce na področju inovativnosti, podjetništva, znanosti, tehnologije in trajnostnih rešitev. Dosežek je še posebej odmeven, saj je bilo prijavljenih več kot 3200 projektov iz 79 držav, v finale pa se je uvrstilo le 892 projektov. Na tekmovanje se imajo možnost uvrstiti tri najbolje uvrščene Popri ekipe v kategoriji dijakov. Slovenski predstavniki na Genius Olympiad že tradicionalno dosegajo odlične rezultate, saj so dijaki iz Slovenije že dvakrat osvojili naslov absolutnih zmagovalcev v kategoriji podjetnih. Direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh.
6: Mladi iz Slovenije dokazujejo, da smo v teh zadnjih 15-20 letih razvili celovit sistem, ki zna mlade podpreti pri razvoju njihovih podjetniških idej in rezultati so tu. Mladi razvijajo take ideje, da bi jih praktično lahko danes tudi zapeljali v novo startup podjetje.
4: PTP že skoraj 24 let mladim pomaga razvijati podjetniški potencial ter jih spodbuja, da svoje ideje pretvorijo v uspešne poslovne zgodbe. Pogled je že usmerjen proti novi sezoni tekmovanja Popri. V prvi polovici februarja prihodnje leto se bodo odprle prijave. Nacionalno tekmovanje bo že tradicionalno potekalo v začetku aprila.

0: V ponedeljek z delovanjem prične turistična ambulanta v Tolminu. Zdravstveni dom Tolmin jo organizira za turiste, ki bodo letos poleti obiskali Posočje in bodo v primeru nesreče potrebovali zdravstveno oskrbo. Ambulanta se nahaja v pritličju stavbe A zdravstvenega doma nasproti ambulante nujne medicinske pomoči. Med prenovo objekta bo dostop omogočen pri vhodu za urgenco. Predhodno naročanje ni potrebno, pacienti pa bodo obravnavani po vrstnem redu prihoda. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
1: Od 22. junija do konca poletja bo potekala na enak način kot v lanskem letu. Vsak delovnik popoldan od 12. do 8. bo ambulanta na razpolago tako domačim turistom kot tujim turistom na območju zdravstvenega doma Tolmin. Predvideno je tako, da razbremeni tako domače ambulante, da ponudi neko dodatno storitev turistom, da ponudi na eni strani pomoč tudi urgenci, kadar so največje konice.
0: Koncept bo enak kot lani, prav zaradi pozitivnih izkušenj iz lanskega poletja, ko je bila ambulanta prvič vzpostavljena, so se letos ponovno odločili za njeno odprtje.
1: Pozitivne izkušnje so bile lani vsekakor na vseh teh področjih, ki smo jih omenili, tako da smo se tudi letos odločili za enak pristop. Pravila so popolnoma enaka, tako da upamo, da bo tudi v letošnjem letu zadeva tako uspešno se izkazala kot lani.
0: Je pa turistična ambulanta zagotovljena tudi v Bovcu. Tam sicer v omejenem obsegu.
1: Sicer v Bovcu je krajši čas turistična ambulanta, ki je tudi financirana s strani ministrstva, ampak je to zelo omejen čas, ima zelo tudi omejen urnik dnevni in je samo namenjen domačim turistom, tako da to je pa v resnici prav za turiste v sklopu pač organizacije zdravstvenega doma in tudi posoških občin. Predvideno je, da pač turisti, kadar imajo take ali pa drugačne težave akutne, da se oglasijo pri nas v Tolminu, kjer poskrbi za njih dediciran zdravnik.
0: Storitev je za slovenske zavarovance in imetnike evropske kartice zdravstvenega zavarovanja v primeru akutnih zdravstvenih stanj praviloma brezplačna. Za obiskovalce brez ustreznega zavarovanja ostajajo zdravstvene storitve samoplačniške. Danes in jutri bo mestni park pri Starem gradu v Sežani zaživel v znamenju vina, kulinarike, glasbe in prijetnega druženja. Potekal bo Vin Park, prvi festival vin na Krasu, ki bo na enem mestu povezal 50 vinarjev iz različnih vinorodnih območij ter obiskovalcem ponudil novo doživetje v osrčju Krasa. Organizator Aljoša Ukmar.
2: Prinaša eno vinsko spoznanje, no? Prisotni bo iz pet okolišev, ne? Istra, Brda, Vipava, Kras in zamejski Kras. Si upam skoraj trditi, da na Primorskem bo prvič in tudi največji, ne? Po številu vinarjev.
0: Obiskovalci bodo lahko okušali raznolika vina, spoznavali vinsko tradicijo tega prostora ter uživali v sproščenem festivalskem vzdušju mestnega parka. Vinsko ponudbo bo spremljal bogat glasbeni in kulturni program. Vse se začenja v petek z odprtjem stojnic vinarjev in glasbenim programom. V soboto pa
2: se pripravlja vinski forum in bojo sodelovali vitezi redu Istre in Krasa, potem Prt in Vipave, ter enologi največjih kleti, med drugim tudi iz Vipave, potem pa nastop skupine Trio Ditka, potem Tomaš Nedok s saksofonom na DJ Ritem in priznan DJ iz 70, 80, 90 let.
0: Festival Vin Park bo v mestnem parku pri Starem gradu dodal nov poletni utrip ter obiskovalcem ponudil priložnost, da v središču Sežane spoznajo raznolikost vinske in kulinarične ponudbe širšega primorskega in čezmejnega prostora.

0: Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti se bo znova tresla gora. V naši družbi je Nika Poljanšek iz ekipe Gora Roka, ki se tudi letos podaja na to zabavno, pestro in tudi naporno pot. Kaj ne, Nika, dobro dan.
1: Živjo.
0: Letošnja izvedba je, lahko rečemo, posebna tudi zaradi dokumentarnega filma, ki ste ga pripravili in ga že kar nekaj časa tudi predvajate v javnosti, pa bi se morda dotaknili kar tega uvodoma, kaj je predstavljeno v filmu, zakaj bi ga priporočili tistim, ki ga še niso videli.
1: Tako je, letos smo izdali svoj dokumentarni film, ki je šel konec marca. In sicer film je nastal v sodelovanju s produkcijsko hišo Ars Media in Slovenskim filmskim centrom. Je pa avtor filma Miran Zupanič, znan slovenski režiser. Film bi priporočila vsem, ker v bistvu prikazuje nekak zakulisje samega dogajanja festivala, ponuja pogled v samo organizacijo, v katero marsikdaj zunanji obiskovci nimajo pogleda. Prikazuje tudi zgodbo skupnosti, celotno zgodbo o nastanku festivala, malo pogleda vnaprej, dotaknemo se tudi tega vprašanja individualnosti v današnjem svetu. Tako da je kar, je tak film, da ti da tudi malo misliti. Upam pa tudi, da gledalce spodbudi k temu, da bi naredili nekaj za svojo lokalno skupnost in postali prostovoljci.
0: Ja, in prav na tem tudi temelji, večkrat podarjate, koliko prostovoljcev v Jopetih. Je res podarek tukaj na oživljanju tega prelepega kotička naše kokoške. Če se sedaj obrneva kar k letošnjemu dogajanju, kot sem rekla, v četrtek 25. začnete prav na slovenski praznik, kakšni bendi nas čakajo.
1: V četrtek bojo naš odr tresli Tabu z Melkov in Bojem. V petek pa bodo z nami na odru Zabljujena generacija in letošnja posebnost Izštekani s Smrdel Brothers kolektivom in gosti. Gosti pa bodo Leopold I, Vlado Kreslin, Boris Kokal, Drill, Urban Koritnik in Lejre. V soboto pa zaključujemo z Sidarto, Happy All, McQuizli in Elvis Jackson.
0: Tudi ob tem poteka tak raznolik dnevni program, bomo rekli, vedno se pojavi tudi kakšna dežna kaplja. Ste pripravljeni tudi na to, verjetno?
1: Pripravljeni smo letos s pelerinami. Prvič v 23 letih smo se odločili, da pripravimo svoje Gora Roka pelerine. Tako da, če bo dež, smo rešeni. Na dnevnem programu bojo tako kot vsako leto komiki, in sicer Gašper Bergant, Marko Žerjal, Maticko Košar, Alen Borišek in Alen Mastnak. Letos bosta z nami ponovno Ument Kuna, freestyle show, improvizacija ne bo manjkala. Imamo pa poleg tega tudi razno razne tekmovanja v odbojki, nogometu, na klancu. Imeli bomo tudi slip and slide za ohladitev, jogo s pivom. Na program letos dodajamo tudi speed dating, pub quiz in pa seveda ogled dokumentarnega filma.
0: Ne moremo mimo dobrodelnosti. Vseh teh letih ste podarili že preko 230 000 evrov različnim organizacijam. Gora Roka pa je posebna tudi zaradi rokerskega drevoreda. Se nadaljuje ta tradicija?
1: Tako je, to bomo ohranili tudi letos in sicer bodo letos drevo sadili Bojem in Izštekani Smrdel Brothers kolektivom in vsemi gosti.
0: Za zaključek morda, če želite še kaj več, najbolje, da se kar odpravite v Šentviško planoto in se udeležite festivala. Nika Poljanšek, hvala in lepo udeležbo.
1: Hvala.

0: Konec delovnega tedna je tu, vikend je pred nami, tale bo zadnji, šolski, naslednjega bomo že preživljali v poletnih počitnicah. In tudi ta vikend seveda poln dogajanja, kam vse se lahko odpravite, Radio Robin ponuja nekaj predlogov. Začenjamo v Galus baru Novi Gorici, dobrodelni dogodek Hello Summer by Galus od 16. posvetja do noči, skupina Primavera, športni klub Twist in drugi. Kot že rečeno, dogodek je dobrodelen, zbira se prostovoljne prispevke za Saro. Danes ob 16. pa vse tja tudi do noči v mestnem parku Sežani Vin Park, prvi festival vin na svetu, ki bo trajal tudi še jutri.
1: Prisotni bo iz pet okolišev, ne? Istra, Brda, Vipava, Kras in zamejski Kras. Si upam skoraj trditi, da je to na Primorskem bo v bistvu prvič in tudi največji, po številu vinarjev.
0: Nadaljujemo v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici, bralna skupina Bralci na placu. Ob 17. se boste pogovarjali o romanu Suzanne Tamaro, velika ljubezenska zgodba. Ob 18. na Grajskem vrtu v Ozeljanu otroško rajanje z Miškinim gledališčem. Ob 19. na mestnem trgu v Tolminu 30 let skupine Rodoljubac. Dogodek v sklopu Tvinskega poletja. Še enega imamo pri Lokatelu v Volčah, resno in manj resno popotresno. Dokumentarni film Spričevanje o potresu leta 1976 in večerni pogovor gost je Radko Carli, Paul Gantar in Jožef Školč. Ob 21. na gradu Štanje v sklopu festivala Grajski večeri nastopa Rudi Bučar, ob 21.30 nocoj pa v SNG Nova Gorica, pravzaprav v Amfiteatru opera Aida Osvobojena, ko producenta sta opera Grand Avignon in Piccolo opera festival, to bo premiera. Tudi vikend prinaša ogromno dogajanja, začenjamo jutri pred kulturnim domom v Desklah, pohod in druženje na Koradi, ob 8. se dobite in štartate, ob 10. štarta v Mladinskem centru Hiša mladih Hajduščina jutri literarni medgeneracijski ekstempore odpiranje svetlobe 2026. Na igrišču v Gorjanskem občinski praznik občine Komen, začelo se je že včeraj z nogometnim turnirjem, nocoj pa nadaljujejo od 18. naprej s kulturnim programom, s kolesarjenjem, pohodništvom, predstavitev kraških vinarjev ter večernim koncertom in zabava. Zaključek dogajanja bo poskrbel Dejan, dogaja Eukaliptus Band in Impulse Band. Ob 18. v kulturnem domu v Tomaju predstavitev znanstvene monografije Tomajci. Ob 18. v Poverju začenja tudi poverski ples. Muzejska poletna noč v Tolminskem muzeju začenja tudi jutri ob 18. Poletno muzejsko noč bodo obeleževali tudi v Kobariškem muzeju jutri ob 18. uri. Ob 19. na parkirišču pri cerkvi v Kromberku krajevni praznik krajevne skupnosti Kromberg Loke. Ob 19. v Pilonovi galeriji Ajdovščina odpirajo razstavo Silvestra Komela, tudi v sklopu poletne muzejske noči. Še ena razstava se odpira in sicer v taktilni galeriji Kromberg, to je Mercator centru, Morfologija ptice so jo poimenovali. Gremo v Vipavski križ na grad, jutri ob 20. akustični koncert Žana Serčiča, no v sklopu festivala Otrok Sončnico na Volčjem gradu, jutri ob 20. pri Mrškovih koncert skupine Lucky 13, gost bo angleški kantautor Rick James. Ob 20.30 v kulturnem domu Gorica simfonija večne neskončnosti, poklon Srečku Kosovelu v Kosovelovem letu, v atriju dvorca Salantieri v Vipavi, jutri ob 20.30 poletni koncert pihalnega orkestra Vrhpolje z gosti, ob 21. na pomniku miru Cerju, poletna muzejska noč. Poglejmo še za konec sobote, jutri v SNG Nova Gorica, ponovitev opere Aida Osvobojena. Nedelja tudi pestra z dogodki, začenjamo na gradu Kromberg, ekstempore Kromberg začenja ob 9. uri, vsak ustvarjalec ustvarja na platno, odrasti kot tudi otroci. Celodnevno delavnico prireje v srečni hiši v Novi Gorici, ujemi svoje sanje, izdelava lovilca san med 10. in 18. uro. Ob 17. v parku Pečno kanal kresni večer, ki ga tokrat posvečajo luni. Gremo v Ajdovščino, v dvorano prve slovenske vlade, v nedeljo tam kar dva filma, najprej ob 18. Svet igrač 5, ob 20. pa Ton zločina. Pred cerkvijo svetega Mihaela v Šmihelu prireditev poletna polenta, v nedeljo ob 19. se bo okušalo tam vina domačih vinarjev in jedlo odlično polento s prilogami. Celoten dogodek bo spremljala prijetna glasba in kulturni program. Ob 20. na gledanici v Štanjelu koncert skupine Gugutke, ki izvaja ljudsko glasbo iz vseh balkanskih regij na edinstven, prepoznaven način. Pa še kaj bi se našlo? No tisto kaj pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si za vihek dogodki. Kamorkoli že vas pot odnese tale vikend, uživajte.
2: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Čakamo, da mine ponedeljek, torek, sreda, čakamo na vikend. Vedno nekaj čakamo in izgubljamo trenutke svojega življenja. Uživaj življenje vsak trenutek.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: doma. Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu boma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal vse do začetka julija. No, temperature se bodo danes pospele tja do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. NIJZ svetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvi večji vročinski val letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope, v zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak v Bruslju že rešuje zaplete glede naših vojaških izdatkov. Na svojem prvem srečanju z ministri zavezništva NATO je obljubil, da bo nova vlada verodostojno izpolnila obljubljene finančne cilje in tako je preučila načrte za dvig obrambnega proračuna. Slovenija lani namreč spet ni dosegla dogovorjenih 2% BDP-ja, ampak je za vojsko namenila le 1,5%.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Kot smo slišali v novicah, danes in jutri sončno vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, tudi nedelja in ponedeljek, seveda tudi do 36 stopinj, danes do 34, trenutne od 16 do 22.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Na naših cestah trenutno ni težav, sicer pa pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer, previdno, da ne prijedo na leta. Srečno!
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Makej si šov.
6: Jutranji šov Sandija Marino.
3: Tri minutke čez šesto, dobro jutro, dobri ljudje, Sandi z vami v nadaljevanju petkovega jutra, tik pred sončnim vikendom in prvim poletnim vročinskim valom, ogromno dogajanja nas čaka, vse bomo preleteli in migali ob vaših najljubših hitih, katero vam zavrtim tik pred počitnicami.
6: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Ja, to so pa pravi petkovi ritmi za prebujanje tik pred sončnim vročim vikendom. 11.06. Dobro jutro, ob listanju primorskih novic vam Sandi delam družbo, kjer seveda najdemo en kup svežih novic, tudi iz naših severnoprimorskih koncev in tudi tokrat tiste dogodke, ki so se dogajali na današnji dan. In ja, pred 15 leti.
1: Pod oknom sem stal in bil sem vesel, najlepši v vasi.
0: Leta 2011 je v 50. letu starosti umrl slovenski pevec Branko Vunjak. Brendi, med koncertom v Lipici mu je odpovedalo srce. Glasbenik se je ljubiteljem zabavne glasbe v spomin zapisal kot član zasedbe Don Juan. Pozneje pa se je podal tudi na samostojno glasbeno pot. Pogosto je sodeloval tudi s Koradom Buzetijem v dvojcu Korado in Brendi. Med njegove največje uspešnice pa seveda Rdeča roža, Povej mi Marina, Najlepše so kelnerce, Rad bi ti rekel nekaj lepega, Ona sanja Paris in tako naprej. Njegovo dediščino v novi preobleki pa pelje naprej njegov sin Dejan Vunjak. Ja, ki pa je tudi že večkrat gostoval na Robinu in nam zaupal kar nekaj zanimivih zgodb, ki jih je tako kot njegov oče doživel v svoji glasbeni karieri. Med drugim tudi tole.
2: Na začetku bolj kot ne moje kariere, takrat sem bil še mladi voznik, sem šel iz enega nastopa na drugega in na ta prvem nastopu so me malo zadržali preveč, ne? In sem šel mimo iz Slovengradca v Krško, mimo Rimskih, ko sem šel v Toplic, sem se pelil čez naselje 90 obenih zjutraj in sem avtomatsko me je policaj zaustavil in sem dobil takoj 9 pik, kot mladi voznik sem takoj zgubil. Sem pa pač, ker me je prvič zaustavil policaj, rekel, če se lahko kako drugat zmenva, kot varianta, da me bi pustil z opozorilom. In on je rekel, da pač žal ne more, ker me je že od zadi posnela kamera in pol je bil še v bistvu tok nesramen, da mi je napisal, da sem ga hotel podkupati in da prosil, da mi vzamejo iz vozniškega. Glavnem, pol pa še najbolj smešna, zanimiva zgodba je pa ta, da na noči Mudrijanov, čez, mislim, da ene 5 ali 4 leta ali kako je bilo, pride en dečko do mene in reče, čuj, kaj ti veš, da sem jaz? Pa sem bil tako, ne, pa tako, jaz sem ti vozniško vzel.

0: Ja, jutro je še 26. Dobro jutro, Sandi z vami. In kot vsako četrtkovo jutro smo se tudi včerajšnjega prepustili najbolj zabavni bitki, ki jo najdete samo na Robinu.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Oziroma, ki ste jo našli samo na Robinu. Bitka med spoloma včeraj še zadnjič v tej sezoni. In ker je bila zadnja, sva se v njej pomerila midva susko. Vprašanja pa pripravila naša šefica Martina, ki se je tega spomenila, da bi midva tekmovala. In kakšen je bil končni rezultat? Naj povem, da je eno vprašanje odločilo in poskrbelo za mir v bajti.
2: Številka modrca od suske.
3: Ojo,
2: zasmarija. Še včera si ha imel v rokah.
3: Ni treba vse povedati.
2: Kaj si mi je dal v likih?
3: Ja.
0: Pa kaj so številke? A, B, C, D.
2: 4, 3,
0: C, 3,
2: 2, 1. Odgovor je napačen. To je zelo velika številka.
0: No, kako ne jaz košarco od suske vem. Se zato sem pa rekel malo večjo številko, da sem dobil pri suski. Plus točke. Končni rezultat po včerajšnji bitki pa 21 proti 21. Torej, oba spola sta izenačena in s tem smo dokazali, da je vsaka bitka najboljša, če je ni. Tiste bitke, ne vem, če ste zamenjali žaranco, ste pokosili vrt, ste nafilali gume pri avti, no tiste pa ne ostanejo. Da ne bo življenje preveč dolgočasno, ne? Tako da, ja, hvala vsem, ki ste se igrali z nami in zdaj vam želim eno lepo, krasno dopustovanje. Ja, bomo videli že v naslednji bitki.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Summer Funk in tri minutke manjkajo do šestih in pol. Dobro jutro, Sandi z vami in medtem, ko lahko te dni ljubitelji plezanja in naše vrhunske Janje Harenbret spremljamo dogajanje v Innsbrucku, na svetovnem pokalu športnem plezanju pa je nov vrhunski izid zabeležila mlada kraška plezavka Lina Funa. Podrobnosti o vsem tem nadaljevanju še prej ne pozabi. Danes po 11. pripravite telefončke.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radio Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
10: Po zimi na soncu, poleti na morju.
11: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Dober dan, voščim Vanja Terkman. 20-letna krajšovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let.
16: Sem v bistvu zdaj tekmala na 4 svetovnih pokalih in 5 vikendov zapored in ta vikend vmes je bilo še prvenstvo na Madžarskem. Sem se pridružila mladinski ekipi, mislim, da nas je 18 šlo na prvenstvo. Žalost sem se edina prebila v finale, ampak sem vedela, da lahko pač dobro odplezam in sem šla zmagat, ampak ne glede na to je drugo mesto. Nekaj, kar mi pokaže, da letos delam stvari v pravi smeri.
15: V finalu je z enim preplezanim balvanom in dobrimi poskusi na preostalih treh zbrala dobrih 54 točk, kar je zadostovalo za naslov Evropske mladinske podprvakinje. Časa za počitek ni bilo veliko, saj je nato že odpotovala na tekmo svetovnega pokala v Innsbruck, misli pa sedaj že usmerja v glavni cilj letošnje sezone, evropsko člansko prvenstvo v Barceloni, ki bo čez mesec dni.
16: Drugače pa sem cilj zmagati na evropskem pokalu že dosegla letos stopničke na evropskem prvenstvu v mladinskem tudi. Manjka mi samo še pol finale svetovnega pokala, tako da cilji ostajajo visoki in jaz mislim, da se vse da.
15: Slovenija te dni že odeta v zeleno barvo, poteka namreč

0: Soboto 20. junija se bo odvila četrta etapa, ki bo zavila tudi v Zgornje Posočje. Potekala bo namreč med Kranjem in Vršičem, vmes zavila tudi v Trbiž in Predel. Ozor tudi na zapore cest med Trbižem in Predelom med 13.15 in 14.10 na cesti Predel Kluže Trenta, med 13.35 in 14.30 med Trento Vršičem in Kranjsko Goro, pa celoten dan med 5. in 16. uro.
1: Danes pa tudi čez vikend, ki je pred nami, bo sončno in vroče. Jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa vsak dan višje. Danes do 34, nedeljo tudi do 36, od 16 do 22 pa v tem trenutku.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomir, drugi posebnosti ni pa srečno.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Ma, kaj si šel?
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Radio Robin.
1: In kateri hit ne sme manjkati za pozitivni skok v vikend na poti v službo, ga določiš ti?
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoj najljubši hiti.

0: Dobro jutro, petkovo jutro in pa ja, zadnje petkovo jutro v pomladi, Suska.
1: Dobro jutro. Ja, ta vikend pade poletni solstici, ko je dan najdaljši. V nedeljo, od nedelje naprej bodo dnevi krajši, eh? Si misliš?
0: Meni je bilo to zmer zelo čudno. Bolj logično bi bilo, da bi se dan začnil krajšati pol konca avgusta, zastopiš.
1: Ja, se res, se smo komaj lotili s poletjem. Sicer pa 21. juni, ne? Na ta dan so kurili kresove, so verjeli, da ohen, zakurjen na kresno noč, pomaga soncu pomnožiti njegovo moč. Razumeš?
0: Ja, pri temi sonci, ki ga zdaj napovedujemo, te dni ni potrebe, da zakurimo niti enega od teh kresov.
1: Ja, sicer pa tudi ena še ena taka na kresno noč naj bi čudežno moč imela tudi voda. Umivanje v njej ne bi prinašalo zdravje, lepoto, neporočena dekleta pa naj bi od sevu vode celo zagledala bodočega moža.
0: Ja, odvisno koliko je prej spila. No, jaz recimo sem neporočen. Kaj misliš, da če grem do Vipave noter pogledat v reko Vipavo, se mi prikaže kaj noter?
1: Je za stestirat, ne? Kašen som sigurno čaka na kašnega pantalona, ko si ti.
0: Ba, kako ti

0: In dobrih desetih manjka do sedmih. Dobro jutro, Sandi sem z vami, zdaj pa berem eno bizarno novičko. 26-letni poštni uslužbenec iz okrožja Mödling v spodnji Avstriji je namesto, da bi polnil poštne nabiralnike, je s pismi in paketi raje polnil svojo klet. Menda se mu je nabralo okoli 1000 pisem in paketov, sicer sledijo posledice, mogoče še kakšna ovadba, ampak je pa fajno, da službo vsak dan končaš pol ure za tem, ko si jo začel. No, mi jo seveda lažje opravljamo ob najljubših Robinovih, ja, že kar poletnih hitih. Danes je petek, v nedeljo, prvi uradni poletni dan, sam povem. Zato pa tudi Boys of Summer na Robinu že v kratkem. Dobro jutro! Makej si šok,
1: Radio Robin. Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snega-snega.si. Zavihek Amfiteater.
2: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
3: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
7: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
8: Gisele Pelikó se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
9: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Seržič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Včeraj je svetu predstavila svojo novost, ampak ne glasbeno, knjižno svojo biografijo zaljubljena v življenje, zgodbo o življenju v sponih in padcih, predvsem pa o tem, kako se vedno znova pobrati. Na Robinu pa še več vaših najljubših hitov, še prej o nenavadnih težavah, ki so se pojavile na svetovnem prvenstvu v nogometu. Kaj se je dogajalo, to je preverila Darja Štravs.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po navedbah Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Nije zasvetuje dovolj tekočine, umiku senco in skrb za starejše. Prvo žrtev pa je v Nemčiji že zahtevala vročina. V mestu Schondorf je umrla komaj 20-mesečna deklica, potem ko jo je več ur ostala v zaklenjenem na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu, namesto da bi odpeljala v vrtec. Otroka so našli šele popoldne, pomoč pa je prišla prepozno. Tožilstvo je uvedlo preiskavo, strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu. Nogometno navdušenje pa zna povzročiti nenavadne težave. Potem, ko je Nemčija na svetovnem prvenstvu visoko premagala Curaçao, so navijači planili po dresih svojih junakov, a tu se je zalomilo. Adidasu je preprosto zmanjkalo črke V, ki jo potrebuje za imena Undav, Havertz in Pavlovič. Slednji je kriv kar dvojno, njegov priimek namreč skriva kar dve tovrstni črki. Težavo so sicer hitro odpravili in dresi so spet na voljo.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa vsak dan nekoliko višje, danes do 34 stopinj, od 16 do 22 pa trenutno.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Jutrajni zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Drugih posebnosti ni, pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
6: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
8: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez sedmo in ja, te dni se obeta prva večja prometna selitev tega poletja. Ne? Prazniki in hkrati seveda v več državah od Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Poljske, Češke. In ker se zaključujejo tudi šolska leta oziroma se začenjajo počitnice, gre vse na juh. Slovenske ceste bodo do ponedeljka in še na praznik 25. junija na polno zasedene. Če se odpravljate na pot, preverite razmere in če le lahko izberite čas izven konic. Sicer pa spremljajte Radio Robin in najhitrejše prometne informacije, da boste na tekočem. Na tekočem bomo pa tudi že v naslednjih minutah v jutranjih poročilah v tem tednu Simon Kovač, seveda še zadnjem v tem tednu. Simon je z mano, dobro jutro Simon, kaj bo dobrega?
9: Dobro jutro, danes disco je patki vse zastojen. Zato predan, ki zađuskamo, ampar dobrih za feeling. Od svetla prihodnosti, an od popularnosti Slovencev v svijeti.
0: Ostante z nami.

0: Moloko. Dobro jutro, petkovo jutro je najšče sedmo in ja, da smo ves čas na tekočem, skrbijo jutranje poročile. Simon Kovač ima ja, še zadnje v tem tednu.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Že za začetek ena dobra. Slovenci ostajamo prepoznavni v svetu. Po vsej Evropi, pa tudi širše, da ne govorimo od spletnih omrežja, je zaokrožila podoba dveh Slovencev. Ben, Slovenka in Slovenca, da zadostimo ženski kvoti na Europolovem seznami iskanih oseb osumljenih kriminala. Pa ne še kdo reče, da brez športnikov ne bi obeden vedel za nas. Ni pa samo uvrstitev Slovencev na Europolov seznam popularnih razlog za veselje. Z visoko dvignjeno glavo lahko gledamo v prihodnost. Po letih zavračanja zastarelih načinov komuniciranja, branja knjih, časnikov, pogovora, na srečo tudi tistega v živo, se končno kažejo pozitivne posledice. Zadnji nacionalni preizkus znanja je pokazal, da več kot polovica tretje šolcev slabo rešuje besedilne naloge. Kajšni zdaj deli paniku? Starodobniki, prav, starokopitniki iz kamenne dobe. Telefoni Nation je pokazal, če ki je prihodnost. Ola, pej smo Bobu povedali, da je Bobi. Je duralo, da so prve generacije unih moderne dobe digitalnega sveta, ki so v bufeti namesto jahret briškulu ali pičikulat za šankem, za isto mizu klepetali med sabo po telefoni, upisali otrok v šolu. En muli se ne obremenjavaj več s spohlim besediščem, ko so usiljevali nam, ampak že pr v osmih letah rasturej se z interpretacijsko bogatejšimi sporočili v znakah, ki so altroke ideografi, tipo hieroglifi. Muli rasturejo internacionalnu emojiščinu. Se ne bojo rabili niti učit tujih jezikov, povejo vse smeškoti, malancana, ankakci, merde, mrdine po domače, daj.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: To je petkovo jutro. Dobro jutro. Sandi Suska z vami, zaenkrat lahko še dihamo. Ma bo vsak dan težje, bolj vroče, bolj soparno.
1: Ja, ponavadi se po pisarnah, trgovinah nabije klima do konca, ne?
0: Ja.
1: Potem pa v pregret avto, po opravkih in prideš domov zmozhan samo od vročine.
0: In pol kje in kako se ofrišati?
1: Ja, pod domačim tušem, ne, če ne greš na dopust. Samo pazi, mrzla prha, telo še bolj se greje, ne. Z mrzlo vodo telo razume, da je ozračje mrzlo in zato se ne poti več. Znojenje pa je naraven način za hlajenje telesa, ne.
0: Ja, mrzla, nej fajn, ma tudi zvrelo se ne bom, lej.
1: Najboljše z mlačno. Če se želite shladiti, začneš prvo s toplo vodo in potem na koncu 10 sekund mrzle.
0: Ma, če te čaka žena v postelji, bolj spusti tistih zadnjih 10 sekund, da prideš ogret pred njo.
1: Če ne, ali ti ni videti.

0: Fast Car. Dobrih petih manjka do sedmih in pol, dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa preverimo, kje po središču Mirna bodo leto še zabrneli stroji in kaj vse se bo urejalo, ostanite z nami.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
5: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spiroks ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
6: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: 14 v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
2: Za lepše otroške dni, evitas.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
6: Privoščite si najboljše iz fruktala.
5: Fruktal v sodelovanju z naravo. Slastne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
5: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
6: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
6: Gostilna Zvezda v Solkanu. Tudi vas včasih kaj boli.
7: Leta prinesejo svoje.
6: Rešitev je bližje, kot si mislite.
7: Center Dotik v Novi Gorici.
6: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
7: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
6: Ker dobro počutje ni samoumevno.
7: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan. Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Prijeten petek voščim Vanja Terkman. Umirno se zaključuje urejanje regionalne ceste Miranopatje selo med občino in starim vhodom v šolo, s katerim želi občina Mirenkostanjevica povečati prometno varnost in umiriti promet na območju šole. Ta odsek je bil po besedah župana Mauricija Humarja izpostavljen kot ena najbolj nevarnih točk v občini z vidika prometne varnosti. Dela bodo dokončno zaključena do konca meseca oziroma najpozneje do sredine julija.
12: Tukaj bomo pridobili nov objekt za umirjanje prometa, tako kot mora rečemo ležeči policaj, na drugi strani pa pločnik in tudi izogibališče oziroma tam, kamor bodo lahko starši ustavili avto toliko, da otrok varno izstopi iz avta in varno prečka tudi državno cesto.
11: Za približno 160 tisoč evrov vredno naložbo bo občina prejela skoraj 95 tisoč evrov nepovratnih sredstev prek razpisa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter sklada za podnebne spremembe. Še letos pa naj bi se začelo tudi urejanje ožine v Mirnu na območju od cerkve proti krožišču.
12: Mi imamo zagotovljena sredstva v našem proračunu, to se pravi za obnovo vodovoda, medtem ko država ima tudi v njihovem proračunu, kar se tiče ostalih del. Jaz tudi računam, naj bi ta stvar se začela konec letošnjega leta tudi izvajati. Čeprav želje so bile, da bi bilo prej, vendar določeni postopki tečejo nekoliko počasneje, dokumentacija pa je pripravljena in jaz upam res, da bomo to začeli že v letošnji jeseni.
11: Danes popoldne pa bo v Števrjanu slovesna predaja prenovljene občinske stavbe. Ta ne bo le sedež občinskih uradov, temveč tudi prostor namenjen občanom ter promociji območja in kulturne dediščine. V pritličju je poleg sodobnega poštnega urada urejena večnamenska soba s predstavitvijo projekta občinskega vina. V prvem nadstropju je ob občinskih uradih predstavljena briška noša, v drugem nadstropju pa sejna soba s portreti županov občine Števrjan. Prenova občinske stavbe je bila izvedena sredstvi dežele Furlanije.
13: Pogled proti nebu fantastičen, tudi vroč, ne samo danes, ves vikend, pa tudi v začetku prihodnega tedna. Vročinski val je tukaj, danes do 34, trenutno od 16 do 22.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej v smeri Ljubljane. Policijska kontrola pa v Črničah pri Ajdovščini, kar se da previdno, počasi in strpno.
14: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
14: Dobro jutro.
16: Ma, kaj si šel?
14: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
16: Radio Robin.
13: Dobro jutro, kar nekaj fantastičnih predlogov, poletnih hitov sem dobil, torej želite jih slišati za pozitivni skok v vikend, seveda pa nismo še končali z vsemi predlogi, še vas danih zbiramo, torej

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poljank in 20 jih manjka do 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole petkovo jutro. Prvi poletni dan je tik pred vrati, ki pa ga na Robinu pozdravljamo z vašimi najljubšimi poletnimi hiti. Naslednjega mi je na nič 4, 1, 760, 300 zapisala tudi Gaja. Živjo, Gaja.
1: Živjo.
2: Že kaj bližje do pustu, kdaj te to čaka?
1: Ne, komaj konc drugega mesta, ne smo še na vrsti, ja.
2: Aha, kdaj in kam se gre?
1: V Francijo. Zadnje
2: 10
1: dni v juli.
2: A, zelo lepo. A imaš kak predlog za popolno poletno osvežitev? Jutrišnja sobota naj bi bila tudi precej vroča.
1: Jaz sem prejšnji teden sprobala nekaj novega. Ne vem, če bo vsem všeč, ampak meni je bilo tako prav ven z glave dobra ideja. Namreč mi doma kuhamo bezgod, ne vem, če ti veš, kaj to pomeni, ne?
2: Bezah. Tako, kuhat. Bezah, jaz, ok,
1: no,
2: tisti sirup.
1: In pač malo bezga, tega sirupa, dve kocki leda, eno tretjino vode in dve tretjini radenske.
2: Že čutim, ko gredo ali pohrli.
1: Ma več kako dobro, zato ne moram povedati, kako se žilno.
2: No, evo, bomo zapisali oziroma bomo to shranili. In če k temu dodamo še tvoj najljubši poletni hit, smo zmagali. Katero bomo slišali, katera najbolj paša ob tistmi bezgovmi sirupi, kakaj si tako natuječeš?
1: Težko si jaz meni prav, da slišim eno tako bolj španski melos, neko stare komadi, ko so blike tatka.
2: Ja, zapisala si Mirando, Vamos a la playa, ki prihaja.
1: Odlično.
2: Evo, bomo slišali to v nadaljevanju. Hvala za tvoj predlog in čudovito poletje ti želim, pa čim več dopusta, ne sam konc julija.
1: Hvala, to je dobra želja. Ja. Enako, kaj če me?
2: Žihar, te naša šefica čula.

0: Michael Jackson in desetih manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi sem z vami in ja, te dni smo že veliko krat omenili tudi Michelinove zvezdice podeljene. Tudi v naše konce res izjemna kulinarika se najde tukaj v severno-primorskih koncih. In seveda, kuharska šefinja in mojstrica Ana Roš je ohranila tri zvezdice. In ko je bila na zadnje v našem studiu, so ji za ta njen velik gastronomski uspeh čestitali tudi oni.
1: Malo je manjkalo, pa bi se danes živo srečali. Ampak prijazno v bilo, a da te najprej zelo lepo pozdravim. Madonna, čas je že, da se srečamo in da ti seveda ob novih zvezdicah iskreno čestitam. Podloži kuhalnico in si malo odpoči. Čau.
2: Čau.
3: Kdo je bil to?
2: Ne bom povedla, ker rogante.
4: Čas bo za celi svet, čas bo
0: ja, to so bili njeni prijatelji, skupina Dande, ki pa bodo poskrbeli tudi za fantastično prebujanje na Robinu že v kratkem. Dobro jutro!

0: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mijiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
3: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
4: Ho, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
3: Aha, in kaj to pomeni?
4: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23. Nasproti letališča.
3: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
4: Greva!
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.

0: Pika si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
1: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
2: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu garažnih in vhodnih

0: razstavnem salonu v Prvačini.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
3: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
2: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
7: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
5: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Čas pravi, da manjka minutka do osmih. Dobro jutro. Dvojec Rockset prihaja kot prvi po osmi, še prej pa v Slovencu, ki se je uresničil sanje in si kupil nov Ferrari. Ampak bolje je sledil šok, več je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravs Tisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič pod več kot letu dni znova soglasno potrdili podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Madžarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Mađar je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val pa letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Slovenec pa si je uresničil sanje in iz Nemčije vozil Ferrarija za okoli 110 tisoč evrov, leto pozneje pa doživel šok. Ob registraciji se je vozilo izkazalo za ukradeno. V resnici ob nakupu ni bilo ukradeno, a njegov prvi lastnik, nemška banka, se prodajalec za ni poravnal vseh obveznosti. Kupec, ki ni storil nič narobe, avto zdaj skoraj ne sme uporabljati. Strokovnjaki ob tem svetujejo, naj pri uvozu rabljenega vozila vseraj preverimo, kdo je njegov resnični lastnik.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Pred nami sončen petek, vroč vikend in vsaj prva polovica prihodnega tedna. Temperature tudi do 36 stopinj, danes do 34, trenutne od 16 do 23.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Policijska kontrola pa v Črničah pri Ajdovščini, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Dobro jutro.
7: Ma, kaj si šel?
5: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Radio Robin.
0: Dve minutki čez osmo in petek po osmi na Robinu pomeni sam eno, da ogrejemo glasilke in širnemu svetu damo vedeti, da je pred nami vikend in ne karen. Prvi poletni vikend, danes pa zadnji šolski petek. In kako to boljš narediti kot takole? 3, 4, petek je!
5: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 3.

0: Jetpack Time s svojo novostjo. Zaenkrat smo v redu, petkovo druženje, kako ne bomo v redu, fantastično smo. Že kar nekaj časa pa nismo fantastično na naših cestah. Kaos na primorski avtocesti, ne samo delovne zapore na vsak tretji kilometr, tudi prometne nesreče, goreča vozila, okvara nekih predorov, vsi živčni, od Ljubljane do Kopra, kdaj tudi po 3 ure vožnje. Ampak pri vsem tem je še najbolj pomembna ena zadeva in sicer reševalni pas. Večkrat smo že lahko zasledili kar nekaj primerov, ko se vozniki niso umaknili intervencijskim vozilom in ko je v igri življenje hiter prihod reševalcev namesto zločina ključno. Anžeta Albrehta, ustanovitelja zavoda Reševalni pas, sem poprašal, kdaj je potrebno reševalni pas sploh vzpostaviti.
1: Smo se tisti, ki se ukvarjamo z nagovarjanjem in s preventivo v cestnem prometu, dogovorili, da ozaveščamo o hitrosti pod 60 km na uro. Namreč to so tiste najnižje dovoljene hitrosti na avtocesti in kar se tiče, ko nam pade hitrost pod 60 km na uro na avtocesti, govorimo že o nekem izrednem dogodku. Takrat že rinemo na skrajno levo in skrajno desno.
0: Torej, ko se po avtocesti peljemo manj kot 60, pomislimo, da se nekaj dogaja. Seveda po pameti in strezno glavo na poček je opazite kakšno kontrolo, pa sporočite 0880 22 55. Srečno!

0: Dobro jutro, petkovo jutro se nadaljuje, Sandi Suske tukaj.
1: Dobro jutro, zdaj poslušaj to, ena šokantna raziskava zdaj pred poletjem.
0: Ma kaj pa si zdaj najdla, ne mi pokvari dopusta s kakšnimi komarji, vrat ne si grejo.
1: Ja, lih od komarjo bo in tik pred vročinskim valom, pivo naj bi privlačilo komarje.
0: Nije mi tega govorit, ma pivo, brez pive iz poletja ne morem preživeti, zdaj niti pive ne bom smel piti na terasi, ali kaj?
1: Ja, zavohajo. Po pitju piva pa je, da se ti spremeni von kože, temperatura kože, tako da oni tu se zavohajo.
0: Odlično, torej jaz zdaj, ko grem ven zvečer spiti kakšno pivičko in kakšno pogledat na mesto telefonske od Bionde, bom dobil par komarju, no?
1: Ja, kaj si misliš, da si magnet za ženske, si v resnici za komarje.
0: Na žurki jaz pijem pivo, oni pa meni kri.
1: Tako, win-win za komarje.
0: Sej ne samo one dobijo rundo za stojn. Ma jaz sem mogel plačati tisto pivo. Vsako poletje več.
1: Ja, kako je škrt, niti za komarje ne da.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, dobrih petih manjka do osmih in pol. Kvaliteta državnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih popri, ki ga organizira Vrtejbenski primorski tehnološki park, se je ponovno pokazala tudi v Ameriki. Kaj so dosegli? Vse to v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radio Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: 3, 2, 1... Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palvanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
8: V soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. Ob 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
9: Poletje kliče. Si pripravljen na zabavo? Brezplačna napihljiva igrala, obrazne poslikave in limonada za vse. To soboto, 20. junija med 16. in 20. uro v supernovi Mercator Nova Gorica. Več na supernova.si.
10: Ena optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
11: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock, ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
15: Polavček. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Kvaliteta slovenskega državnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih Popri, ki ga organizira Vrtojbenski primorski tehnološki park, se je ponovno pokazala tudi v Združenih državah Amerike. Letošnji zmagovalci tekmovanja, ki so nedavno slavili tudi na Popri User Youth v Severni Makedoniji, so čez lužo na tekmovanju Genius Olympiad 2026 svojo podjetniško idejo Rivo osvojili bronasto medaljo. Nagrajenca David Nograšek in Luka Perme.
19: Predstavljati Slovenijo na nekem tako velikem tekmovanju je vedno čast. To priložnost ne dobi vsak in sva ponosna, da sva lahko predstavljala Slovenijo. V bistvu tekmovanje je zelo dobra izkušnja. Rivo je pametno vzvratno ogledalo za avtodome, ki v bistvu omogoča, da voznik med vožnjo naprej ima stalen pogled nazaj, pa ko je avtodom v stanju, torej da se ne premika, nudi sam nadzor okoli vozila kamere, da prepoznata to in pač obvesti lastnika.
18: Poleg njiju se je kazala tudi ekipa Skillings, ki je prejela priznanje Honor Mention Award ter se uvrstila med najboljše projekte v svoji kategoriji. Tekmovanje v Ameriki velja za eno največjih in najuglednejših mednarodnih tekmovanj za srednje šolce na področju inovativnosti, podjetništva, znanosti, tehnologije in trajnostnih rešitev. Dosežek je še posebej odmeven, saj je bilo prijavljenih več kot 3200 projektov iz 79 držav, v finale pa se je uvrstilo le 892 projektov. Na tekmovanje se imajo možnost uvrstiti tri najbolje uvrščene Popri ekipe v kategoriji dijakov. Slovenski predstavniki na Genius Olympiad že tradicionalno dosegajo odlične rezultate, saj so dijaki iz Slovenije že dvakrat osvojili naslov absolutnih zmagovalcev v kategoriji podjetništva. Direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh.
20: Mladi iz Slovenije dokazujejo, da smo v teh zadnjih 15-20 letih razvili celovit sistem, ki zna mlade podpreti pri razvoju njihovih podjetniških idej in rezultati so tu. Mladi razvijajo take ideje, da bi jih praktično lahko danes tudi zapeljali v novo startup podjetje.
18: PTP že skoraj 24 let mladim pomaga razvijati podjetniški potencial ter jih spodbuja, da svoje ideje pretvorijo v uspešne poslovne zgodbe. Pogled je že usmerjen proti novi sezoni tekmovanja Popri. V prvi polovici februarja prihodnje leto se bodo odprle prijave. Nacionalno tekmovanje bo že tradicionalno potekalo v začetku aprila.
0: Danes jutri sončno vroče, tudi nedelja, ponedeljek in do sredine prihodnega tedna lahko pričakujemo kar tak, ta prav vročinski val, ne? Sicer pa danes do 34, trenutno od 16 do 25 v naših koncih.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med predorom pod Nanos in Vipavo, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
15: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
22: Ma

33 čez 8, dobro jutro, 19. junija smo, ko praznujemo dan produktivnosti. Tik pred prvim poletnim dnevom se oni zmislijo delati produktivne dneve. Ma dobro, sicer pa smo o produktivnosti že govorili tudi na Robinu, menda za boljšo produktivnost pomaga samo zadovoljevanje na delovnem mestu. Preverimo v nadaljevanju.

0: ali petkovi ritmi, ta je tudi plesna, YMCA, znamo to pokazati sred pisarne. Ja, evo bomo naslednjič. 19. manjka do 9. Dobro jutro, petkovo jutro. 19. junija smo, ko praznujemo dan produktivnosti. Tik pred prvim poletnim dnevom se oni zmislijo delati produktivne dneve. Ma dobro. Pred dopustom mal stisnemo s produktivnostjo, da gremo pol na free. Sicer pa, menda ena zadeva spodbuja produktivnost na delovnem mestu. Vedli katera. Strokovnjaki pravijo, da naj bi samo zadovoljevanje spodbujalo produktivnost in uspešne poslovne rezultate. Zato so v nekaterih firmah, ne pri nas, ampak po svetu tudi že vzpostavili določene kabine, da se delavci umaknejo. Šefica Martina, zanima me, če bi tudi pri nas uvedli kakšne dodatne odmore za to vrstne podvige.
1: Zakaj se me pa vam? Poletna schema?
0: Poletna schema, mislim, je to poletna tema, mene poleti razganja ko zajca. Poslušaj, veš kaj ti povem?
1: Imate že pred poletje.
0: Poslušaj, v glavnem, kaj bomo postavili kakšne kabine tle po naši firmi, da bi se to lahko kaj umaknili, ne? Tu sem prišel, ne? Za par minut se moramo umakniti, ne?
1: Ma, prav slišim.
0: Ja, da bomo bolj produktivni.
1: A ti bi bil rad še bolj produktiven?
0: Mislim, da se biti še bolj, ne?
1: Pred tabo je treba še WC zaklepiti.

0: Temu pravijo Kingstoni, ki jutri prihajajo v Goriška brda, no susko pa nisva spala vse do včeraj.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Včeraj še zadnjič v tej sezoni in ker je bila bitka zadnja, sva se v njej pomirila midva, susko. Vprašanja pa pripravila tista, ki se je tu spomnila, šefica Martina. In kakšen je bil končni razplet?
2: Katera država je na svetovnem največkrat zmagala?
3: Ojej.
4: Jaz pa
3: vem. So z Evrope?
2: Ne.
3: Brazilija.
0: Ja, suska ugotovila na svetovnem prvenstvu nogometu, aktualna tema je največkrat zmagala Brazilija. Končni rezultat po včerajšnji bitki pa 21-21, lepo prosim, ne? Torej smo dokazali s to celotno sezono, da na koncu, ne glede kdo zmaga, smo si enakovredni, ne? Torej vsaka bitka je dobrodošla, če kaj popravim, a na koncu, ne, je najboljša tista, kaj je ni. Sicer bitke, si poplesku steno, sem ti včeraj rekla, si zalil vrt, sem cel dan bila v službi, ti pa doma, pa ne si. Ja, te bitke ostanejo, ne? Da ne bo življenje preveč dolgočasno. Ja, vsem hvala, ki ste se igrali z nami in se srečamo ob novi bitki.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
1: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film. Doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek amfiteater.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
10: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Na ROX 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
13: Plačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških brd.
12: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
17: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
4: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Matjaž Jelen, ki je želel postati metulj, Šankrok so tole, minutka manjka do devetih, živjo! Še več tvojih najljubših poletno obarvanih po deveti, še prej o tem, kje v Evropi bi za dopust plačali najmanj in kje največ. Kam se uvršča Slovenijo? Slovenija, statistiko je izbrala Darja Štravstisu.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Le dan po podpisu kaže, da je mir med ZDA in Iranom krhek. Švica je sporočila, da so petkova pogajanja med državama odpovedana. Ameriški podpredsednik Vance pa je odpovedal pot v Ženevo. Trump je med tem sporazum označil za brezpogojno predajo Irana, čeprav ta po dogovoru dobi gospodarske ugodnosti. Mir ne drži povsod, saj Izrael kljub dogovoru nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je po tamkajšnjih verjih ponoči umrlo najmanj 15 ljudi. Šolsko ministrstvo pa razmišlja, da rezultati nacionalnega preverjanja znanja morda ne bi več šteli pri vpisu v srednje šole z omejitvijo. To bi bil obrat, saj tako preverjanje velja šele 2 leti, potem ko so si ravnatelji za to dolgo prizadevali. Ti so večinoma zadovoljni, češ da je preverjanje pravičnejše merilo od ocen, ki se med šolami razlikujejo. Ministrstvo opozarja na stres in pretirano pripravljanje na test. Ravnatelji pa odgovarjajo, da testi vedno povzročajo stres, ki ni samo negativen, je tudi pozitiven. Pozitiven stres mora biti, saj otroci tako spoznavajo svoje meje in rastejo. Avstrijska banka pa je izračunala, kje turisti za svoj denar na dopustu dobijo največ. Daleč na vrhu je Bolgarija, kjer je evro vreden približno 70% več kot doma v Avstriji. Sledita Romunija in Češka, med bolj priljubljenimi cilji stopa Portugalska. Slovenija se uvršča v zlato sredino, nekaj več dobijo na Hrvaškem in Italiji, najdražja pa ostaja Švica.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Fantastičen pogled proti nebu, sicer nekoliko manj fantastične temperature za marsikoga. Ja, vročinski val je tukaj, idemo poskrbeti tudi za naše hišne ljubljenčke, za dovolj vode, sence in predvsem klime. Danes do 34 stopinj, trenutne od 16 do 25.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Vipava in Ajdovščina, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro.
6: Radio Robin.
2: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
6: Ma, kaj si šel?
0: Če rabde na vdih, evo, 5 poletnik za vsako desetletje. Iz 80-ih Bryan Adams, potem 90-ih najdemo Makareno.

0: 2010. Zadnja leta pa menda brez konkurence Harry Styles. Zdaj ste pa na vrsti vi, kateri komad pomeni poletje tik pred prvim poletnim vikendom.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: David Geta, Sandi z vami, dobro jutro, 10 čez 9. 19. junija smo, pred nami pa prvi poletni vikend, v nedeljo naj bi skočili v tisto pravo poletje. In seveda, ne gre brez sončnih očal, sploh čez poletje. Eni jih nucamo vsak dan, ne glede na vreme, eni pa sam, ko je sonce. Nekateri na plaži, eni pa nikoli. No in seveda, sončna očala ne omogočajo samo, da lahko malo bolj diskretno pogledamo dolge noge in kakšno lepo ritko, so tudi koristna. Ja, tudi koristna so. Z mano je optičarka Urška. Urška, kakšna očala so najprimernejša za uporabo?
1: Pomembno je prvo, da so kvalitetna očala. Da imajo kvalitetna stekla, da stekla imajo UV zaščito, to je zelo pomembno, ker če nimajo UV zaščite, si lahko naredimo več škode kot koristi. Ker dejansko temno steklo razširi našo zenico, če steklo nima UV zaščite, potem nam še bolj poškoduje. Potem je treba poskrbeti tudi na primerno barvo stekla. Obstaja več barv stekla, obstaja svetlejša, obstaja temnejša. Zdaj pa je tako, ne? Bistveno je, da so očala proba in dejansko se vsakom posamezniku posebej, da si izbere sam barvo.
0: Pa očala za muješ.
1: Ma ja, imamo tudi tašna. To so tista z ogledalom, v bistvu spredaj, ja. Ko se ne vidi noter očesa. Tako da vi moški lahko mirno gledate levo in desno in žena ne vidi, kam gledate.
0: No. Evo, zdaj smo zvedli vse. Glavno pri očalih je, da imajo špegu na spretni strani. Brigate tisti UV in barva špegu more biti.

0: Tole so tvoji najljubši poletni ritmi na Robinu. Petek je 20 čez 9, vsak čas Sandi z vami. No, oboževalci Harryja Potterja pa danes menda praznava ste. Veste zakaj? Pred točno 30 leti je bila izdana prva knjiga o tem znamenitem simpatičnem čarovniku, ampak ne boste verjeli, da tudi v Sloveniji imamo Prečno ulico, ki je seveda najbolj znana v knjigah o njem. Kar 15 se jih pojavi v Sloveniji. In Nuša, ti si menda največja fenica Harryja Potterja, a to drži?
1: Absolutno, ja.
0: Kaj te privlači? Film, knjiga?
1: Mislim, te tudi filmi so dobri in zdaj prihajajo ven novi deli, ki so vezani na ta čarovniški svet, ampak knjige, prvih 7 knjig je, to je čarovnija.
0: Imaš celotno zbirko doma?
1: Ja, celo v večjih jezikih.
0: V katerih jezikih si se lotila brat?
1: V angleščini imam pa ene 3 dele. No, zdaj sem si jo enko sem dala za darilo in sem rekla, ja neče, zdaj si moram pa novo kupiti in sem si jo kupila v italijanščini. Zdaj je to naslednji projekt.
0: Jaz sem gledal, če kupiti celo zbirko, to je 200 evrov plus, mislim, to je že denar.
1: To se pa ne mi ne sprašujemo.
0: Aha, to se vzame.
1: Ja, to se pač kupi.
0: Torej, danes treba vzeti v roke Harryja Potterja in uživati na tole petkovo druženje. Pa je Harry Potter sploh primeren, recimo, za petek zvečer?
1: Zavedno. Zavedno je primeren.
0: Za vsednji tedni.
1: In drugi, in tretji. Vsak del je primeren.

0: Vreče tudi je junij. Lada Didej, 3 minutke manjka do 9:30. Z današnjo slavnostno sejo občina Komen pričenja s praznovanjem občinskega praznika. Kaj je najbolj zaznamovalo ta del krasa v zadnjem letu? In kdo bo prejel občinska priznanja? Vse to smo preverili in izdamo v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mijiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
6: Lepo je v naši domovini mladino brat.
7: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Top vikend v Mr. Petu.
9: Mr. Pet.
8: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v supernovi Kolandije Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
16: Lasne jedi, za prste obliznit.
17: Kje pa?
16: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
17: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15:00.
16: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
17: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
16: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
17: Gostilna Zvezda v Solkanu.
18: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
16: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
18: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
16: Alu plus Branik. Velik plus.
19: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
20: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
21: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Z današnjo slavnostno sejo občina Komen pričenja s praznovanjem svojega občinskega praznika, ki uradno pade na 21. junij v spomin na sprejem občinskih simbolov. Občina ga je dočakala v polnem zamahu, kar se tiče investicij. Župan Erik Modic pri tem doda, da so vedno na robu finančne zmogljivosti, zato jim državna in evropska sredstva pomenijo še toliko več. Izpostavlja 3 večje investicije v zadnjem letu.
22: To je zdaj, ko smo zaključili skupno investicijo 5 kraških in brkinskih občin, ko šlo za novo črpališče v Klarečih, s tem zagotavljamo res bistveno bolj varno vodooskrbo vsem našim uporabnikom. Druga zadeva je vezana na Balinarsko dvorano, ki sicer še poteka, gradbena dela bomo pa zaključili v roku enega meseca. Teta zadeva je, da nam je tudi uspelo po več kot 20 letih tudi zaključiti obnovo Natalijine hiše v Štanilu, ki je pomembna stopna točka za Ferrari vrt in tudi točka za domačine, za lokalna društva, se tam lahko združujejo.
21: Poleg tega pa kot vsako leto nadaljujejo z obnovami posameznih vaških domov, v katere vlagajo približno 250 tisoč evrov, občasno tudi kaj več. Vsaka njihova obnova je namreč pomembna, saj se v vaških domovih domačini aktivirajo, izvajajo različne aktivnosti, predvsem pa se družijo. Izteka se tudi drugi Modicev mandat na čelu Komenske občine. V tem času so v investicije vložili več kot 13 milijonov evrov. Med pomembnejšimi je vredno izpostaviti dozidan in večji vrtec v Štanjelu, zaključek več kot 50-letne obnove gradu Štanjel, zaradi katere se je v zadnjem času obisk povečal za več kot 60%, ter kolesarsko povezavo med Komnom in Sežano. Ob občinskem prazniku Modic občanom želi,
22: da so čim bolj aktivni, tudi se čim bolj vključijo tudi v te vaške skupnosti, v lokalna društva, ker vidimo, da tam, kjer so ta društva aktivna, ki so vasi aktivne, ogromno lahko naredimo zase za svojo lokalno območje, dobimo lepše prostore, lahko bolj kakovostno živimo in predvsem se imamo zelo lepo.
21: Občina bo podelila tudi 3 občinska priznanja, prejmejo jih Božan Jejčič, Bogdan Uršič in Vida Furlan. Podelili bodo tudi priznanja najboljšim vinarjem in razglasili letošnje županovo vino. Ne bo manjkala niti podelitev priznanj 3 najbolj urejenim naseljem v občini Komen v letošnjem letu.
0: Danes in jutri bo sončno, vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, tudi nedelja in ponedeljek bosta del vročinskega vala, danes do 34 stopinj, še za kako stopinjo več lahko pričakujemo čez vikend, trenutno od 20 do 27.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni.

0: Makejsi Show, jutranji show na Radio Robin. Pokrovitelj?
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
0: Dobro jutro.
2: Radio Robin.
0: To je jutranji show s Sandijem Morelom.
2: Makejsi Show.
3: Dobrih 25 do 10 in kateri je vaš najljubši poletni hit za pozitivni skok v vikend, dodejte mi svojega.
0: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: petkovo jutro se prevešal do poldan, počasi bomo že rekli dober dan, Sandi Suska tukaj.
1: Dobro jutro, dobar dan. Ja, na naših koncih obljubljajo, da bo letos letina Marelic odlična tu poletje.
0: No, vsaj ena stvar, končno ena dobra novica, ne sam tueča pa neurja.
1: Ja, in tu kar ni tako, zdaj to William Marc z planine pravi prav to.
2: Zdaj letna je kar lepa, Marelice so tudi kar zelo lepe, tudi lani je bilo redi, moramo pa trkati. Plus, kar se dogaja po okolju, moramo pa trkati in jeti dva kot nedelo hmaši.
0: Te Marelice pa bodo požehnene.
1: Ja, in še zdrave, polne vitamina A za oči. Vitamin C za imunski sistem in vlaknine za prebavo, ne?
0: Važno, da pomaga jet na sekret.
1: Ja, ne se heca, to je pomembno pri naših letih.
0: Ja.
1: In še s peško, oziroma z jedrc, se da narediti olje za kožo, za lase, te pomladi. In tudi s tistih jedrc aroma za likerje.
0: Ja, to je pa res. Sem pil en likir, je malo tak ko okus mandeljnu.
1: Je fin, ja, je fin, zelo fin.
0: Odlično, ti boš jela marelce, jaz bom zbiral peške.
1: No, vse, jaz bom hodila na večer.

0: Dobrih desetih manjka do desetih, Sandi sem z vami 19. junije, ja precej žalosten dan pred 15 leti.
1: Od oknom sem stal in bil sem vesel, najlepši v vasi pesmi.
0: Na današnji dan leta 2011 je v 50. letu starosti umrl slovenski pevec Branko Vunjak Brendi. Med koncertom v Lipici mu je odpovedalo srce, glasbenik se je ljubiteljem zabavne glasbe v spomin najbolj zasidral kot član zasedbe Don Juan, pozneje tudi na samostojni poti, no, pogosto je sodeloval tudi s Koradom Buzetijem v dvojcu Korado in Brendi. Med njegove največje uspešnice pa Rdeča roža, Povej mi Marina, Najlepše so kelnerce, Ona Sanja Pariz. Njegovo dediščino pa v novi preobleki pelje naprej njegov sin, Dejan Vunjak.
2: Jaz zapojem, ti pa švizgaš, prav?

0: To žvižganje meni lih ne išlo, da bomo pa pozdravili Brendija Migali na njegovo uspešnico, že v kratkem. Dobro jutro!
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
2: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.

0: Najdete nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
6: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
5: Prosim?
6: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
7: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
8: Privoščite si najboljše iz fruktala.
7: Fruktal v sodelovanju z naravo.
9: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kiwi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
9: Polavček.
11: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Ray in Where is my husband? Naslednji pa prihaja on. Brian Adams, ki je imel pred leti v Pakistanu koncert in publika je tako ponorela, da je mogla ukrepati celo policija. Kar se je dejansko zgodilo tudi našim VIP gostom, ki jih slišimo tekam do podneva. Še prej pa si zamislite, da se zbudiste, pogledate so skozi okno in vidite na ulici stotine ogromnih brvencov. Ja, to se je zgodilo v Španiji, kjer so mravlje dejansko protestirale. Vse je preverila Ula Šegula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darjo Štraustisu. Voditelji držav Evropske unije, med njimi Janez Janša, v Bruslju na drugem dnevu vrha išče odgovore o prihodnjem dolgoročnem proračunu. Na mizi je predlog težak skoraj 2000 milijard evrov. Države pa so močno razdeljene med tiste, ki želijo več denarja za kmetijstvo in razvoj, ter bogatejše neto plačnice, ki zahtevajo varčevanje. Zasedanje bodo zaključili z delovnim kosilom o Bližnjem vzhodu, kjer bodo po podpisu premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike ocenili, kako lahko Unija pomaga pri umirjanju tamkajšnjih razmer. Hrvaško tožilstvo pa očita prvemu častniku katamarana hudo malomarno za nedeljsko pomorsko nesrečo med Šolto in Bračem, v katerem so umrli 4 ljudje. Osumljeni naj bi plul prehitro, ob tem pa sploh ni spremljal radarja in opazoval morja, zato je spregledal jadrnico, ki je imela prednost. Ker je s kršenjem predpisov povzročil smrt več oseb, mu grozi dolgotrajna zaporna kazen, tožilstvo pa zanj že zahteva pripor. Na španskem otoku Menorka pa so se protestniki proti množičnemu turizmu prelevili kar v mravlje. Več sto ljudi oblečenih v črno se zbralo pred poslopjem otoškega sveta, sprevod pa sta vodili dve veliki železni lutki mravlji. S protestom so opozorili, da nenadzorovana rast turizma pritiska na stanovanja, vodne vire in vsakdanje življenje domačinov. Po navedbah organizatorjev se je število turistov na Menorki v zadnjih 15 letih povečalo za skoraj 80%. Protestniki poudarjajo, da ne zahtevajo konca turizma, temveč omejitve neskončne rasti.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Ja, vroče, bolj kumurko v pižami danes zone. Do 34 se bo ogrelo po regiji, trenutno pa imamo 28 v Podnanosu, 26 v Vedrijanu in enako tudi v Sožani. Jutri pa verjeti ali ne, še toplejše vreme, z najnižjimi jutranjimi od 14 do 20 in čez dan najvišjimi do kar 35 stopin in tudi več. Tako da definitivno senco iskat, ker bo kar žgalo tudi sonce, brez kake kaplje ali vetra za nas ohladit. Le v nedeljo napovedujejo nekaj popodanskih plohic in neviht, ki pa po moje tudi ne boje trajale dovolj dolgo, da bi opazno ohladile situacijo.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, spet klasika, tudi danes na Primorski avtocesti in glede na to, da je petek in krasen vikend pred nami, dejte imeti v mislih, da bo avtomatsko malo več gužbe na cestah. Zastoje imamo namreč predpostojno v obe smeri na Primorki. Naj pa še opozorim, da bo 22. junija od 5. popovdne do 12. julija zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Ljubljani zaprt od ponedeljka 29. junija od 5. popovdne za približno 2 tedna. Tako da štejte to v pot, če vas takrat pelje tam mimo, če pa iza volana še kaj opazite, mi pišite na 080-22-55.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
0: Ojla, kako ste vsi? Pa smo v petkovem dopoldnevu, še par urci se bomo vozili na lepše iz službe in še lepo vreme nas čaka čez vikend, tako da dajmo se pripraviti na vse, kar nas čaka z dobro muziko. Tudi danes vrtim vaše in samo vaše najljubše komade, pošli mi svojega na 041-760-300 in ga zavrtim prav takoj. Za začetek pa Bryan Adams in Cloud Number 9. Dobar dan!

0: Nika Zorjan in Masaja na Robinu, Jakob z vami. In pojutru se dan pozna, dragi moji, recimo da je še jutra, vsaj dokler ne naredimo naslednjega. Dajmo zdaj uradno zalaufa ta petek, ki je itak praktično že vikend. In na ni, na tri, štiri zakričimo vsi skupaj, petek je. A smo? Ok. Tri, štiri, štiri in pol, petek je! Danes vrtim vaše najljubše komade, tako kot vsak petek, ker muzika pomaga pri pozitivi in ker vsaka hus ima svoj okus, mi hitro pošli tistega, ki je tebi najbolj všeč na 0-4-1-760-300, da ga zavrtim celi regiji. Borja, živjo!
1: Živjo!
0: Kaj bi ti rad slišal? Kaj bo dobrega? Ti si že pisal, da bi nekaj rad slišal. Kaj bo?
1: Ma, te so se hotel nekaj, me spomni na mojega rdečega puntota. In bi predvajal, oziroma bi poslušal Natalijo Verboten, rdeč Ferrari.
0: No, pa zavrtimo, a, da bo kuda si v Ferrariju, ko se pelje v Spunto tam. Drugače, kam te bo kje odnesla za vikend?
1: Ma, zdaj zaenkrat kaže lepo vreme, tako da po mojem se bo šlo kaj kopet. Uh-huh. Drugače pa se veš, ko je tu poletje malo na srečo, ki sem dan malo zapade, niti nepričakovano, to vreme itak ne... Tako čudno.
0: Ja, ja. Vidiš, boljše punto kot Ferrari kabriolet, ne? Se ne bi potem v vremenu vozil. Borja, uživaj vikend in hvala ti.
1: Enako, čau.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 0-41-760-300.

0: Mr. B, keen to be with you. Na Robino ostajate, Jakob, v vaši družbi. Pri Sandiju in Suski ta torek pa največji žurerji v Sloveniji in tisti, ki jih je enkrat še policija zaradi preglasnega koncerta mogla z odra spraviti.
1: Imamo zgodbo iz absolventskega izleta na Kreti.
2: Aha.
1: In to je dejansko bilo, v bistvu smo bili na tej beach party, ne, ampak to je party tam popovdne, popodanski čas in tako naprej. Takrat smo štartali s koncertom ob 5 uri, recimo nekaj dazga. In očitno so bili decibeli malo, bom rekel,
2: previsoki
1: in dejansko so potem tam v okolice poklicali policijo, ne? In so prekinuli koncert.
2: So taki vraževirni komadi.
1: Ja.
0: In to so bili oni. Legendarni Kingstoni, ki so se pri nas oglasili, da so predstavili nov komad.

Noč ne spimo, še en legendaren komat iz njihovih vrst, ki bo spet razgreval odre. Prvič že jutri, ko nas obiščejo brdih, še prej pa dajmo tukaj ogret glasilke, da nam ne zmanjka glasa, preko zaigrajo cela ulica nori, Kingstoni in Bingo Bango Mango Tango.

0: Stereo Love nas vrača z leta 2000, no jaz se sicer jih ne spomnim, ker sem še cuzo takrat, ma sem pa odrastel s takimi komadi, tako da se ne čudem, da sem tako naspidiran. V moji družbi pa zdaj tudi vedno nasmejana naša novinarka Vanja. Živjo, Vanja.
1: Živjo, Jakob.
0: Kam se odpravljamo v nadaljevanju?
1: V nadaljevanju gremo kar k včerajšnji seji mestnega sveta, ko je bilo govora tudi o zapuščini Evropske prestolnice kulture. Tečemo že tretji krog, je rekel eden od svetnikov in da vidimo, kam so pritekli o tem v nadaljevanju.
0: Super, hvala, Vanja.
2: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
4: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V novem globalu. Izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
7: Gisele Pelico se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja. Nova številka globala že v prodaji.
8: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških brd.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
11: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
12: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
13: Za lepše otroške dni, evitas.si.
14: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
15: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
17: Tudi vas včasih kaj boli.
18: Leta prinesejo svoje.
17: Rešitev je bližje, kot si mislite.
18: Center Dotik v Novi Gorici.
17: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
18: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
17: Ker dobro počutje ni samoumevno.
18: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
19: Spet pripeka.
1: In spet brez sence.
19: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
1: Vrhunska kakovost na simp.si.
19: Simp. Prava senca ob pravem času.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Dediščino projekta Evropske prestolnice kulture bo, kot kaže, prevzel kulturni dom Nova Gorica. Tako so včeraj mestni svetniki s 25 glasovi za in 4 proti odločili v prvem branju. Drugo bo sledilo na torkovi izredni seji. Obenem so včeraj podaljšali tudi delovanje javnega zavoda GO 2025 do konca junija prihodnje leto. Brez pomislekov ni šlo. Eleno Zavadlav-Ušaj, demokrati, je zmotila predvidena organizacija dela v novem odloku o ustanovitvi javnega zavoda kulturni dom Nova Gorica.
20: Tri oddelki so navedeni, dva se bosta pokrivala z programskim delom. Tisti, ki bo pokrival dediščino EPK-ja, bo v tej dediščini en del tudi programski del in potem imamo še posebej oddelek programski, kjer se bo izvajal pa program kulturnega doma. To je kot da bi pod eno streho rekli, aha, vi ste pa naši, vi pa ne. Drugi pomislek pa je ta dialoška skupina.
1: Slednja bi v petčlanski svet zavoda predlagala predstavnika zainteresirani javnosti, ki bi ga na to imenoval župan. Zavadlavšaj poudarja, da dialoška skupina ni pravni subjekt, poleg tega v njej niso zastopane vse veje kulture. Odloku je nasprotoval tudi Oton Mozetič, Zveza za Primorsko, ki ga je zmotilo tudi podaljšanje delovanja zavoda Godba 25.
21: Sam po sebi EPK je projekt, ne moramo govoriti, da bomo čez 20 let govorili o EPK-ju še zmerjeni. Tako da mi smo bili za to varianto, ampak za to varianto v tem smislu, torej zato pa ni bilo potrebno novega odloka.
1: Večina svetnikov je v odloku videla kompromis. Tečemo že tretji krog, je poudaril Gabriel Fischer v imenu svetniške skupine Goriška Pikasi.
22: Razprav je bilo dosti in na koncu je prevladal, bi rekel, nek glas razuma in glas nekega preseka gordijskega vozla. Jaz sem tudi v razpravi povedal, da seveda nad vsem nismo navdušeni, ampak na koncu koncev je treba zadevo nekako presekati, speljati.
23: Jaz sem tudi upal, da se bomo zmenili, da bomo šli v drugo branje, da sprejmemo definitivno, zato da se čim prej razpiše mesto direktorja ali direktorice. Žal mi je, da se ime, blagovna znamka EPK ali Go Borderless ali Go 2025 kakorkoli izgublja.
1: Pa je dodal Andrej Pelicon, mi socialisti. V Novogoriškem kulturnem domu so nad razpletom brez besed, je dejala njihova predstavnica Barbara Poša Belingar.
24: To, čemu smo lahko bili priča včeraj, je dokaj nezaslišano in neodgovorno in tukaj gre prav gotovo izpostaviti zavezo in odgovornost, ki jo je sklic tega mestnega sveta z županom na čelu sprejel pri odločanju, brez ponovno ponavljamo razjasnjenih vsebinskih, finančnih in kadrovskih neznank, ki jih ta nov odlok prinaša.
1: Razočarani so tudi v civilni iniciativi Vsi smo kulturni dom. Njen predstavnik Tomaž Belingar meni, da se tako pomembnih odločitev ne bi smelo sprejemati v obdobju pred volitvami.
25: Je pa po našem mnenju predlog slab za vse deležnike, ker pravzaprav nihče zdaj ne ve, pri čem je. Pa tudi občanke in občani se morajo zavedati, da v naslednjih letih bo pravzaprav ta dediščina, kakršnakoli že bo in kakršnikoli obliki bo, dodatno bremenila občinski proračun.
1: In zakaj se mudi z izredno sejo? Zato, da bomo čim prej zagotovili pogoje za objavo razpisa za novo vodstvo kulturnega doma, je pojasnil župan Samo Turel.
26: Ponovno ponavljam, ta predlog ni moj predlog, je predlog večine vodi svetniških skupin. Ključno, kar moramo mi zagotoviti, upravljanje EPK-ja in upravljanje X-centra in v perspektivi upravljanje Rafutskega parka in prenovljene vile Rafut.
1: Ajdovščina bo ta konec tedna zaživela v duhu pozne antike, na vrsti je namreč festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum, ki bo že tretje leto zapored obiskovalce popeljal skoraj 1700 let v preteklost, v obdobje, ki ga je zaznamovala znamenita bitka ob mrzli reki in ki je pomembno vplivalo na evropsko zgodovino ter razvoj Vipavske.

0: prebivalcev bivše Kastre v Ajdovščini. Na festivalu bo kar pestro dogajanje. Na začetku soboto se nam obeta sport dveh vojakov in prve vojaške formacije. Potem bodo nastopili gladiatori in se bodo borili za našo naklonjenost.
1: Je povedala Polonca Vodopivec iz Ajdovske občine. V rimskem taboru bodo obiskovalci lahko doživeli pristno vzdušje vsakdanjega življenja v pozni antiki. Spremljevalni program pa bo ponudil številne delavnice in prikaze. Posebno doživetje bo tudi voden ogled arheološke razstave Goriškega muzeja v Ajdovščini.
2: Toplo, sončno, krasno in jasno zunaj, sončna očala, pa tudi že kakšna sončna kremca so definitivno obvezna oprema in tudi bojo čez cel vikend, no razen nedelje popoldan, ko ponekod napovedujejo kratke plohe in nevihte, do takrat pa se bo samo še ogrevalo, jutri nas namreč čaka najhladnejših, ma toplih 20 stopinj, čez dan pa že vročih 35 in več. Kar se tiče trenutnih, pa termometri kažejo 29 v Novi Gorici, 28 v Ajdovščini in 21 stopinj na Vetelci.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Še naprej ostaja več počasnega prometa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter od Ljubljane proti Vrhniki, kjer je tudi en avto spustil dušo, tako da previdno tam mimo za tiste, ki ste preslišali prej, pa naj ponovno opozorim, da bo od 22. junija od 5. popoldne do 12. julija zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Ljubljani zaprt od ponedeljka 29. junija od 5. popoldne za približno 2 tedna. Tako da štejte to v pot, če vas takrat pelje tam mimo, kot že rečeno, če pa izza volana še kaj opazite, mi sporočite na nič 8 nič 22 55, pa srečno!
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: 7 minut čez 10:30.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Tokratni paket samih dobrih pa začenja komad, ki si ga je na nič 41 760 300 zaželela Jasmina. Paolo in Chiara, vamos a bailar, začenja ta tokratne 4 v vrsti, pa dajmo zavrteti bokce, gremo!
3: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radiu Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Laura Baruca, Baruca, ti si se bal.
1: Lara pa res.
2: In Baruca zraven.
0: Ano, evo, ti si se bal. Evo, takih reči se bojim, kaj jih prebrati.
3: Ja, mi se ne bojimo.
0: Uroš in Kenny ostajata z mano, ker na Robinu spremljamo svetovno prvenstvo v nogometu. Za vas v živo naša kauč komentatorja. Veste vse, kakšni so kakšni novi rezultati včerajšnjih tekem?
3: Ja, spet smo imeli kar dosti dela na kauči, je tako, Uroš?
1: Ja, dosti dela. Jaz imam problem
0: doma. Do hladilnika je.
1: Hladilnik je dokaj napolnjen, moram priznati. No, sicer imam probleme doma, zred tega, ker smo si zdaj razdelili hladilnik. Leva stran je moja, desna je od moje boljše polovice. Bolj problem je z daljincem. Ampak se da, vse se da.
3: Je pa Uroš, zmeri, koliko je ura.
0: Zdaj ima vsaj izgovor, ne? Službeni izgovor.
3: Bo prebiru in mu reče doma, kaj si normalno, na 5 zjutraj odpiraš biru.
0: No, dejmo, povejta, kakšni so rezultati včerajšnjih tekem?
1: Ja, včeraj prva tekma Češka, Južna Afrika, oboji so osvojili prvo točko, končalo se je z 1-1. Sadilek za Čehe že v 6. minuti, mimo grede, to je najhitrejši gol letošnjega svetovnega prvenstva. Mokojena pa je v 83. minuti izenačil iz 11 metrov. Zanimivo ste tekme, tekmo je odsodila sodnica. Aha. Šele druga v zgodovini svetovnih prvenstv za moške, ki so jo sodile ženske. To je bila američanka Tori Penso, ki je bila glavna sodnica 4 leta zatem, ko je Stephanie Frappau s sojenjem tekme Nemčija-Kostarika se zapisala v zgodovino.
3: Potem tekma, ki je tudi verjetno pri nas požela največ zanimanja, Švica, Bosna in Hercegovina. Nogometaši Švice so navdušili predvsem v zadnje četrt ure igre in na stadionu SoFi v Los Angelesu v drugem krogu skupine B premagali Bosno s 4-1. Vsi goli so padli šele po 74. minuti, predvsem pestro dogajanje pa je bilo po 80. minuti, ko je bil pri Bosni izključen v Ljubljani rojeni branilec Tarik Muharemović. In od takrat je šlo samo še navzdol.
0: Se pravi, na koncu vsa akcija.
3: Tako je, v zadnjih 15 minutah res.
1: No, tretja tekma Kanada-Katar. Kanadčani dokazujejo iz dneva dan, da niso le nekdo na tem svetovnem prvenstvu, oziroma v svetovni futbalski, oziroma nogometnem svetu. Premagali so Katar 6-0, blestel je napadalec Juventusa Jonathan David, ki je zadel 3-krat, poleg pa je zadel še Saliba in Larin. Avtogol pa so si za nameček potem še Katarci zabili sami. No, tako da zdaj v bistvu Kanačani so prvi v skupini, odlično razliko v zadetkih, imajo 7-1 in ja, zna biti, da se bojo prebili v zaključne kroge.
3: In zagotovo se je v zaključne kroge uvrstila tudi Mehika. V Guadalajari je ob izjemnem vzdušju premagala Južno Korejo z 1-0. In gostitelji svetovnega prvenstva so pač dobili to taktično bitko, priložnosti načeloma je bilo zelo malo.
1: Tudi danes večer in ponoči nas čaka nekaj zanimivih dvobojev. Ob 21. ZDA gostijo presenečenje prvega kroga Avstralce. Ob enih bo tekma Škotska-Maroko. In ob 2:30 Brazilija, ob 2:30 Brazilija Haiti, no, nadaljevalo, oziroma zaključil se bo pa ta dan ob 5 zjutraj, ko se bosta udarili osmoljenki iz prvega kroga Turčija in Paragvaj.
3: In te tekme napovemo tudi danes popoldne in zakaj se splača ostati v naši družbi, ker bomo navezali stike z Združenimi državami Amerike oziroma z eno pupko, k tam dela.
0: No, super. Torej, ostanite v naši družbi.
1: Ima kjeri veze, veš.
4: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
5: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
10: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
13: O, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
12: Let Shop kaj?
13: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
12: Aha, in kaj to pomeni?
13: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
12: To pa je odlično.
13: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
12: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
13: Greva.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
15: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
16: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
15: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
18: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Leoni zaključuje 10. dopoldan in pravi don't worry, ne skrbite. In prav to bomo storili, ker v nadaljevanju prihaja Mike Oldfield. Z njegovo Get to Friends, še prej pa Ula Šegula tudi o tem, da morajo nogometaši med tekmami na mundialu pit dosti bolj pogosto kot ponavadi. Nekateri špekulirajo, da je to zato, da se lahko vrtijo dodatni oglasi. Pa morajo iti tudi večkrat na WC, verjetno.
1: O, kako si vesela.
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, bošim Ula Šegula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je julija lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. Ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici so preloženi. Ne gre za nova mirovna pogajanja, saj sta Washington in Teheran sporazum o koncu vojne že podpisala. Današnje srečanje bi bilo namenjeno dogovoru o njegovem izvajanju, predvsem glede iranskega jedrskega programa, odprave sankcij in sprostitve zamrznjenih sredstev. Švica razloga za preložitev ni navedla. K odločitvi pa so verjetno prispevale nejasnosti glede udeležbe delegacij, saj je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal prihod, pa tudi iz Teherana so sporočili, da pot iranske ekipe še ni bila potrjena. Še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedeni obvezni odmori za osvežitev v vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, del navijačev pa ni navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribun. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Kup peči bo te dni zunaj, če vidite koga v dolgih hlačah, mu častite te, ker nas danes čaka tudi 34 stopinj, jutri pa še toplejših 35. Prve plohe in nevihte napovedujejo v nedeljo popoldan, ki pa pri nas niso sigurne, tako da dejmo držati pesti, da jih ne bo. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 28 stopinj v Sežani, enako v Tolminu in enako tudi v Ajdovščini.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še naprej ostajajo zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, drugega z cest pa ne poročate, če še kaj zasledite, nič 8 nič 2255, da povem še ostalim srečno.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami in dragi moji, petek je, kar pomeni, da je že praktično vikend tukaj, še prej pa moramo zbrati najboljšo zgodbo tega tedna. In to bomo storili v nadaljevanju, ko boste tudi vi pritisnili svoj petkov pečat na vam najljubšo. Katere so se ta teden uvrstile v izbor kot 5 najboljših, pa slišimo v naslednjih minutah. Prvi pa z nami Mike Oldfield z njegovo Two Friends. Dobar dan.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Lepo pozdravljeni in lep predpočitniški pozdrav vam z Radia Robin pošiljam Uroš Simčič. A smo kaj pozitivno naravnani? A, lepa misel nam pravi. Življenje nam daje tisto, kar od njega pričakujemo, zato danes pričakujte samo lepe stvari. Bodite hvaležni za drobne trenutke in dovolite, da vam nasmeh nariše čudovit dan. Zato se nasmejmo in prepustimo prostor in čas dobrim zgodbam iz naših krajev preteklih dni. Tudi tokrat pozitive cel kup v naslednjih trenutkih. Jo bomo skupaj zaužili in se nalezli njenih pozitivnih učinkov. Kam se nas tokrat torej dobre zgodbe peljejo? Začenjamo z izjemno športno zgodbo parakolesarja iz Dornberka Aneja Dopliharja. Na evropskem prvenstvu italijanskem Manjagu je najprej osvojil srebrno medaljo v kronometru, dobro pripravljenost pa je na to prikazal na cestni preizkušnji, kjer si je pokoril celotno konkurenco in tako postal evropski prvak v parakolesarjenju. Iskrene čestitke. Ali bomo tudi z uspehi tokrat domačih mojstrov kuhalnic in kozic ter seveda ostalih pripomočkov, ki se najdejo v kuhinji. Znameniti Mišlen je znova podelil svoje zvezdice in v svoje zvezdje so ponovno sprejeti tudi naši gostinci. Najvišje priznanje tri Mišlenove zvezdice je ponovno prijela hiša Franko pod vodstvom Ane Roš, ki ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. Po eno zvezdico ohranjata tudi damu Kromberku z Urošem Fakučem ter gostilna priložitev na Zemonu s Tomažem Kavčičem. Lepa zgodba prihaja tudi iz Krasa. V Tomaju so namenu predali prenovljeno Kosovelovo domačijo. Hiša in okolica, kjer je pesnik preživel del svojega življenja, boste omogočili tudi organizacijo dogodkov, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami, podjetniške iniciative in povezovanje skupnosti. No, to se skupaj obelodanimo v tretji dobri zgodbi. Predzadnja pa nam prinaša še eno zgodbo iz preteklosti. Zgodbo o Aleksandrinkah. Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, glas pa jim dajo tudi v ta teden odprtem muzeju v Renčah. V zadnji dobri zgodbi pa zopet v svet športa. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala namreč evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let. Ja, začeli smo športno, končali tudi. Toliko za uvod, slišali ste, kaj nas čaka med tokratnimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu. Na koncu boste seveda vi tisti, ki boste presodili, komu tokrat podeljujemo častni naziv petkovega pečata. Predstaviti vseh petih zgodb bo sledilo namreč glasovanje, lahko boste poslali SMS, številka mislim, da je znana, 041 760 300. Torej, 41 760 300. Bo oziroma je tista številka, na katero glasujete. S prvo dobro zgodbo pa začnemo takoj po glasbi. Ostanite v naši družbi še naprej. The second

0: Radio Robin poslušate, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev, ki jih začenjamo zmagovito. Ko se v tem trenutku priklanjam, snemam klobuk in kar je še vsega tega, kajti v moji družbi imam čast pozdraviti evropskega prvaka in pa tudi podprvaka v parakolesarjenju, našega domačina iz Dornberka, Aneja Dopliharja. Anej, pozdravljen, seveda iskrene čestitke.
1: Živja, živja in hvala lepa res.
0: Prvo tisto klasično vprašanje, seveda zdaj po tem evropskem prvenstvu v parakolesarjenju, dve medalji, evropski prvak, kakšni so občutki?
1: Ne vem, težko še opišem to občutka, ker je vseeno še frišno vse. Zadovoljni smo res, malo smo presenečeni nad tisto zlato medaljo. Za kronometer sem mogoče v kakšnem mediji ali pa niti ne, ali pa samo domači napovedal, da sem zmožen medalje v kronometru, ker sem res dobro napredoval zadnje leta in bil sem samo zavesten. Mogoče tudi ta medalja, ta prva se pravi, drugo mesto, povzročila to, da sem šel bolj sproščen na sobotno dirko in ne vem, imel sem res dosti energije, dobro delo med dirko in imel še zmerno dovolj energije za ciljni šprint, da sem osvojil ta naslov. Res neverjetno. No.
0: Kako je pa sicer potekala sama dirka za evropskega prvaka?
1: Na začetki na karti mi ni bilo všeč, zato ker je bila pač ravninska dirka. Jaz sem med lažjimi tekmovalci in nisem toliko konkurenčen na ravninski dirki. Vedel sem, da bo ciljni šprint, vedel sem, da bo velika skupina prišla do cilja in nekako tako tudi bilo. Probal sem zmanjšati to skupino, kako sem rekel, sem bil močen celotno dirko, probal sem narediti razliko, parkrat mi je uspelo, ampak Italijani, ki so bili štirje vozniki, štirje športniki v moji kategoriji, vsi so zelo dobri, zelo konkurenčni, kandidati za medalje, niso hoteli sodelovati nekako z mano in potem sem rekel, nič, bomo čakali ciljni šprint, kar bo, bo. In ne vem, se zdaj sem vratil kar mrazence, ker se spomnim, kilometr pred ciljem je bil tehničen ovinek, edini na prohi in imel sem to idejo, da če bom dobil dirko, bom dobil tam. In postavil sem se, prišel sem prvi v ovinek, 90 stopinski, odpeljal sem ga pač vrhunsko, za mano je bil Švicar, bil je slab kilometr pred ciljem je to, na to me je Švicar prehitel, naredila sva majhno razliko, jaz sem videl nazaj v ogledalcu nekako dve dolžini kolesa in Švicar bil pred mano, jaz sem usledil do nekje 400 metrov pred ciljem, 300 in na to sem ga iza veterja začel prehitevati, imel sem dovolj placa na srečo, da sem lahko moje kolo spravil mimo njega. V tem času je Italijan prihajal iz ozadja, nekako bolj hitro preletel skozi cilj, ampak jaz sem bil vseeno pred njim za nekje pol dolžine kolesa in neverjetno. No.
0: Bi nekaj filmski zaključek dirke, no. Ja, tisti, ki smo si pogledali po spletu, smo videli, da je bilo res napeto in na koncu zmagoslavje še toliko večje. No, ampak ja, evropsko prvenstvo v italijanskem Manjagu, očitno pa so bile tudi priprave dobro zastavljene, da ste prišli na tole prvenstvo tako pripravljeni, kot ste.
1: Ja, sigurno, priprave so ključnega pomena. Namensko sem šel 14 dni v Livigno na višinska priprave. Trenerja Malešom Suhadolnikom, kateri se res trude za moje uspehe, imava to precej dobro naštudirano. Kot zanimivost, vsi zdaj po takem uspehi, oziroma že pred štartom dirke so rekli, kaj imaš že kakšno hišo v Livigno, mogoče, da si toliko tam. So rekel, ne še, ampak razmišljam o tem, malo za hec, ne, malo za res, ampak ta višina za mene res dobro vpliva. Verjamem tudi, da je Aleš dobro naštudiral vse to, bere raziskave od Avstralcev, od vseh, od profesionalnih ekip, kako je treba pristopiti k tej stvari. Zelo pomembno je, tako če povem na hitro, da ne pretiravaš prve dni, ko priješ gor, ker lahko končaš tudi v bolnici. To so taka razlika, zrak je redkejši gor, težje dihaš, težje treniraš prve dni, potem se to nekako telo privadi in zelo pomembno je, kdaj priješ iz višine, da si maksimalno pripravljen oziroma da imaš maksimalen učinek teh priprav, tako da res hvala Alešu, da lahko skrbi za vse te stvari.
0: In da se, kot jo tukaj gledam, okrog vratu bleščita dve medalje, kje boste dobili mesto, bo kakšno poseben kraj v hiši?
1: Ja, itak, v hiši imamo, takoj ko prije skozi glavne vrate, imam police, kjer so vsi moji dosežki, pokali iz motokrosa, medalje iz parakolesarstva, prve dve medalje iz svetovnega pokala, letos iz Tajske in ta bo zdraven tistih dveh medalj, oziroma te dve boste zdraven tistih dveh medalj, kjer ima sta posebno mesto malo več place, tako da padejo bolj v oči tam boju, no, da vide. Tisti, ki bo hotel, ko bo prišel na obisk, da jih vide takoj.
0: A ne Dopliker, še enkrat iskrene čestitke in vse dobro, še naprej.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Nadaljevanju pa še k enim šampionom, tistim, ki ustvarjajo imenitne krožnike. Mišljenove zvezdice so ponovno zasvetile tudi na Severnem Primorskem.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko tokrat stopamo v svet kulinarike. Znameniti kulinarični vodnik Mišlen je v Sloveniji podelil svoje zvezdice. In nekaj jih je zasvetilo tudi v naših koncih. Najvišje priznanje tri Mišlenove zvezdice ponovno prejela Hiša Franko pod vodstvom Ane Roš, ki tako ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. Po eno zvezdico ohranjata tudi restauracija Dam v Kromberku z Urošem Fakučem in gostilna pri Lojzetu na Zemonu s Tomažem Kavčičem. Naše kraje je romala tudi Mišlenova nagrada za strežbo, prislužil si jo je Peter Patajec iz gostilnice Ruj iz Dola pri Vogljah. V izboru Bip Gourmet, ki izpostavlja restauracije z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, se je letos uvrstilo 12 slovenskih restauracij. Med novinkami je tudi gostilna Klinec Medana. Aleš Klinec, menda vas je tole priznanje kar pošteno presenetilo.
1: Ja, res je, da lahko strela jasna. Jutro ob 11:30 sem dobil klic, da naj pridem dvigant priznanje na nagrad pri Brdo pri Kranju. Jaz sem rekel, kaj je to, nisem imel nobene informacije, ne neč, tako da je bilo vse skupaj tako nenadno in presenetljivo, tako da nisem niti upal iti prevzeti tega priznanja, ker je bilo vse tako naknadno. Tako da samo je res veliko presenečenje. Res, da se trudimo že vrsto let peljati našo tradicionalno tipično kulinariko naprej in zgleda, da smo s tem našem pristopom pač prepričali tudi Mišlenovo komisijo.
0: Torej, niste seznanjeni, kdaj so vas Mišlenovi inšpektori dejansko obiskali?
1: Ne, jaz sploh ne vem, kdaj so bili, kdo je bil, kdo nas je ocenjeval in samo smo dobili pač povabilo, da prevzamemo nagrado. Mislim, nagrada, priznanje je to, da smo uvrščeni v vodnik.
0: Kaj vam pomeni samo priznanje?
1: To priznanje veliko pomeni, ampak mi mislim, bomo ostali tako, kakor smo, tipična oštarija, ne mislimo iti v neke druge variante ponudbe in upam, da bojo gosti zadovoljni znali ceniti to, kar ponujemo.
0: Gospodareš Klinec, še enkrat čestitke in seveda vse dobro še naprej.
1: Najlepša hvala.
0: Uvodnik Mišlen Guide Slovenija 2026 je uvrščenih 74 slovenskih restauracij, kar je dve več kot lani. Kot edina s tremi zvezdicami se ponaša Hiša Franko, dve Mišlenovi zvezdici je že četrto leto zapored ohranila restauracija Milka v Kranjski gori z Davidom Žefranom. Po eno Mišlenovo zvezdico pa je prijelo 9 restauracij, med njimi je novinka Galerija okusov iz Petrovč, ki se je prvič uvrstila letos med prejemnike Mišlenovih zvezdic. Poleg Dama in gostilne pri Lojzetu so tu še restauracija Kop, Grič, Hiša Denk, Hiša Lenkart in Pavus. Med novinci v vodniku pa so tudi restauracije Bistro 945 iz Bovca, Bistro Štorija iz Postojne, gostilnica Barba iz Novega mesta, Hiša Polonka iz Kobarida, restauracija Mangart v Bovcu ter Srebrna vila iz Pirana. Po ocenah slovenske turistične organizacije Mišlenova priznanja pomembno prispevajo k mednarodni prepoznavnosti Slovenije, dvigu kakovosti gostinske ponudbe ter razvoju gastronomskega turizma. Sodelovanje z Mišlenovim vodnikom ostaja na ključnih strateških usmeritev slovenskega turizma. Čestitke vsem nagrajencem, pa je vztrajno delo pošteno, poplačano. Tako kot je poplačan trud vseh, ki so svoje sile usmerili za obnovo Kosovelove domačije v Tomaju, ki so jo pred dnevi slavnostno predali svojemu namenu. Obiščemo jo v naslednji dobri zgodbi. Yeah!

0: Še vedno smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo na Krasu. To majo je bilo pred par dnevi na vse slovesno. Odprli so namreč prenovljeno Kosovelovo domačijo. V vasi, kjer je pesnik Srečko Kosovel, en najpomembnejših slovenskih pesnikov 20. stoletja, preživel del svojega življenja, so se tako na najboljši možni način poklonili njemu, torej pesniku ter njegovemu delu. Zelo zadovoljen je ob tem seveda župan občine Sežana Andrej Sila.
1: Začetek je bil kar mučen v kontekstu tega, da smo bili postavljeni pred dejstvo, da se nam lahko zgodi to, da se nam del domačije podere. Gre namreč za ugotovljeno dejstvo, da popušča spodnji podporni zid in da je domačija netemeljena in da je postavljena brez temelju na kmetijski površini, kar je povzročil s posedanjem zida tudi določene zaskrbljujoče razpoke na sami stavbi in so nam statiki nekako napovedovali, da vkolikor ne bomo v kratkem sanirali, da nas lahko doleti res delno podrtje same domačije in to je bil za nas dovolj velik signal.
0: V sklopu del so prenovili in energetsko sanirali celotno stavbo, prenove pa sta bila deležna tudi vrt ter vrtna lopa, ki je postala manjša trgovinica ter tudi vstopna točka. Celotna prenova je stala 1,3 milijona evrov. Prenovljena Kosovelova domačija ne bo delovala le kot muzej, pač pa tudi kot medgeneracijsko središče, ki bo povezalo literaturo, umetnost, naravno dediščino Krasa in sodobne družbene teme. Prenovljeni prostori bodo omogočili tudi organizacijo dogodkov, ki vzpodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami, podjetniške iniciative in povezovanje skupnosti, tako je povedal kustos postavljene razstave v Kosovilovi domačiji Janez Vrečko.
2: To je gotov bila velika zadolžitev, ki je nisem pričakoval, sem jo pa bil zelo vesel, ker se že nekaj let ukvarjam s Kosovilom in se mi je zdelo, da bi bila zdaj mogoče priložnost, da opozorimo na nekatere elemente v njegovi misli, v njegovi poeziji, ki doslej niso bile posebej poudarjene in mislim, da nam je to tudi uspelo.
0: Slavnostna beseda je na prireditvi pripadla dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sosič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Trenutno za hišo in muzejsko zbirko, pa tudi v prihodnje, bo skrbela Mateja Kralj. Ja, zagotovo pridobitev, ki bo to majcem, pa tudi krašovcem in ostalim pripomogla k še večji prepoznavnosti Kosovela in njegovega dela ter življenja, obenem pa skrbela, da se bodo novi rodovi ob Kosovelovih besedah in dejanjih na domačiji srečevali. Srečevali pa se bomo lahko ponovno še v enem objektu, ki je luč sveta ugledal te dni. V Renčah so namreč odprli muzej, ki je posvečen materam, hčeram, vdovam in dekletom, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt in so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske. Aleksandrinkam je posvečen nov muzej, ki ga v besedi obiščemo v naslednjih minutah na Radiu Robin v dobrih zgodbah preteklih dni.

0: Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih v predzadnji nadaljujemo v Renčah. Tam so namreč odprli muzej, ki je posvečen materam, hčeram, domam, dekletom, ženskam, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt in so zaznamovali enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske, Aleksandrinke. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, po novem pa tudi v Renčah. Iz Prvačine, Renč, Gradišča, Bil, Branika in drugih vasi so nekoč odhajale v Egipt tudi mlade mamice, ki so v tujini dojile tuje otroke, njihov denar pa je družinam omogočal preživetje. V Stari Vežici ob vhodu na pokopališče v Renčah je tako predstavljenih 6 zgodb z dokumentarnim, fotografskim in audiovizualnim gradivom. Avtorica razstave Anja Panger so tem, od kje ideja za razstavo.
1: Prva ideja, da bi muzej zasnovali kot eno popotovanje Aleksandrink, žensk iz Renč, se pravi iz rodnih Renč v Aleksandrijo, tako da je zastavljeno od razlogov za odhod, potem od samega potovanja, življenja v Aleksandriji, vrnitve domov, na koncu pa je zbranih še 6 video pričevanj, ki so kot eno osebna izpoved prebrane v prvi osebi kot iz dnevnika 6 Aleksandrink.
0: Razstava nosi v sebi tudi različne barve, te imajo vsaka svoj pomen.
1: Tudi same barve razstave nekako ponazarjajo rodne Renče, zelena barva in pa peščena barva daljni Egipt. Vsak del te razstave, v vsakem delu te razstave so pa odlomki

0: Prebranje knjige, vseh teh zgodb, kar ena velika izkušnja, ne, ker so res zelo težke zgodbe. Nekatere zelo pozitivne, moram reči, ampak veliko jih je pa zelo težko.
1: Zadovoljen je seveda tudi župan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon, ki poudarja pomen odprtja muzeja Aleksandrink v Renčah.
2: Ta točka ima dva pomena. Enega ima za lokalno prebivalstvo, se pravi za zgodbe, ki se bojo prenašale z roda v rod, tudi v šolah in karkoli bojo lahko se šli v živo ogledati in prebrati, prečitati tudi video. Arhiv je nastal 6 pričevanji teh aleksandrink, ki so odhajale, zgodbe, ki so lepe, zgodbe, ki so malo manj lepe, recimo časa, ki so se vračale nazaj, potem ponovno v naše kraje, da bojo lahko ostale z roda v rod, mogoče se bojo tudi dopolnjevale, ko se bojo verjetno kakšne starejše objekte obnavljali in se bo kaj na podstrešju še našlo. Skratka, smo postavljeni tak pečat z lokalnega pomena v našem kraju. Drugo je pa seveda za turizem, za obiskovalce. Vemo, da zdaj je zelo popularen ta zgodovinski turizem. V neposredni bližini imamo muzej sanitete pod okriljem poti miru iz prve svetovne vojne. Tukaj imamo še eno zgodbo Aleksandrink in popotniki, ki tukaj grejo mimo, se lahko ustavijo in spoznajo še eno zgodbo našega kraja iz preteklih časov.
1: Muzej je torej odprt za obiskovalce. Kodo za vstop je mogoče pridobiti s klicem v Novogoriški turistično-informacijski center. S to kodo obiskovalec odpre vrata muzeja Aleksandrink in pa tudi muzeja sanitete, ki stoji tik ob njem. Uma muzeja si lahko ogledate samostojno, po ogledu pa se vrata enostavno zaprejo in obisk je seveda brezplačen. Projekt muzeja Aleksandrink v Renčah je nastal v okviru projekta Kulinarična in bivanska kultura Aleksandrink, ter je sofinanciran sredstvi Evropske unije. Še ena dobra zgodba nam je ostala, z njo pa obiščemo še eno izjemno športnico, krašovko Lino Funa, ki nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let.

0: Ja, jaz sem kljub temu, da letos tekmujem bolj svetovne pokale članske, se odločila, da bom šla na svoje zadnje mladinsko prvenstvo in probala zmagati, ker mi ta naziv bolj zares manjka še. Mi sem bila na svojem prvem prvenstvu 5 let nazaj isto druga, tako da se zdaj to drugo mesto ne sliši kot nek boljši rezultat od takrat, ampak v bistvu po temu, ko v teh letih vmes na prvenstvu nisem stala na stopničkah, mi tudi ta naziv dosti pomeni.
1: Kako je tokratno tekmovanje potekalo? Kakšen izziv je bil tokratni nastop?
0: Jaz sem v bistvu zdaj tekmovala na 3 svetovnih pokalih in 5 vikendov zapored in ta vikend vmes je bilo še prvenstvo na Madžarskem in sem se pridružila mladinski ekipi, mislim, da nas je 18 šlo na prvenstvo. V žalost sem se edina prebila v finale, tako da nisem imela neke družbe za ogrevanje in priprave na zadnjo rundo, ampak sem vedela, da lahko pač dobro odplezam in sem šla zmagat, ampak ne glede na to je drugo mesto nekaj, kar mi pokaže, da letos delam stvari v pravi smeri in sem vesela, da še zadnje in zadnje z medaljo, zdaj pa upam, da bodo mladinci v naslednjih letih boljše odplezali, da bo še kršni.
1: Cilji za naprej najverjetneje ostajajo visoki. Kaj vas čaka v bližnji prihodnosti?
0: Jaz sem lihkar odplezla svetovni pokal v Innsbrucku in sem po vseh teh tednih kar zelo utrujena in rabim neke pauze. Me pa čaka čez en mesec evropsko prvenstvo člansko v Barceloni, ki je v bistvu tudi glavni cilj sezone. In potem neke pauze in upam, da v jesenskem delu sezone še svetovni pokal tu v Ameriki. Drugače pa sem cilj zmagati na evropskem pokalu. Že dosegla letos stopničke na evropskem prvenstvu v mladinskem tudi. Manjka mi samo še pol finale svetovnega pokala, tako da cilji ostajajo visoki in jaz mislim, da se vse da.
1: No, morda, seveda, dopajo ne. Spremljate, kaj je trenutno najuspešnejšo slovensko plezalko Janjo Garambret, vam je morda za vzor?
0: Ja, itak. Janja je pač, mislim, da vsem nam največji vzor, ker kar ona dela se trenutno mogoče ne sliši. Je itak izjemno, ampak pač, kadar bo nehala tekmovati in se bo gledala nazaj, bodo vsi videli, da to, kar je ona dosegla, še en čas noben ne bo. In ja, mislim, da si vsak želi plezati na takem nivoju kot Janja, tako da kar noro.
1: Dina Funa, najlepša hvala in seveda še ogromno uspehov. Mi, komu je čakamo, da od njih lahko na Radio Robin zopet poročamo.
0: Hvala.
1: Tako. Tole je bila tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Zopet smo se lahko prepričali, da v naših krajih živi ogromno talenta, ogromno volje, tudi dobrosrčnosti, ki so ustvarjajo pozitivo. Hvala njim in seveda hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, ki ste, da dobrim zgodbam prisluhnete, jih ste tudi podprete. No, mi smo pa že v lovu za novimi. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije, lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat in ste tudi izbirali ter na koncu izbrali tokratni petkov pečat. SMS lahko že pošljete na 041 760 300. Glasovanjem začnemo po glasbenem premoru. Ste si zapisali 041 760 300 za SMS-e.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih zaključujemo zopet v športu. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Mačarskem je postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let. Iskrene čestitke, Lina, kaj vam pomeni to priznanje?

0: Izberi Petkov pečat.
1: Pa smo prišli do sklepnega dela današnjih dobrih zgodb preteklih dni na Radiu Robin, ko ste na vrsti vi poslušalke in poslušalci. Na nič 41 760 300 pošljite SMS za tisto zgodbo, ki vas je najbolj prepričala, ki se vam je najbolj usedla v srce za tisto, ki navivate. Po domače povedano, katere so, dajmo obnoviti znanje. Prva, sanski konec tedna, prejšnjega tedna Neja Doplihar je na evropskem prvenstvu najprej podprvak, na to pa je postal še evropski prvak v parakolesarjenju. Druga, Mišlenove zvezdice so podeljene tudi na Severnem Primorskem. Hiša Franko hranja 3, po eno pa dam in gostilna pri Lojzetu. Nekaj novih omemb tudi v Bip Gourmetu oziroma ostalih nagradah. Tretja, v Tomaju odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo, za kar so si prizadevali kar nekaj časa. Četrta dobra zgodba nam prinaša zgodbo Aleksandrink. V Renčah odprli namreč nov muzej posvečen njim. Zadnja, peta, pa zopet športna, kraška plezavka Lina Funa znova na stopničkah, tokrat je postala evropska mladinska podprvakinja. Pošljite SMS, nič 41 760 300, 6 minut za glasovanje pa imamo.

Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni, kjer smo v sklepnem delu, kjer glasujemo. No, kjer so tiste zgodbe? Prva, sanski konec tedna, ne, Dopliharje na evropskem prvenstvu, najprej srebro, na to še zlato. Druga, Hiša Franko hranja tri zvezde po eno, Dam in gostilna pri Lojzetu, Vodniku na Novo, Bovški, Trebriška in Kobariška gostilna. Tretja, Avtomaj odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo, četrta, v Renčah odprli nov muzej posvečen Aleksandrinka, ter peta, Lina Funa, plezavka iz Krasa, znova na stopničkah, tokrat evropska mladinska podprvakinja. Poglejmo, kaj pravijo glasovi, in sicer za prvo, dobro, za Neja Dopliharja so glasovali Urška, Julijana in Slavko, za drugo, za Mišlenove zvezdice Simon, za tretjo, Avtomaj odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo Mara, za četrto, Aleksandrinke, nov muzej posvečen njim v Renčah, Anja, ter za Lino Funa, Vesna. Ja, Vesna, lep pozdrav tudi nazaj in lep vikend. Torej, še lahko tudi vi glasujete, še imamo kakšno minuto in pol, dve za glasovanje, nič 41, 760, 300, katera je tista, ki je vas najbolj prepričala. To je Najdoplihar, so to Mišlenove zvezdice, je to Kosovelova domačija, so to Aleksandrinke oziroma njihov muzej, ali je to Lina Funa, mlada kraška plezavka. Nič 41, 760, 300.

0: Jaz tole pesmijo počasi zaključujemo z glasovanjem za dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin v tokratnem petkovem pečatu. Še zadnji pogled v naš SMS nabiralnik 41 760 300 nekaj SMS-ov je prišlo. Maja oziroma Mateja pravzaprav je glasovala za peto dobro zgodbo za Lino Funa, ki je znova na stopničkah. Sanja in Dejan za četrto v Renčah odprli nov muzej posvečen Aleksandrinkam. Dva nepodpisana SMS-a ter SMS-a Maje in Anite za prvo dobro zgodbo za parakolesarja Aneja Dopliharja in ravno ta je postala petkov pečat tega tedna. Ja, parakolesar iz Dornberga, Anej Dopliharj, ki je prejšnji konec tedna slavil in to kar dvakrat. Najprej na kronometru v soboto v Manjanu v Italiji srebrna medalja, torej evropski podprvak. Dan kasneje pa, oziroma v nedeljo, pa na cestni dirki skoraj da 60 kilometrski še zlato in tako je postal evropski prvak v parakolesarju. Iskrene čestitke njemu, celotni ekipi ter seveda tudi celotni slovenski reprezentanci. Tako, tole so bile dobre zgodbe preteklih dni iz naših krajev, mi jih že zasledujemo, gremo za novimi, ki vam jih predstavimo naslednji petek, zadnjo dopoldansko uro. Z vami sem bil tokrat Uro Simčič. Uživajte.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: Za še več poletnih doživetij Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: O, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.

0: Megatern v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.

0: Radio.si.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila. Podobne grožnje pa so se v preteklosti že izkazale za lažne. Ni vroče samo pri nas, kuhajo se že na Balkanu. Na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji se bodo temperature konec tedna pospele tudi do 36 stopinj. Ob jadranski obali je bilo že danes zgodaj zjutraj 27 stopinj. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo letošnji prvi večji vročinski val nadaljeval tudi v prihodnjem tednu. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji v živo, poznaje pa se je izkazalo, da Jorge Messi ni umrl, pač pa okreva zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Messi je medije ob tem pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Petek je tukaj, povrh vsega pa še sončen in top. V 30-ih imamo povprečno gledano trenutno po regiji in še za 4 stopinje se bo ogrelo, jutri pa še bolj toplo, zjutraj najnižjih 20 in popoldan spet toplih 35 stopinj. Prve plohe in nevihte so možne v nedeljo popoldan.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Povečan promet imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti nam, zastoje pa v isti smeri med Uncem in Postojno in proti prestolnici med Razdrtim in Postojno. Vozite strpno in previdno še naprej, če pa še kaj opazite, sporočite na nič 8 nič 22 55.
7: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
8: Tam je doma kakovost in udobje.
7: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
8: Ter priznano pohištvo Alples.
7: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
10: Radio Robin.
4: Dobar dan sem na Robinu, Jakob z vami v jutranjem Makesi Show, pa včeraj zadnja bitka med spoloma in tokrat sta se pomirila naša jutranika. San in Suska, vsak za svoj spol. In glede na to, da smo moški po zadnjem izidu v finale vstopili s točko prednosti, je bil Sandi še kako optimističen.
11: Evo, robčke mata, da si bosta brisala pot.
12: Suska rabi robčke za sezujokat na konci.
11: Sanjej!
4: A jih je res rabila te robčke, ali so bolj prav pršli na koncu našemu Sandiju? Ja, preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa z nami Wet, Wet, Wet in Love is All Around. Uživajte!

0: Love is all around, ja, tudi ljubezen ne sme manjkati, ker ste se celo leto samo borili v našem jutranjem Makej si šov.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: In včeraj je stekla zadnja bitka, kjer je naša jutranika spraševala urednica Martina. In čeprav je bil Sandi kar optimističen, ker smo imeli že odprej moški točko prednosti, se mu je proti koncu zataknilo pri temu.
2: Te velika modrca od Suske.
3: Oj, Jezus Marija.
2: Še včeraj si imel v rokah.
3: Ni treba vse povedati.
2: Kaj si mi je dal v likih?
3: Ja. Kaj so številke? A, B, C, D.
2: 4, 3,
3: C, 3,
2: 2, 1. Odgovor je napačen. To je zelo velika številka.
0: Ja, bo treba malo bolj gledati sodelavke v dekolte, Sandi. Jaz bi točno vedel odgovor. In kakšen je bil rezultat?
2: Sandi je zbiratelj, to veš, ne?
4: Ja.
2: Kaj zbira?
4: Klobuke, zastave.
2: Ja.
4: Zastave, klobuke in...
2: Ma jaz sem ciljela na te klobuke, ne, ko pač jaz tega nisem vedla. On je rekel, da ti zagotovo tega ne veš, ko sem ga spraševala, kaj je v njemu ne veš, tako da...
4: Ja, klobuke, jaz vem, ja, in zastave to, ko vsak mu prinese skje zastavu tu in klobuke pa ima osebno kolekcijo.
2: Kaj najraje je?
4: Palačinke.
2: A se ve vse, se pravi kaj? Lej, ne morem, Sandi.
4: Sem zmohala, sem zmohala.
0: Ja, Suska je zmagala v zadnji epizodi, ja, ker smo imeli že kot rečeno točko prednosti odprej, smo dobili izenačenje! Z 21 proti 21 zaključujemo letošnjo sezono, tako da gremo brez kreha v poletje in vsem hvala, ki ste sodelovali in se zabavali z nami.
5: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Mister, mister, narobino, Jakob z vami. Jutri pa svoj rojstni dan, ne svoj rojstni dan, bi lahko rekli svoj dan, praznujejo vsa visoka dekleta. Ja, tista, ki vas sprašavamo, če igraste košarko ali kakšno vreme je tam gor, vem, ko je, mislim, ne, ker bi bil visok, ma, ker sem jaz tisti, ki sprašuje, ne, ponavadi. Jaz ponavadi dobim bolj tipo, če rabim otroški sedež zavoziti ali pa, kaj so ti mogli okoli vrata zrezek zavezati, ki si bil majhen, da se je vsaj pes s tabo jahral, ali, ma pustmo. Ena raziskava na Nizozemskem je v glavnem pokazala, da imajo visoke ženske celo več možnosti, da dočakajo 90 let. Dejansko, če si visoka, bo živela več časa. Tako da, če je visoka, bodmo sigurni, da jo bo dočakala in tudi dobro videla tisto našo plejšo.

0: Bengals in Manic Monday, nori ponedeljek. Ja, k sreči je ponedeljek še zelo daleč, ni pa več daleč en ukrep, kjer bomo morali biti vsi na kolesih še bolj previdni, kot smo bili do zdaj. Ja, no, vsaj tisti, ki se vozite s kolesom, jaz samo gas na električnem skiroju tiščim. Ampak Gorica bo kmalu s pomočjo posebnih števcev umirla kolesarski promet. Zakaj? To pa izvemo v nadaljevanju.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
7: Gisele Pelikov se ni pustila zlomiti. Misoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
8: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
13: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
12: Prosim?
13: V Optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
14: Polavček.
16: Slastne jedi, za prste obliznit.
17: Kje pa?
16: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
17: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure.
16: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
17: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
16: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
17: Gostilna Zvezda v Solkanu.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Gorica bo merila kolesarski promet. Po mestu so že nameščeni trije števci za zbiranje podatkov in analizo kolesarskih tokov vzdolž glavnih povezav med Italijo in Slovenijo. Dejavnost izvaja Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje v okviru projekta Border Labs CE. Mikaela Pason, projektni vodja na EZTS-ju.
19: Števci so namenjeni temu, da zbiramo podatke predvsem kolesarjev, ki uporabljajo kolesa za vsakdanje premike, naprimer za dom, delo oziroma za potrgovino, po nakupe in podobno. Ampak ampak tudi za zbiranje podatkov glede kolesarskega turizma. Ne.
0: Naprave so stale dobrih 22 tisoč evrov. Poleg spremljanja kolesarskih tokov, števci prebivalcem jasno prikazujejo prisotnost in razvoj kolesarskega prometa ter spodbujajo uporabo kolesa kot trajnostnega prevoznega sredstva.
19: Sedaj so vsi tri števci postavljeni na italijanski strani. Prvi je fiksni in je postavljen na Korzu, druga dva pa sta mobilna in se bosta premikala recimo in glede na potrebe bosta postavljena prvi v tistem delu pri Sokanskih poljih, drugi pa bo postavljen tam pri mejnem prehodu, pri Rafutu.
0: Usporedno projekt vključuje tudi preverjanje izvedljivosti trajnostnih nastanitvenih zmogljivosti na čezmejni ravni z namenom oblikovanja modela kolesarskega turizma, ki bo povezoval območja, kulturno dediščino in manj znana naravna območja z visoko okoljsko vrednostjo. Med 25. in 27. junijem bo ekipa Orientacijske zveze Slovenije ob podpori mestne občine na Goriškem pripravila Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku, na katerega je prijavljenih 440 tekmovalcev ter približno 100 spremljevalcev in trenerjev iz 34 držav. Pomerili se bodo na treh tekmah orientacijskih disciplin, sprint, štafeta in dolge razdalje. Orientacijski tek je športna disciplina, ki združuje telesno pripravljenost, sposobnost hitrega odločanja in orientacijo v prostoru. Tekmovalci morajo s pomočjo zemljevida in kompasa v najkrajšem možnem času poiskati kontrolne točke na neznanem terenu, pri čemer sami izbirajo optimalno pot. Časovnica je sledeča. 25. junija je najprej dopoldne mestni sprint, popoldne svečano odprtje tekmovanja, 26. junija dopoldne na Lokvah dolga razdalja, 27. junija dopoldne v Nemcih pa še štafeta.
20: Še naprej vroče in pekoče zunaj, paste, da maste sončna očala na nosu. Se ne zaradi sonca, zato, ker zgledamo pač bolj cool. 34 smo jih že dosegli v Novi Gorici, 32 v Tolminu in 30 stopin v Sežani. Jutri pa še bolj vročih 35 stopin. Prve možne plohce pa napovedujejo za nedeljo popoldan.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
20: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti prestolnici, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, kjer se vam čas vožnje podaljša za 20 minut in priporočamo voz po vzporedni regionalki. Če še kaj opazite, sporočite na nič 80 22 55. Pa srečno!
22: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
23: Tam je doma kakovost in udobje.
22: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
23: Ter priznano pohištvo Alples.
22: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
24: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
20: 3 minutke čez poldne in pol.
24: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
20: Ja, berem tukaj, da je mama sinu v Ameriki rodila otroka, ker ga on iz določenih razlogov ni mogel imeti. Zdaj, ko bo zgledalo to družinsko življenje? Si prav zamislim. Tata, lahko grem ven pohajat? Ja, beži prašat mamo, mislim, nono. Kje me razprašavaš? Saj si moj brat.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Mamo Kingsi pravijo, da je preveč lepih deklet za konec štirih v vrsti. Nikoli, nikoli vas ni preveč, drage moje. Robin je to, Jakob z vami in krasen vikend je pred nami. In tudi, če se na Robin včeraj zaključila bitka med spoloma, nas ta prave borbe čakajo pa jutri v Ajdovščini. In to dejanski boj z meči in konji, ker se bo spet odvil festival pozna antične kulture Ad Fluvium Frigidum, ki vsako leto navduši.
1: Meni se zdi to ful taka lepa dohodiščina in se mi zdi, da neka stvar, ki je pač v Ajdovščini vedno bi mogla biti gledana to, da je rimsko mesto in mislim, da je treba delati na zgodovini in na kulturi posameznih mest, ker naprimer to je vidno ful v Italiji, Španiji in na raznih drugih državah in tu se mi zdi, da pač je neka stvar, ki jo moramo mi delati na temu. Enkrat so bile tudi boji tam pr Zemonu in je bilo ful zanimiva stvar, da veliko ljudi se podeležilo.
0: In tudi letos nas čaka en kup zanimivosti z rimsko tržnico in rimskimi uprizoritelji iz cele Evrope, tako da če še nimate ideje, kam se dati ta vikend in vam paše malo akcije, je to sigurno za vas. Drugače pa vabljeni, da mi sporočite vaše ideje za še lepši vikend, pa še vaš najljubši komad zraven na 0417 760 300.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 0417 760 300. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
5: Lepo je v naši domovini mladi.
6: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mijiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
7: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
8: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Polškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
12: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
13: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
14: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
6: Excel. Iz ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
7: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
8: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Bruno Mars in Lazy Song za vse tiste, ki boste imeli malo bolj len vikend, ki je na sončku. Jakob z vami in vse najboljše vsem, ki danes pihate svečke, ker jih danes z vami piha tudi on. Legendarni glasbenik, plesalec in rapper Macklemore, ki je leta 2013 osvojil svet s tem komadom. Thrift Shop, tudi če ni imel velike založbe za sabo, dejansko ga je izdal sam s prijateljem in vseeno skočil na vrh lestvic, kar je neverjetno, sploh s komadom, ki pojejo v thrift trgovinah. To so tiste, kjer lahko kupujemo rabljena oblačila. In ko smo ravno pri oblekah, te dni bo žgalo, drage moji, tako da če greste na plažo, ne pozabite na kak klobuk ali slamnik. Mimo grede v naših koncih najdemo lahko najlepši klobuk v Sloveniji. Tine, čestitke, ti si svojim menda zmago na pikniku Lady pod klobuki. Kako zgleda?
1: Ja, ta klobuk je v bistvu navaden klobuk, pol ima gor zvočnike, RAM polnilnike, procesorje, razne Bluetooth module in vse to je potem pokrito kot z neko pa tako malo prosojno tkanino in to v bistvu predvaja glasbo umetne inteligence.
0: Okay, zakaj pa tako? Zakaj ste za to odločil?
1: Sem se odločil upozoriti, da v bistvu opomniti ljudi, da ne poslušajo čim več glasbe od človeških avtorjev in torej čim manj glasbe, ki jo je ustvarila umetna inteligenca.
0: No, pa dajmo to tudi narediti. Tine, še enkrat čestitke, zdaj pa Macklemore in njegova Thrift Shop. Dobar dan.

0: I'm too sexy, pravi Right Said Fred, sem preveč seksi. To si tudi jaz pravim, dokler je še zamehljen špehu, ki pridem spod tuša. Robin, poslušate, Jakob z vami in kar padajo SMS-i z vašimi najljubšimi komadi danes. Na nič 41 760 300 jih zbiram, če še nisi poslal svojega. Alesja, živjo, kaj bo tebi polepšalo popovdan? Kaj zavrtim?
1: Meni lepo, manifiko korak po korak.
0: O, romantika, prav, zmenjeno, evo, prihaja v tvojo smer, kar preštimej se.
1: Hvala.

0: Magnifiko in korak po korak za Alesjo in še lepši skok v vikend. Kaj lahko pa tebi zavrtim, sporoči mi na 041-760-300, ker bo kmalu treba dati muziko še bolj na glas, saj bojo po središču Mirna letos še zabrneli stroji. Kje in kaj vse se bo urejalo, to pa že v naslednjih minutkah.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
8: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških vrt.
9: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Po zimi na soncu, poleti na morju.
14: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
15: Tudi vas včasih kaj boli.
16: Leta prinesejo svoje.
15: Rešitev je bližje, kot si mislite.
16: Center dotik v Novi Gorici.
15: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
16: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
15: Ker dobro počutje ni samoumevno.
16: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
17: Iščete ograjo, ki ne rjavi
18: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
17: Izberite aluminijaste ograje Simp.
18: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
17: Simp. Za varno in lepo stran doma.
18: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Prijeten petek voščim Vanja Terkman. Umirno se zaključuje urejanje regionalne ceste Miranopatje selo med občino in starim vhodom v šolo, s katerim želi občina Miran Kostanjevica povečati prometno varnost in umiriti promet na območju šole. Ta odsek je bil po besedah župana Mauricija Humarja izpostavljen kot ena najbolj nevarnih točk v občini z vidika prometne varnosti. Dela bodo dokončno zaključena do konca meseca oziroma najpozneje do sredine julija.
20: Tukaj bomo pridobili nov objekt za umirjanje prometa, tako kot mora rečemo ležeči policaj, na drugi strani pa pločnik in tudi izogibališče oziroma tam, kamor bodo lahko starši ustavili avto, toliko da otrok varno izstopi iz avta in varno prečka tudi državno cesto.
19: Za približno 160 tisoč evrov vredno naložbo bo občina prejela skoraj 95 tisoč evrov nepovratnih sredstev prek razpisa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter sklada za podnebne spremembe. Še letos pa naj bi se začelo tudi urejanje ožine v Mirnu na območju od cerkve proti krožišču.
20: Mi imamo zagotovljena sredstva v našem proračunu, to se pravi za obnovo vodovoda, medtem ko država ima tudi v njihovem proračunu, kar se tiče ostalih del. Jaz tudi računam, naj bi ta stvar se začela konec letošnjega leta tudi izvajati. Čeprav želje so bile, da bi bilo prej, vendar določeni postopki tečejo nekoliko počasneje, dokumentacija pa je pripravljena in jaz upam res, da bomo to začeli že v letošnji jeseni.
19: Danes popoldne pa bo v Števrjanu slovesna predaja prenovljene občinske stavbe. Ta ne bo le sedež občinskih uradov, temveč tudi prostor namenjen občanom ter promociji območja in kulturne dediščine. V pritličju je poleg sodobnega poštnega urada urejena večnamenska soba s predstavitvijo projekta občinskega vina. V prvem nadstropju je ob občinskih uradih predstavljena briška noša, v drugem nadstropju pa sejna soba s portreti županov občine Števrjan. Prenova občinske stavbe je bila izvedena sredstvi držele Furlanije Julijske krajine.
0: Toplo in vroče ostaja zunaj, 35 stopinj pa bomo dosegli jutri, zjutraj pa najnižje okrog 20. Kar se tiče trenutnih, imamo 31 v Sežani, 32 stopinj v Tolminu in 31 tudi v Vedrijanu. Prve padavine in plohe pa napovedujejo za nedeljo popoldan.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Kar nekaj zastojev se je nabralo na primorski avtocesti in sicer med Ljubljano in Vrhniko proti nam, ter med Uncem in Postojno proti nam in med Logatcem in Brezovico proti prestolnici in tudi med Nanosom in Postojno proti prestolnici. Tako da na vseh teh krajih strpno in previdno ali pa raje obvozite situacijo po vzporedni regionalki. Če še kaj opazite, sporočite na nič 8 nič 22 55.
22: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
23: Tam je doma kakovost in udobje.
22: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
23: Ter priznano pohištvo Alples.
22: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
24: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 1:30.
24: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Coldplay in Higher Power, ki ga je leta 2021 prvi slišal najprej astronaut v vesolju. In očitno ga je odobril, ker ga imamo zdaj tudi na Robinu. Coldplay za začetek 4. Dobar dan.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ella Langley za konec štirih z njeno Choosing Texas nas je odpeljala med konje, klobuke in viski in berem, da ga bolj inteligentni ljudje bolj pogosto pijejo. Ja, razlogov ne bi bilo več. Več radovednosti, drugačno okolje, več druženja. No, jaz sem se pri tem počutil kar pametnega, pa sem zasledil, da so po inteligentnosti na prvem mestu v Evropi prav Nemci, ker se kar poklapa, ne? Glede na to, koliko pive spijejo. Na zadnjema pa naj bi bili Srbi. Pridni, bravo, vzgledni. Nisem pa videl, kje smo Slovenci po inteligenci. Ma bi kar rekel, da nekje pod vrhom. Sploh ob petkih.
1: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spiroks ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. Ob 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih

0: 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

In veste, koliko je bila stara, ko ga je napisala? Približno 15 let, še v srednji šoli, ko mati je napisala o fantu, ki se je selil drugam in o tem, da bi se je mogoče spomnil vsakič, ko bi slišal glasbo country zvezdnika Tima McGraw-a. Takrat verjetno ni niti približno mislila, da bo čez nekaj let ona ratala tisto ime, na katerega bojo ljudje povezovali svoje spomine. Danes pa je seveda Taylor Swift milijarderka in prva glasbenica v zgodovini, ki je večino svojega premoženja ustvarila predvsem z glasbo in nastopanjem in na temu je delala, se pravi, že od 15. leta. Kar je noro, večina nas je pri 15. še domačih nalog ni tla pisati, no? Pa dejmo je slišati. Taylor Swift in Tim McGraw.

0: pomembna, saj se v vaških domovih domačini aktivirajo, izvajajo različne aktivnosti, predvsem pa se družijo. Izteka se tudi drugi Modicev mandat na čelu Komenske občine. V tem času so v investicije vložili več kot 13 milijonov evrov. Med pomembnejšimi je vredno izpostaviti dozidan in večji vrtec v Štanjelu, zaključek več kot 50-letne obnove gradu Štanjel, zaradi katere se je v zadnjem času obisk povečal za več kot 60%, ter kolesarsko povezavo med Komnom in Sežano. Ob občinskem prazniku Modic občanom želi,
1: da so čim bolj aktivni, tudi se čim bolj vključijo tudi v te vaške skupnosti, v lokalna društva, ker vidimo, da tam, kjer so ta društva aktivna, ki so vasi aktivne, ogromno lahko naredimo zase za svojo lokalno območje, dobimo lepše prostore, lahko bolj kakovostno živimo in predvsem se imamo zelo lepo.
0: Občina bo podelila tudi tri občinska priznanja, prejmejo jih Božan Jejčič, Bogdan Uršič in Vida Furlan. Podelili bodo tudi priznanja najboljšim vinarjem in razglasili letošnje županovo vino. Ne bo manjkala niti podelitev priznanj trem najbolj urejenim naseljem v občini.

0: nekomen v letošnjem letu.
1: Ja, ko pječira ta vazone, tako da kar kakšno vodo ali kar vam že paše pit sabo danes, da nas ne dehidrira ta vročina. 32 jih imamo poprečno gledano trenutno po regiji, jutri pa še bolj vroče s temperaturami do 35. Plohe, ki sem jih napovedoval za nedeljo popoldan, pa bojo, kot kaže po novih informacijah, ulovile le severni del Slovenije, tako da bo krasen tudi cel vikend.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Ja, klasika, še naprej ostajajo zastoji med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti nam na Primorski avtocesti ter med Logacem in Brezovico in med Nanosom in Postojno proti prestolnici. Še enkrat, če nimate danes strpnosti, predlagamo voz po vzporedni regionalni cesti, če pa še kaj opazite, sporočite na nič 80 22 55.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 3 minutke čez drugo in pol.
2: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
1: Ja, petek je tukaj in še malo in bomo skočili v vikend in danes vrtim samo vaše najljubše za čim lepši popoldan. Tokratni paket 4 pa začenjajo oni. Več kot spilo, boljši smo. Z Melko, ki si jih je za med službo zaželel Jure, za njimi pa Gary Moore, ki bo polepšal ta popoldan. Ines, dobr dan.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: hočete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti bosta letos govorila dva govornika. Poleg predsednice republike Nataše Pirc-Musar tudi premier Janez Janša, čeprav je po dosedanji praksi zbrane nagovoril en sam. V uradu vlade za komuniciranje podarjajo, da želi proslava pokazati enotnost države. Kot je povedal Jelko Kacin, vodja organizacijskega odbora, gre za odločitev v imenu preseganja delitev v družbi.
3: Jaz mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih inštitucij nastopili skupaj, da bi dali prava sporočila o tem, da skupaj zmoremo več, bolje in hitreje. In upamo, da bo ta slovesnost, ki bo povezovala vse, k temu prispevala svoj opazen delež.
2: Državna proslava ob dnevu državnosti bo sicer prihodnjo sredo zvečer na Trgu republike v Ljubljani. Sveže sklenjen mirovni sporazum med Washingtonom in Teheranom pa je v resni krizi. Izrael je ponoči z letalskimi napadi udaril po južnem Libanonu in tako prekršil premirje. Zaradi stopnjevanja nasilja so mirovne pogovore v Švici danes odpovedali. Iran pa je že zaostril pravila prehoda ladij skozi Hormuško ožino, ključno naftno pot. Cene parkiranja na hrvaški obali pa so v poletni sezoni močno poskočile. V Dubrovniku v bližini starega mestnega jedra dosegajo tudi 20 evrov na uro, medtem ko v

0: Jadru denimo ponekod ostajajo pri 30 centih. Turistični portali opozarjajo, da so razlike med mesti ogromne, zato bodite previdni, kje boste letos parkirali.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Sončen in vroč popoldan imamo in tako bo tudi jutri. Že zjutraj bomo imeli okoli 20 stopinj, čez dan pa vročih 35, tako da se raje držite sence. V nedeljo popoldan bo pri nas zapihala šibka burja in možne so tudi vročinske nevihte, več sonca pa spet v ponedeljek.
3: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Ja, predvsem zastoji kot ponavadi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa tudi med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane, pa potem še malo bližje nam med Uncem in Postojno, spet v smeri Kopra, pa tudi med Nanosom in Postojno.

0: do when you're down, down low. You know that I'm here for you.
1: Mareja in Here for You, tukaj za vas in tudi Špela sem še vedno tukaj za vas in skoraj 20 minut. Čez tretjo že imamo na valovih Radio Robin. Ja, vroče imamo zunaj in ko se peljemo v avtu, je ena najlepših stvari, da odpremo okno in damo komolec tako ali pa roko malo ven, tako da se malo prepihamo in še tako elegantno se naslonimo, ne, na vrata. No, če se letos odpravlja v Italijo, pa imam zelo slabo novico glede tega. Zdaj tisto, kar pri nas gleda kot poletna razglednica, lahko tam prinese kazen tudi do 338 evrov. Po italijanski zakonodaji namreč noben del telesa ne sme segati izven obrisa vozila. Niti komolec, niti roka, glava še posebej ne, tako da ja, to... Zračenje z roko ven z okna ne bo šlo. Razlog seveda varnost. Italijani menijo, da mora imeti voznik ves čas popoln nadzor nad vozilom, obe roki na volanu. Poleg tega pa je iztegnjena roka ob morebitnem trku, ja, precej slaba ideja. Tako da pozor, na poti do morja lahko brez skrbi pojete, lahko navijete radio, lahko se prepirate z ženo, katera navigacija ima prav, ali je ona falila, ali je ona teta na Garminu falila. Komolec skozi okno pa vas lahko stane več kot eno orenk kosilo za celotno družino.

0: 5 minut, k nas še loči do pol četrte. Špele ostajam z vami, v nadaljevanju pa skočimo v Novo Gorico, kjer je vroče, to se strinjamo, ampak ostaja tudi vroča razprava o dediščini Evropske prestolnice kulture. So mestni svetniki včeraj presekali ta gordijski vozel. Ja, kaj med tem menijo v kulturnem domu, ki bo ponovem skrbel tudi za dogajanje dolgoročnih, doseganje dolgoročnih razvojnih učinkov EPK? Odgovore slišite čez nekaj trenutkov. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
5: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
9: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
10: Gisele Pelicot se ni pustila zlomiti. Misoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
11: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
3: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.

0: Robija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Dober dan, voščim Vanja Trkman. Dediščino projekta Evropska prestolnica kulture bo prevzel kulturni dom Nova Gorica. Mestni svetniki so včeraj v prvem branju nov odlok podprli s 25 glasovi za in 4 proti. Drugo branje bo na torkovi izredni seji. Potrdili so tudi podaljšanje delovanja javnega zavoda GO 2025 do konca junija prihodnje leto. Ni šlo brez pomislekov. Eleno Zavadlav-Ušaj, demokrati, je zmotila predvidena organizacija dela v novem odloku o ustanovitvi javnega zavoda kulturni dom Nova Gorica.
3: Ki so navedeni, vas se bosta pokrivala z programskim delom. To je kot da bi pod eno streho rekli, aha, vi ste pa naši, vi pa ne. Drugi pomislek pa je ta dialoška skupina.
2: Večina svetnikov je odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom podprla kot kompromis. Gabriel Fischer, Goriška Pikasi, je dejal, da je po številnih razpravah prevladal glas razuma.
4: Glas nekega preseka gordijskega vozla, seveda nad vsem nismo navdušeni.
5: Zadevo ne vidim kot zapravljeno in ne sme biti kot zapravljeno, ampak mora biti kot investicija v turizem, v kulturni turizem, v kulturo, v gostinstvo. Mi moramo privabljati ljudi, pisati zgodbe, tle se mora vključiti interaktivno tudi zavod za turizem.
2: Pa je dodal Andrej Pelicon, mi socialisti. Predstavnica zaposlenih v kulturnem domu Nova Gorica, Barbara Poša-Belingar, meni, da so mestni svet in župan odločitev sprejeli kljub nerazjasnenim vsebinskim, finančnim in kadrovskim vprašanjem.
6: To, čemu smo lahko bili priča včeraj, je dokaj nezaslišano in neodgovorno.
2: Iniciativi Vsi smo kulturni dom menijo, da je prišlo do kršitev pri sprejemanju odloka. Predstavnik Tomaž Belingar.
7: Svet zavoda kulturnega doma teh sprememb odloka ni obravnaval, pa čeprav gre za kar velik poseg v ta zavod. Kot drugo pa gre tu za pravno pomankljivost, namreč zakon o javnih financah izrecno določa, da morajo predlogi predpisov vsebovati oceno finančnih posledic za proračun.
2: Župan Samo Turel pojasnjuje, da se z izredno sejo mudi zaradi čim prejšnje objave razpisa za novo vodstvo kulturnega doma. Ob tem poudarja, da predlog ni njegov, temveč predlog večine vodi svetniških skupin.
8: Ključno, kar moramo mi zagotoviti, upravljanje Epika in upravljanje X-centra in v perspektivi upravljanje Rafutskega parka in prenovljene vile Rafut.
2: Vršilec dožnosti direktorja kulturnega doma Žan Bokan pa je ocenil.
9: Seveda bo to pol za sabo prineslo tudi nekaj ostalih sprememb, ker so sistematizacija pa potem upravljanje infrastrukture. V osnovi pa sam ocenjujem ta korak kot logičen. Kulturni dom je osrednja kulturna institucija na Goriškem, tako da se ta korak ob upoštevanju, da predhodne rešitve niso imele zadostne politične podpore, zdi logičen.
2: Nadaljujemo s kroniko. V torek so novogoriški policisti in kriminalisti ter policisti enote vodnikov službenih psov Miren na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Novi Gorici opravili hišno preiskavo na območju upravne enote Nova Gorica zaradi suma kaznivega dejanja, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. V okviru hišne preiskave so policisti in kriminalisti pri osumljencu našli in zasegli več različnih predmetov oziroma kosov orožja, strelivo ter večjo količino zeleno rjavih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo. Najdeno orožje, strelivo in rastlinski delci so bili poslani v nadaljno analizo. V preiskavi je bil odkrit tudi prirejen prostor za gojenje prepovedane droge. Zoper osumljenca bo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanj, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva ter suma kaznivega dejanja, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.
10: Sončno in vroče imamo zunaj, sončna očala so kar nujna oprema v današnjem dnevu in tudi v naslednjih dneh. Že jutri zjutraj bomo imeli okoli 20 stopinj čez dan, pa vročih 35 in seveda sončno čez cel dan. Tako da jaz priporočam, da se držite sence in ohlajenih prostorov, če se le da. V nedeljo popoldan bo zapihala šibka burja na našem koncu in možne so tudi vročinske nevihte v popoldnevu. Več sonca in spet višje temperature, pa spet v ponedeljek.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti med Mlakami in pod Nanosom v smeri Razdrtega, tako da ekstra previdno na tistem koncu. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Ljubljano in Postojno proti Ljubljani. Če opazite še kakršne koli druge težave, nič 8, nič 22, 55, drugače pa, ja, želim vam mirno in varno vožnjo še naprej.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
10: Stopili smo v drugo polovico 15.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
10: Je še več dobre glasbe pred nami, če bi pa radi slišali svoj najljubši hit za še lepši skok v ta vroči junijski vikend, mi hitro napišite svojega na 041-760-300, da ti ga lahko zavrtim, pa bo ura še bolj hitro okoli.
1: Radio Robin. Veliko glasbe.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Sodelovanje Jana Plestenjaka in flirtov in njihova prazna postelja tako zaključuje tokratni paket 4, še točno 10 minut nas loči do četrte, Špela Ostajam, vaša popoldanska družba. No, sedaj pa eno vprašanje. Kaj je najbolj zabavna stvar, ki jo lahko narediš s kartonsko škatlo? Zdaj, če vprašate otroka, je to lahko kakšen grad, raketa, skrivnostni bunker. Če pa vprašate mačke, pa je odgovor v bistvu bolj preprost. Vse lahko narediš. Zakaj to sprašujem? Na današnji 19. juni obeležujemo Mednarodni dan škatel. Ja, tudi prav navadne kartonske škatle imajo zdaj že svoj dan in bistvo je, da pri kartonskih škatlah najdemo še kakšne druge možnosti uporabe ali celo zabave. In prav zanimivo je, da so ta dan še posebej vzljubili lastniki mačk. Raziskave namreč kažejo, da se mačke v škatlah počutijo bolj varne in sproščene, zato pogosto ignorirajo vse tiste drage igrače, ki smo jih kupili in se raje stlačijo v prvo kartonasto škatlo, ki jo najdejo, tudi če je premičkana zanje. Torej, če danes prejmete paket, škatle definitivno ne vršte stran, morda bo postala otroška utrdba, mačji apartma ali pa prostor, kamor boste pospravili stvari, za katere že 10 let ne veste, zakaj sploh jih še hranite.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.

0: Milijon drugih artiklov.
1: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley.
0: Infinity Sport v stavbi SKB, Tolminski Kuntarjev 4, Nova Gorica. Infinity za šport vedno najboljše.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: O, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: O, to pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva!
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.

0: Legacy. Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
0: Nam je mar za naše stranke.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
1: Privoščite si najboljše iz fruktala.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
1: Polavček.
3: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
1: Polavček.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. A za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Eric Clapton in njegova legendarna Leila, tako zaključku tretje ure našega skupnega druženja, tako je po četrti, pa dvigujemo obrate. Ricky Martin in Living La Vida Loca. No, če iščete pa še kakšno idejo za poletno potovanje, pa ima Ula Šegula super novo letalsko povezavo z brniškega letališča. Ja, ostanite na Robinu še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na mariborskem taboru. Če spomnimo, ste bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in leto starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za prepoved približevanja ali oduzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Poljski letalski prevoznik LOT pa od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Zaradi vse večjega povpraševanja bo potnikom namesto zdajšnjih 9 na voljo kar 11 letov na teden. Fraport Slovenija javlja, da bosta dodatni letali na Brniku pristajali ob sredah in petkih zvečer, proti poljski prestolnici pa boste lahko po novem poleteli tudi ob četrtkih in sobotah zjutraj. V Nemčiji pa iščejo 3-mesečnega dojenčka, ki je izginil iz vozička pred enim od supermarketov blizu Stuttgarta. V akciji sodelujejo helikopter, droni s termalnimi kamerami in okoli 40 psov.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Vroče je, kaj ćemo reči, trenutno kaj rečemo, 32 bilje in prav toliko v Vedrijanu in 35 v Novi Gorici. Ja, vročinski val je tu in jaz priporočam kakšen sladoled ali pa kakšno hladno pijačo, da se malce ohladite. No, tudi jutri bo še naprej vroče, že zjutraj bomo imeli okoli 20 stopinj, čez dan pa spet vročih 35, tako da dejte se raj držati sence. V nedeljo popovdan pa bo na našem koncu zapihala šipka burja in možne so vročinske nevihte, držimo pasti, da ne bo kakšne toče, no več sonca pa spet v ponedeljek.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na našem koncu imamo predvsem zastoje na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Nanosom in Postojno v smeri Ljubljane. Drugače pa na naših cestah promet poteka brez posebnosti, ne tako ostane še naprej. Srečno!
6: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
0: Ja, en lep sončen dan vsem, kjerkoli že poslušate Radio Robin in za še lepši začetek tega junijskega vikenda pa seveda še več dobre glasbe. Če bi radi slišali svoj najljubši hit, za še lepši skok v vikend mi hitro napišite svojega na 041 760 300, da ga čim prej zavrtimo. No, na drevanju pa skočimo v nogometne vode. Kenijan bo spet pregledal trenutno dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu in med drugim bo skočil tudi v Ameriko, zato ostanite blizu.

0: Straight Up in Da Phenomena in 11 minut čez četrto na Robinu Špela še vedno z vami in še vedno poteka svetovno prvenstvo v nogometu in jaz spremljam tako bolj po žensko, maj je zanimivo, ne moram reči, da ne. No, Kenijan pa danes v svojem prispevku skoči v Ameriko, ki med drugim letos gosti svetovno nogometno prvenstvo.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: Amerika, za mnoge sanjska dežela in dežela številnih priložnosti. V tem trenutku pa središče nogometnega dogajanja in prizorišče tekem, na katerih se dokazujejo najboljši nogometaši na svetu. In če ste mislili, da je letošnje svetovno prvenstvo povsem brez Slovencev, ste se morda malce ušteli. ZDA so najštevilčnejša slovenska diaspora. V Ameriki živi in dela približno 300 tisoč Slovencev. Če pa štejemo še vse njihove potomce in ljudi slovenskega rodu, je Slovencev v Ameriki po ocenah Ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu še enkrat več, torej 600 tisoč. Seveda je veliko takih, ki spremljajo mundial, med njimi pa je tudi Neja iz Goriških Brd, ki trenutno opravlja vlogo varuške oziroma operke, kot se strokovno imenuje njena trenutna služba. Neja, pozdravljena, kakšen je nogometni utrip v Ameriki?
3: Lep pozdrav iz Severne Karoline. Torej ja, jaz živim v univerzitetnem mestu, v katerem je veliko študentov iz celega sveta in zato je pa tudi tukaj med svetovnim prvenstvom res čutiti eno tako posebno vzdušje. Še posebej, ko grem zvečer v mesto in tam vidim tako bare, polne ljudi, ki skupaj spremljajo tekmo in navijajo za svojo reprezentanco. In tudi, kar se mi zdi zelo zanimivo, da sem večkrat v skupinah za operje zasledila, da operke iščejo ljudi iz svoje države, da bi potem lahko skupaj gledali tekmo in navijali. In tudi sama bom spremljala današnjo tekmo s prijatelji iz Brazilije. Kar se mi zdi fajno, da nogomet združuje ljudi iz različnih kultur in držav, ne glede odkot prihajajo.
2: In to je tisto, kar je najbolj pomembno, nogomet združuje in ne razdvaja, tako kot politika. Neja, hvala in obilo užitkov ob spremljanju današnjega obračuna med ZDA in Avstralijo ob 21. po slovenskem času. Kasneje pa se bodo zvrstile še tekme Škotska-Maroko ob 1. ponoči, Brazilija-Haiti ob 2.30, ob 5. zjutraj pa še spopad Turčije in Paragvaja.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec. Kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.

0: Legendarni ZZ Top in njihov Tuša, tako na Robinu in 20 minut čez četrto že imamo na Robinu in še naprej zbiram vaše predloge za še lepši začetek vikenda in pisala mi je tudi Mirjam. Živjo, kje si trenutno? Že na poti domov službe?
1: Na poti na faks.
0: Na zdaj, po ni še vikend zate začel, ampak ok, da katero glasbeno željo ti lahko tebi uresničim?
1: Pa naj bo si dar ta piknik, da bo vikend ko piknik.
0: No pa si polepšajmo to popovdne in tebi Mirjam Sidarto in njihovim piknikom. Če pa želite slišati svoj najljubši petkov hit, pa 041 760 300.

0: Sidarta in pet minutk nas še loči do polovice četrte. Špela, ostajam z vami. No, kvaliteta državnega tekmovanja o podjetniških idejah mladih Popri, ki ga organizira Vrtojbenski primorski tehnološki park, se je ponovno pokazala tudi v Ameriki. Ja, kaj so dosegli, slišimo čez nekaj trenutkov, zato ostanite z mano še naprej.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley. Izkoristite odlične akcije in se opremite za svoje naslednje doživetje. Več na infinitysport.si. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem Sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Če niste član, registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
5: Poletje kliče. Si pripravljen na zabavo? Brezplačna napihljiva igrala, obrazne poslikave in limonada za vse. To soboto, 20. junija med 16. in 20. uro v supernovi Mercator Nova Gorica. Več na supernova.si.
6: Ena optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
7: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških brd.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Kvaliteta slovenskega državnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih Popri, ki ga organizira Vrtojbenski primorski tehnološki park, se je ponovno pokazala tudi v Združenih državah Amerike. Letošnji zmagovalci tekmovanja, ki so nedavno slavili tudi na Popri User Youth v Severni Makedoniji, so čez lužo na tekmovanju Genius Olympiad 2026 svojo podjetniško idejo Rivo osvojili bronasto medaljo. Nagrajenca David Nograšek in Luka Perme.
16: Predstavljati Slovenijo na nekem tako velikem tekmovanju je vedno čast. To priložnost ne dobi vsak in sva ponosna, da sva lahko predstavljala Slovenijo. V bistvu tekmovanje je zelo dobra izkušnja. Rivo je pametno vzvratno ogledalo za avtodome, ki v bistvu omogoča, da voznik med vožnjo naprej ima stalen pogled nazaj, pa ko je avtodom v stanju, torej da se ne premika, nudi sam nadzor okoli vozila kamere, da prepoznata tu in pač obvesti lastnika.
15: Poleg njiju se je izkazala pokazala tudi ekipa Ski Links, ki je prejela priznanje Honor Mention Award ter se uvrstila med najboljše projekte v svoji kategoriji. Tekmovanje v Ameriki velja za eno največjih in najuglednejših mednarodnih tekmovanj za srednje šolce na področju inovativnosti, podjetništva, znanosti, tehnologije in trajnostnih rešitev. Dosežek je še posebej odmeven, saj je bilo prijavljenih več kot 3200 projektov iz 79 držav, v finale pa se je uvrstilo le 892 projektov. Na tekmovanje se imajo možnost uvrstiti tri najbolje uvrščene popri ekipe v kategoriji dijakov. Slovenski predstavniki na Genius Olympiad že tradicionalno dosegajo odlične rezultate, saj so dijaki iz Slovenije že dvakrat osvojili naslov absolutnih zmagovalcev v kategoriji podjetništva. Direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh.
17: Mladi iz Slovenije dokazujejo, da smo v teh zadnjih 15-20 letih razvili celovit sistem, ki zna mlade podpreti pri razvoju njihovih podjetniških idej in rezultati so tu. Mladi razvijajo take ideje, da bi jih praktično lahko danes tudi zapeljali v novo startup podjetje.
15: PTP že skoraj 24 let mladim pomaga razvijati podjetniški potencial ter jih spodbuja, da svoje ideje pretvorijo v uspešne poslovne zgodbe. Pogled je že usmerjen proti novi sezoni tekmovanja Popri. V prvi polovici februarja prihodnje leto se bodo odprle prijave. Nacionalno tekmovanje bo že tradicionalno potekalo v začetku aprila.
18: Ja, sončno in vroče je zunaj, temperature še vedno tja do 35 stopinj in tudi jutri bo podobno, že zjutraj bomo imeli okoli vročih 20, čez dan pa 35, tako da ta vročina kar ne bo še popustila, tako da se držite sence s kakšno hladno pijačo, pa bo šlo. V nedeljo popoldan se bo vročini pridružila še šibka burja in možne so tudi vročinske nevihte, no sonce se spet vrne potem v ponedeljek.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
18: Je bolj počasi še vedno na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, drugače pa na naših cestah zaenkrat vse mirno. Naj seveda tako ostane še naprej. Srečno!
14: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
18: 3 minutke čez pol peto.
14: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
18: Pred nami sami super komadi, no če bi radi pa slišali svojega najljubšega, da bo ta skok v vikend še lepši, pa mi ga hitro napišite na 0417-760-300, da ga lahko zavrtim, da bo ura še bolj hitro tekla. Prvi pa v nadaljevanju prihaja Bruno Mars in I Just Might.

0: Duet Sonja in Cher in I've got you, babe, sredine 60-ih, tako zaključuje tokratni paket štirih špelov. Stajam z vami v današnjem petku. 19. junij je že in tudi danes je naš Simon Kovač se nam pridružil zjutraj takoj po sedmih in poskrbel, da smo na tekočem s trenutno situacijo. Danes je pokomentiral predvsem rezultate nacionalnega preverjanja znanja, ki niso bili letos najboljši.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Že za začetek ena dobra. Slovenci ostajamo prepoznavni v svetu. Po vsej Evropi, pa tudi širše, da ne govorimo od spletnih omrežja, je zaokrožila podoba dveh Slovencev. Ben, Slovenka in Slovenca, da zadostimo ženski kvoti na Europolovem seznami iskanih oseb osumljenih kriminala. Pa ne še kdo reče, da brez športnikov ne bi obeden vedel za nas. Ni pa samo uvrstitev Slovencev na Europolov seznam popularnih razlog za veselje. Z visoko dvignjeno glavo lahko gledamo v prihodnost. Po letih zavračanja zastarelih načinov komuniciranja, branja knjig, časnikov, pogovora, na srečo tudi tistega v živo, se končno kažejo pozitivne posledice. Zadnji nacionalni preizkus znanja je pokazal, da več kot polovica tretje šolcev slabo rešuje besedilne naloge. Kajšni zdaj deli paniku? Starodobniki, pero, starokopitniki iz kamene dobe. Telefoni Nation je pokazal, če ki je prihodnost. Ola, pej smo Bobu povedali, da je Bobi. Je duralo, da so prve generacije unih moderne dobe digitalnega sveta, ki so v bufeti namesto jahret briškulu ali pičikulat za šankem, za isto mizu klepetali med sabo po telefoni, vpisali otrok v šolu. En muli se ne obremenjavaj več s spohlim besediščem, ko so ga usiljevali nam, ampak že pr v osmih letah rasturej se z interpretacijsko bogatejšimi sporočili v znakah, ki so altroke ideograf tipo hieroglifi. Muli rasturejo internacionalnu emojiščinu. Se ne bojo rabili niti učit tujih jezikov, povejo vse smeškoti, malancana ankakci, merde, mrdine po domače, daj.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: No tako, pa imamo frišen komentar in smo na tekočem z vsem. Kaj pa bo Simon pokomentiral že v ponedeljek, slišite takoj po sedmih.
3: 3, 2, ena.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na Harvey Norman.

0: in drugih artiklov.
1: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley.
0: Infinity Sport v stavbi SKB, Tolminski Kuntarjev 4, Nova Gorica. Infinity za šport vedno najboljše.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mijiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
9: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
10: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
9: Let Shop kaj?
10: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
9: Aha, in kaj to pomeni?
10: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
9: To pa je odlično.
10: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23. Nasproti letališča.
9: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
10: Greva!
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: Pika.si. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Odlična Christina Aguilera in Beautiful je v nadaljevanju, pa seveda še več dobre glasbe in same super vokalistke. Na legenda Tina Turner in Private Dancer prihaja že čez nekaj minut, zato seveda ostanite z mano še naprej.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šejkula. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatorji osrednje državne proslave ob 35-letnici samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat postavili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina pravi, da želijo z dvema govorcema simbolično pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Sodišče v Čakovcu na Hrvaškem pa je 63-letnega župnika obsodilo na 3 leta in 8 mesecev zapora zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnika. Župnik je sicer najprej policiji prijavil, da so ga oropali. Ko so začeli preiskovati, pa so naleteli na precej hujše očitke, da naj bi imel opravka z mladoletnikom in mu za to plačeval. Policija je potem zbrala dokaze, primer je šel na sodišče, kjer so ga obsodili. Danes pa je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje. Policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, vroča noč je pred nami in ja, ne tako, kot si mogoče mislite. Temperature se ne bodo spustile pod 20. Že zjutraj bomo imeli okoli 20 stopinj, čez dan pa spet vroče 35 stopinj, tako da se raje držite sence. V nedeljo popoldan bo pri nas zapihala šibka burja in možne so vročinske nevihte, več sonca pa spet v ponedeljek.
4: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, še vedno je bolj gosto na primorski avtocesti med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane, drugače pa na naših cestah brez težav. Naj tako ostane še naprej. Nič 8, nič 22, 55, če se pa to spremeni. Srečno!
2: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, en lep petkov popoldan vam želim. Vstopili smo že v 5. uro današnjega petka in vikend pred nami bo sončen in prav poletno vroč. No, v nedeljo pa se nam obeta še kresna noč, ki so jo predvsem naši predniki praznovali veliko bolj pompozno kot mi. Kakšne so bile navade, vam zaupam po dveh hitih, še prej pa dva legendarna Guns N' Roses, prva pa Tina Turner in Private Dancer. Pa gremo.

Guns N' Roses in rockerski Sweet Child of Mine in točno 10 minut čez peto na Robinu že imamo. Špela še vedno z vami. No, ta vikend, natančneje 21. junija v nedeljo, se bo zgodil tako imenovani poletni solstici oziroma kresna noč. In za naše prednike je bila ta noč praznična, kot je za nas recimo Silvestrovo. Pred poletnim solsticijem so po hribih kurili velike kresove, okrog njih peli, plesali in celo skakali čez ogenj. Ja, verjeli so, da bo tako sonce ohranilo svojo moč, ljudem pa prineslo zdravje in srečo. Dekleta so pletla venčke s travniških rož in jih obešala nad vrata hiš, saj naj bi varovali dom pred nesrečo, nekateri pa so domov odnesli celo žerjavico s kresa in z njo zakurili nov ogenj na domačem ognišču, simbol novega začetka. Zdaj danes v poletnem solsticiju večinoma preverjamo vremensko napoved in iščemo senco. Naši predniki pa so verjeli, da je to ena najbolj čarobnih noči v letu. No, če boste praznovanje kresne noči zakurili kakšen ogenček, previdno. Narava je suha, da ne boste zakurili kakšnega požara, gasilci vam gotovo ne bodo hvaležni in ne bodo razumeli izgovora, da je kresna noč.

Še več dobre glasbe za še lepši, pa zdaj že pozni petko popoldan, na skoraj 20 minut, čez peto že imamo špela, ostajamo v vaši družbi. No, zunaj pa se temperature ustrajno višajo, vsak dan je bolj vroče in ja, nov vročinski val je že pokazal zobe in ja, pritisnil je ravno v dneh, ko učenci in dijaki zaključujejo šolo, še tri dni imajo. Ja, vsi bežimo pod klime, kar pa seveda ni lih najbolj zdravo, še posebej, če je klima naštimana, kje na enih ledenih 17-18 stopin, bodte previdni s tem. Strokovnjaki opozarjajo, da so take hitre temperaturne spremembe seveda lahko za naše telo precejšen šok, torej vsakič, ko pridemo z dnem tam 35-36 stopin skorjeni notor na 18, se naše žile na hitro skrčijo, srčni utrip poskoči, rezultat pa je glavoboli, povišen pritisk, nadraženi sinusi in zaradi suhega zraka celo bolezni dihal. Zdaj, bolj pametno je, da si klimo nastavimo največ 6 do 8 stopin manj od zunanje temperature, da pijete dovolj tekočine in se izogibate sedenju neposredno pod hladnim zračnim tokom in vaše telo vam bo hvaležno.

0: 4 minutke, še do pol šestih, Špela še vedno z vami na valovih Radio Robin. Gorica na italijanski strani pa bo kmalu s pomočjo posebnih števcev merila kolesarski promet. Zakaj? To izvemo v nadaljevanju. Ostanite z mano še naprej.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radio Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. Ob 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
4: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock, ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
10: Polavček.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
14: Excel. Iz ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Gorica bo merila kolesarski promet. Po mestu so že nameščeni 3 števci za zbiranje podatkov in analizo kolesarskih tokov vzdolž glavnih povezav med Italijo in Slovenijo. Dejavnost izvaja Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje v okviru projekta Border Labs CE. Mikaela Pason, projektni vodja na EZTS-ju.
17: Števci so namenjeni temu, da zbiramo podatke predvsem kolesarjev, ki uporabljajo kolesa za vsakdanje premike, na primer za dom, delo oziroma za potrgovino, ponakupe in podobno, ampak tudi za zbiranje podatkov glede kolesarskega turizma. Ne?
16: Naprave so stale dobrih 22 000 €. Poleg spremljanja kolesarskih tokov, števci prebivalcem jasno prikazujejo prisotnost in razvoj kolesarskega prometa ter spodbujajo uporabo kolesa kot trajnostnega prevoznega sredstva.
17: Sedaj so vsi 3 števci postavljeni na italijanski strani. Prvi je fiksni in je postavljen na korzu, druga dva pa sta mobilna in se bosta premikala, recimo, glede na potrebe. Bosta postavljena prvi v tistem delu pri Sokanskih poljih, drugi pa bo postavljen tam pri mejnem prehodu, pri Rafutu.
16: Ajdovščina bo ta vikend zaživela v duhu pozne antike. Na vrsti je namreč festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum, ki bo že tretje leto zapored obiskovalce popeljal skoraj 1700 let v preteklost. Festival bo ponovno oživil bogato dediščino nekdanje rimske kastre ter obiskovalcem ponudil neposreden vpogled v življenje in družbo poznoantičnega sveta. Letošnja osrednja tema festivala so poznoantične športne igre in urjenje rimskih bojevnikov. V rimskem taboru bodo obiskovalci lahko doživeli pristno vzdušje vsakdanjega življenja v pozni antiki. Bogat spremljevalni program bo ponudil številne delavnice in prikaze. Posebno doživetje bo tudi voden ogled arheološke razstave Goriškega muzeja v Ajdovščini. Posrednje festivalsko dogajanje bo tudi letos potekalo na Lavričevem trgu, kjer bo zaživela rimska tržnica z lokalnimi ponudniki, rokodelci ter antičnimi izdelki in okusi.
0: Ja, vroč popoldan še vedno imamo in jutri bo prav tako vroče. Že zjutraj bomo imeli okoli 20 stopinj, čez dan pa 35, tako da ja, hladna pijača, sladoled, senca, vse bo prišlo prav. Nedeljo popoldan bo zapihala šibka burja, možne so tudi vročinske nevihte, več sonca pa spet v ponedeljek.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj malega zastojev na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, drugače pa na naših cestah vse štima. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti se bo znova tresla gora. V naši družbi je Nika Poljanšek iz ekipe Gora Roka, ki se tudi letos podaja na to zabavno, pestro in tudi naporno pot. Kaj ne, Nika, dobro dan.
2: Živjo.
1: Letošnja izvedba je, lahko rečemo, posebna tudi zaradi dokumentarnega filma, ki ste ga pripravili in ga že kar nekaj časa tudi predvajate v javnosti. Pa bi se morda dotaknili kar tega uvodoma, kaj je predstavljeno v filmu, zakaj bi ga priporočili tistim, ki ga še niso videli?
2: Tako je, letos smo izdali svoj dokumentarni film, ki je šel konec marca. In sicer film je nastal v sodelovanju s produkcijsko hišo Ars Media in Slovenskim filmskim centrom. Je pa avtor filma Miran Zupanič, znan slovenski režiser. Film bi priporočila vsem, ker v bistvu prikazuje nekak zakulisje samega dogajanja festivala, ponuja pogled v samo organizacijo, v katero marsikdaj zunanji obiskovci nimajo pogleda. Prikazuje tudi zgodbo o skupnosti, celotno zgodbo o nastanku festivala, malo pogleda vnaprej, dotaknemo se tudi tega vprašanja individualnosti v današnjem svetu. Tako da je tak film, da ti da tudi malo misliti. Upam pa tudi, da gledalce spodbudi k temu, da bi naredili nekaj za svojo lokalno skupnost in postali prostovoljci.
1: Ja, in prav na tem tudi temelji, večkrat podarjate, koliko prostovoljcev v Jopetih. Je res podarek tukaj na oživljanju tega prelepega kotička naše kokoške. Če se sedaj obrneva kar k letošnjemu dogajanju, kot sem rekla, v četrtek 25. začnete prav na slovenski praznik. Kakšni bendi nas čakajo?
2: Četrtek bojo naš odr tresli Tabu z Melkov in Bojem. V petek pa bodo z nami na odru Zabljujena generacija in letos

0: Franklin, Boris Kokal, Drill, Urban Koritnik in Lejre. V soboto pa zaključujemo z Siddharto, Happy All McQueasley in Elvis Jackson.
1: Tudi ob tem poteka tak raznolik dnevni program, bomo rekli, vedno se pojavi tudi kakšna dežna kaplja. Ste pripravljeni tudi na to, verjetno?
0: Pripravljeni smo letos s pelerinami. Prvič v 23 letih smo se odločili, da pripravimo svoje gora roka pelerine. Tako da, če bo dež, smo rešeni. Na dnevnem programu bo je tako kot vsako leto komiki, in sicer Gašper Bergant, Marko Žerjal, Maticko Košar, Alen Borišek in Alen Mastnak. Letos bosta z nami ponovno Ument Kuna, freestyle show, improvizacija ne bo manjkala. Imamo pa poleg tega tudi razno razne tekmovanja v odbojki, nogometu, na klancu. Imeli bomo tudi slip and slide za ohladitev, jogo s pivom. Na program letos dodajamo tudi speed dating, pub quiz in pa seveda ogled dokumentarnega filma.
1: Ne moremo mimo dobrodelnosti. Vseh teh letih ste podarili že preko 230 000 evrov različnim organizacijam. Gora roka pa je posebna tudi zaradi rokerskega drevoreda. Se nadaljuje ta tradicija?
0: Tako je, to bomo ohranili tudi letos, in sicer bodo letos drevo sadili Bojem in Izštekani smrdel bradem s kolektivom in vsemi gosti.
1: Za zaključek morda, če želite še kaj več, najbolje, da se kar odpravite v Šentviško planoto in se udeležite festivala. Nika Poljanšek, hvala in lepo udeležbo.
0: Hvala.

0: Konec delovnega tedna je tu, vikend je pred nami, tale bo zadnji, šolski, naslednjega bomo že preživljali v poletnih počitnicah. In tudi ta vikend seveda poln dogajanja, kam vse se lahko odpravite, Radio Robin ponuja nekaj predlogov. Začenjamo v Galus baru Novi Gorici, dobrodelni dogodek Hello Summer by Galus od 16. posvetja do noči. Skupina Primavera, športni klub Twist in drugi, kot že rečeno, dogodek je dobrodelen, zbira se prostovoljne prispevke za Saro. Danes ob 16. pa vse tja tudi do noči v mestnem parku Sežani Vin Park, prvi festival vin na svetu, ki bo trajal tudi še jutri.
1: Prisotni bo iz pet okolišev, ne? Istra, Brda, Vipava, Kras in zamejski Kras. Si upam skor trditi, da je to na Primorskem bo v bistvu prvič in tudi največji po številu vinarjev.
0: Nadaljujemo krevnik ob 18. na Grajskem vrtu v Ozeljanu, otroško rajanje z Miškinim gledališčem, ob 19. na mestnem trgu v Tolminu, 30 let skupine Rodoljubac. Dogodek v sklopu Tvinskega poletja. Še enega imamo pri Lokatelu v Volčah, resno in manj resno, popotresno. Dokumentarni film Spričevanje o potresu leta 1976 in večerni pogovor gost je Radko Carli, Paul Gantar in Jožef Školč. Ob 21. na gradu Štanje v sklopu festivala Grajski večeri nastopa Rudi Bučar. Ob 21.30 nocoj pa v SNG Nova Gorica, pravzaprav v Amfiteatru opera Aida Osvobojena, koproducenta sta opera Grand Avignon in Piccolo Opera Festival. To bo premiera. Tudi vikend prinaša ogromno dogajanja, začenjamo jutri pred kulturnim domom v Desklah, pohod in druženje na koradi, ob 8. se dobite in štartate, ob 10. štarta v Mladinskem centru Hiša mladih Hajduščina jutri literarni medgeneracijski ekstempore odpiranje svetlobe 2026. Na igrišču v Gorjanskem občinski praznik občine Komen, začelo se je že včeraj z nogometnim turnirjem, nocoj pa nadaljujejo od 18. naprej s kulturnim programom, s kolesarjem in pohodništvom predstavitev kraških vinarjev ter večernim koncertom in zabava. Zaključek dogajanja bo poskrbel Dejan, dogaja Eukaliptus Band in Impulse Band. Ob 18. kulturnem domu v Tomaju predstavitev znanstvene monografije Tomajci. Ob 18. v Poverju začenja tudi poverski ples. Muzejska poletna noč v Tolminskem muzeju začenja tudi jutri ob 18. Poletno muzejsko noč bodo obeleževali tudi v Kobariškem muzeju jutri ob 18. uri. Krajevna skupnost Kromberg Loke vabi jutri na praznik krajevne skupnosti od 19. ure. Dalje kulturni program nastop plesavk kluba Luniti v Kudobre Lele, harmonikaši in vokalna skupina Bisernice, nadaljevali pa bodo z Vipavskim kvintetom. Prireditev bo pod šotorom na parkirišču pri cerkvi, tradicionalno tudi bogat srečolov, šacanje pršuta in odlična jedača in pijača. Ob 19. v Pilonovi galeriji Ajduščina odpirajo razstavo Silvestra Komet, tudi v sklopu poletne muzejske noči. Še ena razstava se odpira in sicer v taktilni galeriji Kromberg, to je v Mercator centru, Morfologija ptice so jo poimenovali. Gremo v Vipavski križ na grad, jutri ob 20. akustični koncert Žana Serčiča, no v sklopu festivala Otrok Sončnico na Volčjem gradu, jutri ob 20. pri Mrškovih koncert skupine Lucky 13, gost bo angleški kantautor Rick James. Ob 20.30 v kulturnem domu Gorica simfonija večne neskončnosti, poklon Srečku Kosovelu v Kosovelovem letu, v atriju dvorca Lantieri v Vipavi jutri ob 20.30 poletni koncert pihalnega orkestra Vrhpolje z gosti, ob 21. na pomniku miru Cerju poletna muzejska noč. Poglejmo še za konec sobote jutri v SNG Nova Gorica ponovitev opere Aida Osvobojena. Nedelja tudi pestra z dogodki, začenjamo na gradu Kromberg, ekstempore Kromberg začenja ob 9. uri, vsak ustvarjalec ustvarja na platno, odrasti kot tudi otroci. Celodnevno delavnico prireje v srečni hiši v Novi Gorici, ujemi svoje sanje, izdelava lovilca san med 10. in 18. uro. Ob 17. v parku Pečno kanal kresni večer, ki ga tokrat posvečajo Luni. Gremo v Ajduščino, dvorano prve slovenske vlade, v nedeljo tam kar dva filma, najprej najprej ob 18. Sveti grad, še 5, ob 20. pa Ton zločina. Pred cerkvijo svetega Mihaela v Šmihelu prireditev poletna polenta v nedeljo ob 19. se bo okušalo tam vina domačih vinarjev in jedlo odlično polento s prilogami. Celoten dogodek bo spremljala prijetna glasba in kulturni program. Ob 20. na gledanici v Štanjelu koncert skupine Gugutke, ki izvaja ljudsko glasbo iz vseh balkanskih regij na edinstven, prepoznaven način. Pa še kaj bi se našlo? No tisto kaj pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si za vihek dogodki. Kamorkoli že vas pot odnese tale vikend, uživajte.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
4: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandije Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani.
1: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
2: Za lepše otroške dni Evitas.si.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Po zimi na soncu, poleti na morju.
6: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
7: Spet pripeka.
8: In spet brez sence.
7: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
8: Vrhunska kakovost na simp.si.
7: Simp. Prava senca ob pravem času.
9: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekdo si očitno želi do denarja z eksplozivom. Na obali se v zadnjem času vrstijo napadi na bankomate, a se storilcem načrt pogosto ne izide, saj največkrat ostanejo brez gotovine. Neznanci so v zadnjih dveh mesecih razstrelili 6 bankomatov, zadnjič v Bertokih, kjer je bila poškodovana tudi trgovina. Težava pa je škoda, ki jo povzročijo. Eksplozije poškodujejo objekte in prestrašijo prebivalce, zato policija zdaj še posebej pozorno spremlja dogajanje. Kočevska Yaskawa širi svoj robotski kampus. Japonska korporacija je namreč dokončala gradnjo 2 novih objektov v vrednosti okoli 32 milijonov evrov. V njih delujeta Evropski distribucijski center in razširjena proizvodnja robotskih sistemov. Podjetje s tem krepi vlogo Slovenije v evropski mreži robotike. Poletje je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj na mesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navaja manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. Na družbenih omrežjih se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrina Jadrana hladnejši Baltik vendarle ne more nadomestiti.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Jutri bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V severni Sloveniji lahko nastane tudi kakšna nevihta.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti pri uvozu s počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas, zastoji pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano in pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani.
8: www.robin.si
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Lepo pozdravljeni in lep predpočitniški pozdrav vam z Radia Robin pošiljam Uroš Simčič. A smo kaj pozitivno naravnani? Ja, lepa misel nam pravi. Življenje nam daje tisto, kar od njega pričakujemo, zato danes pričakujte samo lepe stvari. Bodite hvaležni za drobne trenutke in dovolite, da vam nasmeh nariše čudovit dan. Zato se nasmejmo in prepustimo prostor in čas dobrim zgodbam iz naših krajev preteklih dni. Tudi tokrat pozitive cel kup v naslednjih trenutkih jo bomo skupaj zaužili in se nalezli njenih pozitivnih učinkov. Kam se nas tokrat torej dobre zgodbe peljejo? Začenjamo z izjemno športno zgodbo parakolesarja iz Dornberka Aneja Dopliharja. Na evropskem prvenstvu italijanskem Manjagu je najprej osvojil srebrno medaljo v kronometru, dobro pripravljenost pa je na to prikazal na cestni preizkušnji, kjer si je pokoril celotno konkurenco in tako postal evropski prvak v parakolesarjenju. Iskrene čestitke. Nadaljevali bomo tudi z uspehi dokrat domačih mojstrov kuhalnic in kozic ter seveda ostalih pripomočkov, ki se najdejo v kuhinji. Znameniti Mišlen je znova podelil svoje zvezdice in v svojo zvezdje so ponovno sprejeti tudi naši gostinci. Najvišje priznanje tri Mišlenove zvezdice je ponovno prijela hiša Franko pod vodstvom Ane Roš, ki ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. Po eno zvezdico ohranjata tudi Damu Kromberku z Urošem Fakučem ter gostilna Priložitu na Zemonu s Tomažem Kavčičem. Lepa zgodba prihaja tudi iz Krasa. V Tomaju so namenu predali prenovljeno Kosovelovo domačijo. Hiša in okolica, kjer je pesnik preživel del svojega življenja, boste omogočili tudi organizacijo dogodkov, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami, podjetniške iniciative in povezovanje skupnosti. No, to se skupaj obelodanimo v tretji dobri zgodbi. Pred zadnja pa nam prinaša še eno zgodbo iz preteklosti. Zgodbo o Aleksandrinkah. Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, glas pa jim dajo tudi v ta teden odprtem muzeju v Renčah. V zadnji dobri zgodbi pa zopet v svet športa. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala namreč evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let. Ja, začeli smo športno, končali tudi. Toliko za uvod, slišali ste, kaj nas čaka med tokratnimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu. Na koncu boste seveda vi tisti, ki boste presodili, komu tokrat podeljujemo častni naziv petkovega pečata. Predstavitvi vseh petih zgodb bo sledilo namreč glasovanje, lahko boste poslali SMS, številka mislim, da je znana, 041 760 300. Torej, 041 760 300. Bo oziroma je tista številka, na katero glasujete. S prvo dobro zgodbo pa začnemo takoj po glasbi. Ostanite v naši družbi še naprej. The second

0: Radio Robin, poslušate, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev, ki jih začenjamo zmagovito. Ko se v tem trenutku priklanjam, snemam klobuk in kar je še vsega tega, kajti v moji družbi imam čas pozdraviti evropskega prvaka in pa tudi podprvaka v para kolesarjenju, našega domačina iz Dornberka, Aneja Dopliharja. Anej, pozdravljen, seveda iskrene čestitke.
1: Živja, živja in hvala lepa res.
0: Prvo tisto klasično vprašanje, seveda zdaj po tem evropskem prvenstvu v para kolesarjenju, dve medalji, evropski prvak, kakšni so občutki?
1: Ne vem, težko še opišem to občutke, ki je vseeno še frišno vse. Zadovoljni smo res, malo smo presenečeni na tisto zlato medaljo. Za kronometer sem mogoče v kakšnem mediji ali pa niti ne, ali pa samo domače napovedal, da sem zmožen medalje v kronometru, ker sem res dobro napredoval zadnje leta in bil sem samozavesten. Mogoče tudi ta medalja, ta prva se pravi, drugo mesto, povzročila to, da sem šel bolj sproščen na sobotno dirko in ne vem, imel sem res dosti energije, dobro delo med dirko in imel še zmerno dovolj energije za ciljni šprint, da sem osvojil ta naslov. Res neverjetno. No.
0: Kako je pa sicer potekala sama dirka za evropskega prvaka?
1: Na začetki na karti mi ni bilo všeč, zato ker je bila pač ravninska dirka. Jaz sem med lažjimi tekmovalci in nisem toliko konkurenčen na ravninski dirki. Vedel sem, da bo ciljni šprint, vedel sem, da bo velika skupina prišla do cilja in nekako tako tudi bilo. Probal sem zmanjšati to skupino, kako sem rekel, sem bil močen celotno dirko, probal sem narediti razliko, parkrat mi je uspelo, ampak Italijani, ki so bili štirje vozniki, štirje športniki v moji kategoriji, vsi so zelo dobri, zelo konkurenčni, kandidati za medalje, niso hoteli sodelovati nekako z mano in potem sem rekel, nič, bomo čakali ciljni šprint, kar bo, bo. In ne vem, se zdaj sem vratil kar mrazence, ko se spomnim, kilometr pred ciljem je bil tehničen ovinek, edini na prohi in imel sem to idejo, da če bom dobil dirko, bom dobil tem. In postavil sem se, prišel sem prvi v ovinek, 90 stopinski, odpeljal sem ga pač vrhunsko, za mano je bil Švicar, bil je slab kilometr pred ciljem je to, na to me je Švicar prehitel, naredila sva majhno razliko, jaz sem videl nazaj v ogledalcu nekako dve dolžini kolesa in Švicar bil pred mano, jaz sem usledil do nekje 400 metrov pred ciljem, 300 in na to sem ga izza veterja začel prehitevati. Imel sem dovolj placa na srečo, da sem lahko moje kolo spravil mimo njega. V tem času je Italijan prihajal iz ozadja, nekako bolj hitro preletel skozi cilj, ampak jaz sem bil vseeno pred njim za nekje pol dolžine kolesa in neverjetno. No.
0: Nekaj filmski zaključek dirke. No. Ja, tisti, ki smo si pogledali po spletu, smo videli, da je bilo res napeto in na koncu zmagoslavje je še toliko večje. No, ampak ja, evropsko prvenstvo v italijanskem Manjagu, očitno pa so bile tudi priprave dobro zastavljene, da ste prišli na tole prvenstvo tako pripravljeni, kot ste.
1: Ja, sigurno, priprava so ključnega pomena. Namensko sem šel 14 dni v Livigno na višinska priprave. Trenerjem Alešem Suhadolnikom, kateri se res trude za moje uspehe, imava to precej dobro naštudirano. Kot zanimivost, vsi zdaj po takem uspehi, oziroma že pred štartom dirke, so rekli, kaj imaš že kakšno hišo v Livigno, mogoče, da si toliko tam. So rekel, ne še, ampak razmišljam o tem, malo za hec, ne, malo za res, ampak ta višina za mene res dobro vpliva. Verjamem tudi, da je Aleš dobro naštudiral vse to, bere raziskave od Avstralcev, od vseh, od profesionalnih ekip, kako je treba pristopiti k tej stvari. Zelo pomembno je, tako če povem na hitro, da ne pretiravaš prve dni, ko priješ gor, ko lahko končaš tudi v bolnici. To so taka razlika, zrak je redkejši gor, težje dihaš, težje treniraš prve dni, potem se to nekako telo privadi in zelo pomembno je, kdaj priješ iz višine, da si maksimalno pripravljen oziroma da imaš maksimalen učinek teh priprav, tako da res hvala Alešu, da lahko skrbi za vse te stvari.
0: In da se, kot jo tukaj gledam, okrog vratu bleščita dve medalje, kje boste dobili mesto, bo kakšno poseben kraj v hiši?
1: Ja, itak, v hiši imamo, takoj ko prije skozi glavne vrate, imam police, kjer so vsi moji dosežki, pokali iz motokrosa, medalje iz parakolesarstva, prve dve medalje iz svetovnega pokala, letos iz Tajske in ta bo zdraven tistih dveh medalj, oziroma te dve bosta zdraven tistih dveh medalj, kjer imasta posebno mesto, malo več place, tako da padejo bolj v oči tam boju, no, da vide. Tiste, ki bo hotel, ko bo prišel na obisk, da jih vide takoj.
0: Anej Dopliker, še enkrat iskrene čestitke in vse dobro, še naprej.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Nadaljevanju pa še k enim šampionom, tistim, ki ustvarjajo imenitne krožnike. Mišljenove zvezdice so ponovno zasvetile tudi na Severnem Primorskem.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko tokrat stopamo v svet kulinarike. Znameniti kulinarični vodnik Michelin je v Sloveniji podelil svoje zvezdice. In nekaj jih je zasvetilo tudi v naših koncih. Najvišje priznanje tri Michelinove zvezdice ponovno prejela hiša Franco pod vodstvom Ane Roš, ki tako ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. Po eno zvezdico ohranjata tudi restauracija Dam v Kromberku z Urošem Fakučem in gostilna pri Lojzetu na Zemonu s Tomažem Kavčičem. Naše kraje je romala tudi Michelinova nagrada za strežbo, prislužil si jo je Peter Patajec iz gostilnice Ruj iz Dola pri Vogljah. V izboru Bib Gourmet, ki izpostavlja restauracije z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, se je letos uvrstilo 12 slovenskih restauracij. Med novinkami je tudi gostilna Klinec Medana. Aleš Klinec, menda vas je tole priznanje kar pošteno presenetilo.
1: Ja, res je, da lahko strela zjasna. Jutro ob 11:30 sem do poklic, da naj pridem dvihant priznanje na nagrad pri Brdo pri Kranju. Jaz sem rekel, kaj je to, nisem imel nobene informacije, ne, tako da je bilo vse skupaj tako nenadno in presenetljivo, tako da nisem niti upal iti prevzeti tega priznanja, ker je bilo vse tako naknadno. Tako da samo je res veliko presenečenje. Res, da se trudimo že vrsto let peljati našo tradicionalno tipično kulinariko naprej in zgleda, da smo s tem našem pristopom pač prepričali tudi Michelinovo komisijo.
0: Torej, niste seznanjeni, kdaj so vas Michelinovi inšpektori dejansko obiskali?
1: Ne, jaz sploh ne vem, kdaj so bili, kdo je bil, kdo nas je ocenjeval in samo smo dobili pač povabilo, da prevzamemo nagrado. Mislim, nagrada, priznanje je to, da smo uvrščeni v vodnika.
0: Kaj vam pomeni samo priznanje?
1: To priznanje veliko pomeni, ampak mi mislim, bomo ostali tako, kakor smo, tipična oštarija, ne mislimo iti v neke druge variante ponudbe in upam, da bojo gosti zadovoljni znali ceniti to, kar ponujemo.
0: Gospodare Šklinec, še enkrat čestitke in seveda vse dobro še naprej.
1: Najlepša hvala.
0: Uvodnik Michelin Guide Slovenija 2026 je uvrščenih 74 slovenskih restauracij, kar je dve več kot lani. Kot edina s tremi zvezdicami se ponaša hiša Franco, dve Michelinovi zvezdici je že četrto leto zapored ohranila restauracija Milka v Kranjski Gori z Davidom Žefranom. Po eno Michelinovo zvezdico pa je prijelo 9 restauracij, med njimi je novinka Galerija okusov iz Petrovč, ki se je prvič uvrstila letos med prejemnike Michelinovih zvezdic. Poleg Dama in gostilne pri Lojzetu so tu še restauracija Kop, Grič, Hiša Denk, Hiša Lenkart in Pavus. Med novinci v vodniku pa so tudi restauracije Bistro 945 iz Bovca, Bistro Štorija iz Postojne, gostilnica Barba iz Novega mesta, Hiša Polonka iz Kobarida, restauracija Mangart v Bovcu ter Srebrna vila iz Pirana. Po ocenah slovenske turistične organizacije Michelinova priznanja pomembno prispevajo k mednarodni prepoznavnosti Slovenije, dvigu kakovosti gostinske ponudbe ter razvoju gastronomskega turizma. Sodelovanje z Michelinovim vodnikom ostaja na ključnih strateških usmeritev slovenskega turizma. Čestitke vsem nagrajencem, pa je vztrajno delo pošteno poplačano. Tako je poplačan trud vseh, ki so svoje sile usmerili za obnovo Kosovelove domačije v Tomaju, ki so jo pred dnevi slavnostno predali svojemu namenu. Obiščemo jo v naslednji dobri zgodbi. Yeah!

0: Še vedno smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo na Krasu. Tomajo je bilo pred par dnevi na vse slovesno. Odprli so namreč prenovljeno Kosovelovo domačijo. V vasi, kjer je pesnik Srečko Kosovel, en najpomembnejših slovenskih pesnikov 20. stoletja, preživel del svojega življenja, so se tako na najboljši možni način poklonili njemu, torej pesniku ter njegovemu delu. Zelo zadovoljen je ob tem seveda župan občine Sežana Andrej Sila.
1: Začetek je bil kar mučen v kontekstu tega, da smo bili postavljeni pred dejstvo, da se nam lahko zgodi to, da se nam del domačije podere. Gre namreč za ugotovljeno dejstvo, da popušča spodnji podporni zid in da je domačija netemeljena in da je postavljena brez temelju na kmetijski površini, kar je povzročil s posedanjem zida tudi določene zaskrbljujoče razpoke na sami stavbi in so nam statiki nekako napovedovali, da vkolikor ne bomo v kratkem sanirali, da nas lahko doleti res delno podrtje same domačije in to je bil za nas dovolj velik signal.
0: V sklopu del so prenovili in energetsko sanirali celotno stavbo, prenove pa sta bila deležna tudi vrt ter vrtna lopa, ki je postala manjša trgovinica ter tudi vstopna točka. Celotna prenova je stala 1,3 milijona evrov. Prenovljena Kosovelova domačija ne bo delovala le kot muzej, pač pa tudi kot medgeneracijsko središče, ki bo povezalo literaturo, umetnost, naravno dediščino Krasa in sodobne družbene teme. Prenovljeni prostori bodo omogočili tudi organizacijo dogodkov, ki vzpodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami, podjetniške iniciative in povezovanje skupnosti. Tako je povedal kustos postavljene razstave v Kosovilovi domačiji Janez Vrečko.
2: To je gotovo bila velika zadolžitev, ki je nisem pričakoval, sem jo pa bil zelo vesel, ker se že nekaj let ukvarjam s Kosovilom in se mi je zdelo, da bi bila zdaj mogoče priložnost, da pozorimo na nekatere elemente v njegovi misli, v njegovi poeziji, ki doslej niso bile posebej poudarjene in mislim, da nam je to tudi uspelo.
0: Slavnostna beseda je na prireditvi pripadla dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sosič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Trenutno za hišo in muzejsko zbirko, pa tudi v prihodnje, bo skrbela Mateja Kralj. Ja, zagotovo pridobitev, ki bo Tomajcem, pa tudi Krašovcem in ostalim pripomogla k še večji prepoznavnosti Kosovela in njegovega dela ter življenja, obenem pa skrbela, da se bodo novi rodovi ob Kosovelovih besedah in dejanjih na domačiji srečevali. Srečevali pa se bomo lahko ponovno še v enem objektu, ki je ljud sveta ugledal te dni. V Renčah so namreč odprli muzej, ki je posvečen materam, hčeram, vdovam in dekletom, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt in so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske. Aleksandrinkam je posvečen nov muzej, ki ga v besedi obiščemo v naslednjih minutah na Radiu Robin v dobrih zgodbah preteklih dni.

0: Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih v predzadnji nadaljujemo v Renčah. Tam so namreč odprli muzej, ki je posvečen materam, hčeram, domam, dekletom, ženskam, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt in so zaznamovali enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske, Aleksandrinke. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, po novem pa tudi v Renčah. Iz Prvačine, Renč, Gradišča, Bil, Branika in drugih vasi so nekoč odhajale v Egipt tudi mlade mamice, ki so v tujini dojile tuje otroke, njihov denar pa je družinam omogočal preživetje. V Stari Vežici ob vhodu na pokopališče v Renčah je tako predstavljenih 6 zgodb z dokumentarnim, fotografskim in audiovizualnim gradivom. Avtorica razstave Anja Pangrc o tem, od kje ide za razstavo.
1: Prva ideja, da bi muzej zasnovali kot eno popotovanje Aleksandrink, žensk iz Renč, se pravi iz rodnih Renč v Aleksandrijo, tako da je zastavljeno od razlogov za odhod, potem od samega potovanja, življenja v Aleksandriji, vrnitve domov, na koncu pa je zbranih še 6 video pričevanj, ki so kot eno osebna izpoved prebrane v prvi osebi kot iz dnevnika 6 Aleksandrink.
0: Razstava nosi v sebi tudi različne barve, te imajo vsaka svoj pomen.
1: Tudi same barve razstave nekako ponazarjajo rodne Renče, zelena barva in pa peščena barva daljni Egipt. Vsak del te razstave, v vsakem delu te razstave so pa odlomki zgodb, ki so zbrani v knjigi Aleksandrinke iz Renč. Poskušala sem jih zbrati čim več različnih, tako da je čim več zgodb vključenih. Nekaj jih je še tukaj, tako da jaz upam, da vam bo razstava všeč. Meni je bilo vsekakor prebranje knjige vseh teh zgodb, ko kar ena velika izkušnja, ne, ker so res zelo težke zgodbe. Nekatere zelo pozitivne, moram reči, ampak veliko jih je pa zelo težko.
0: Zadovoljen je seveda tudi župan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon, ki poudarja pomen odprtja muzeja Aleksandrink v Renčah.
2: Ta točka ima 2 pomena. Enega ima za lokalno prebivalstvo, se pravi za zgodbe, ki se bojo prenašale z roda v rod, tudi v šolah in karkoli bojo lahko se šli v živo ogledati in prebrati, prečitati tudi video. Arhiv je nastal 6 pričevanji teh Aleksandrink, ki so odhajale. Zgodbe, ki so lepe, zgodbe, ki so malo manj lepe, recimo časa, ki so se vračale nazaj, potem ponovno v naše kraje, da bojo lahko ostale z roda v rod, mogoče se bojo tudi dopolnevale, ko se bojo verjetno kakšne starejše objekte obnavljali in se bo kaj na podstrešju še našlo. Skratka, smo postavljeni tak pečat z lokalnega pomena v našem kraju. Drugo je pa seveda za turizem, za obiskovalce. Vemo, da zdaj je zelo popularen ta zgodovinski turizem. V neposrednji bližini imamo muzej sanitete pod okriljem poti miru iz prve svetovne vojne. Tukaj imamo še eno zgodbo Aleksandrink in popotniki, ki tukaj grejo mimo, se lahko ustavijo in spoznajo še eno zgodbo našega kraja iz preteklih časov.
0: Muzej je torej odprt za obiskovalce. Kodo za vstop je mogoče pridobiti s klicem v Novogoriški turistično-informacijski center. S to kodo obiskovalec odpre vrata muzeja Aleksandrink in pa tudi muzeja sanitete, ki stoji tik ob njem. Uma muzeja si lahko ogledate samostojno, po ogledu pa se vrata enostavno zaprejo in obisk je seveda brezplačen. Projekt muzeja Aleksandrink v Renčah je nastal v okviru projekta Kulinarična bivanska kultura Aleksandrink, ter je sofinanciran sredstvi Evropske unije. Še ena dobra zgodba nam je ostala, z njo pa obiščemo še eno izjemno športnico, krašovko Lino Funa, ki nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila 1. mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let.

Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih zaključujemo zopet v športu. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je

0: španskem plezanju v kategoriji do 21 let. Iskrene čestitke, Lina, kaj vam pomeni to priznanje?
1: Ja, jaz sem kljub temu, da letos tekmujem bolj svetovne pokale članske, se odločila, da bom šla na svoje zadnje mladinsko prvenstvo in probala zmagati, ker mi ta naziv bolj zares manjka še. Mi sem bila na svojem prvem prvenstvu 5 let nazaj isto druga, tako da se zdaj to drugo mesto ne sliši kot nek boljši rezultat od takrat, ampak v bistvu potem, ko v teh letih vmes na prvenstvu nisem stala na stopničkah, mi tudi ta naziv dosti pomeni.
0: Kako je tokratno tekmovanje potekalo? Kakšen izziv je bil tokratni nastop?
1: Jaz sem v bistvu zdaj tekmovala na 3 svetovnih pokalih in 5 vikendov zapored in ta vikend vmes je bilo še prvenstvo na Madžarskem in sem se pridružila mladinski ekipi, mislim, da nas je 18 šlo na prvenstvo. V žalost sem se edina prebila v finale, tako da nisem imela neke družbe za ogrevanje in priprave na zadnjo rundo, ampak sem vedela, da lahko pač dobro odplezam in sem šla zmagati, ampak ne glede na to je drugo mesto nekaj, kar mi pokaže, da letos delam stvari v pravi smeri in sem vesela, da še zadnje in zadnje z medaljo, zdaj pa upam, da bodo mladinci v naslednjih letih bolj še odplezali, da bo še kršno.
0: Cilji za naprej najverjetneje ostajajo visoki. Kaj vas čaka v bližnji prihodnosti?
1: Jaz sem lihkar odplezla svetovni pokal v Innsbrucku in sem po vseh teh tednih kar zelo utrujena in rabim neke pauze. Me pa čaka čez en mesec evropsko prvenstvo člansko v Barceloni, ki je v bistvu tudi glavni cilj sezone. In potem neke pauze in upam, da v jesenskem delu sezone še svetovni pokal v Ameriki. Drugače pa sem cilj zmagati na evropskem pokalu. Že dosegla letos stopničke na evropskem prvenstvu v mladinskem tudi. Manjka mi samo še pol finale svetovnega pokala, tako da cilji ostajajo visoki in jaz mislim, da se vse da.
0: No, morda, seveda, dopajo ne. Spremljate, kaj je trenutno najuspešnejšo slovensko plezalko Janjo Garambret vam je morda za vzor?
1: Ja, itak. Janja je pač, mislim, da vsem nam največji vzor, ker kar ona dela se trenutno mogoče ne sliši. Je itak izjemno, ampak pač, kadar bo nehala tekmovati in se bo gledala nazaj, bodo vsi videli, da to, kar je ona dosegla, še en čas noben ne bo. In ja, mislim, da si vsak želi plezati na takem nivoju kot Janja, tako da kar noro.
0: Lina Funa, najlepša hvala in seveda še ogromno uspehov. Mi komu je čakamo, da od njih lahko na Radio Robin zopet poročamo.
1: Hvala.
0: Tako, tole je bila tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radio Robin. Zopet smo se lahko prepričali, da v naših krajih živi ogromno talenta, ogromno volje, tudi dobrosrčnosti, ki so ustvarjajo pozitivo. Hvala njim in seveda hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, ki s tem, da dobrim zgodbam prisluhnete, jih s tem tudi podprete. No, mi smo pa že v lovu za novimi. Nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije, lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat in s tem tudi izbirali, ter na koncu izbrali tokratni petkov pečat. SMS lahko že pošljete na 041 760 300. Glasovanjem začnemo po glasbenem premoru. Ste si zapisali 41 760 300 za SMS-e.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Petkov pečat.
1: Pa smo prišli do sklepnega dela današnjih dobrih zgodb preteklih dni na Radiu Robin, ko ste na vrsti vi poslušalke in poslušalci. Na nič 41 763 100 pošljite SMS za tisto zgodbo, ki vas je najbolj prepričala, ki se vam je najbolj usedla v srce, za tisto, ki navivate, po domače povedano. Katere so, dajmo obnoviti znanje. Prva, sanjski konec tedna, prejšnjega tedna Neja Dopliharja na evropskem prvenstvu. Najprej podprvak, na to pa je postal še evropski prvak v parakolesarjenju. Druga, Mišlenove zvezdice so podeljene tudi na Severnem Primorskem. Hiša Franko hranja 3, po eno pa dam in gostilna pri Lojzetu. Nekaj novih omemb tudi v Bip Gourmetu oziroma ostalih nagradah. Tretja, Avtomaj odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo, za kar so si prizadevali kar nekaj časa. Četrta dobra zgodba nam prinaša zgodbo Aleksandrink. V Renčah odprli namreč nov muzej, posvečen njim. Zadnja, peta, pa zopet športna, kraška plezavka Lina Funa znova na stopničkah, tokrat je postala evropska mladinska podprvakinja. Pošljite SMS, nič 41 760 300 6 minut za glasovanje pa imamo.

Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni, kjer smo v sklepnem delu, kjer glasujemo. No, kjer so tiste zgodbe? Prva, sanski konec tedna Neja Dopplihar na evropskem prvenstvu, najprej srebro, nato še zlato. Druga, Hiša Franko hranja tri zvezde po eno, dam in gostilna priložnost v Vodniku na Novo Bovški, Trebriška in Kobariška gostilna. Tretja, Avtomaj odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Četrta, v Renčah odprli nov muzej posvečen Aleksandrinka. Ter peta, Lina Funa, plezavka iz Krasa znova na stopničkah, tokrat evropska mladinska podprvakinja. Poglejmo, kaj pravijo glasovi, in sicer za prvo, dobro, za Neja Dopplihara so glasovali Urška, Julijana in Slavko, za drugo za Mišlenove zvezdice Simon, za tretjo Avtomaj odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo Mara, za četrto Aleksandrinke nov muzej posvečen njim v Renčah Anja, ter za Lino Funa Vesna. Ja, Vesna, lep pozdrav tudi nazaj in lep vikend. Torej, še lahko tudi vi glasujete, še imamo kakšno minuto in pol, dve za glasovanje, nič 41, 760, 300, katera je tista, ki je vas najbolj prepričala. To je Neja Dopplihar, so to Mišlenove zvezdice, je to Kosovelova domačija, so to Aleksandrinke oziroma njihov muzej, ali je to Lina Funa mlada kraška plezavka. Nič 41, 760, 300.

0: Jaz tole pesmijo počasi zaključujemo z glasovanjem za dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin v tokratnem petkovem pečatu. Še zadnji pogled v naš SMS nabiralnik 41 760 300, nekaj SMS-ov je prišlo. Maja oziroma Mateja pravzaprav je glasovala za peto dobro zgodbo za Lino Funa, ki je znova na stopničkah. Sanja in Dejan za četrto v Renčah odprli nov muzej posvečen Aleksandrinkam. Dva nepodpisana SMS-a ter SMS-a Maje in Anite za prvo dobro zgodbo za parakolesarja Aneja Dopliharja in ravno ta je postala petko pečatnega tedna. Ja, parakolesar iz Dornberga, Anej Dopljihar, ki je prejšnji konec tedna slavil in to kar dvakrat. Najprej na kronometru v soboto v Manjanu v Italiji srebrna medalja, torej evropski podprvak. Dan kasneje pa, oziroma v nedeljo, pa na cestni dirki skoraj da 60 kilometrski še zlato in tako je postal evropski prvak v parakolesarjenju. Iskren čestitke njemu, celotni ekipi ter seveda tudi celotni slovenski reprezentanci. Tako, tole so bile dobre zgodbe preteklih dni iz naših krajev, mi jih že zasledujemo, gremo za novimi, ki vam jih predstavimo naslednji petek, zadnjo dopoldansko uro. Z vami sem bil tokrat Uro Simčič. Uživajte.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
3: V soboto 20. junija se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Lepo je v naši domovini mladino brat.
8: Moč ljudem. Le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mijiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
9: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
13: Radio Robin. To so zadnje novice.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Danes je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje, policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe. Vlada spreminja protokolarna pravila, urad predsednice republike pa odgovarja, da o novostih sploh ni bil obveščen. Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti bosta namreč prihodnji teden nastopila dva govorca, poleg predsednice Nataše Pirc-Musar še premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo s tem simbolično pokazati narodno enotnost in sodelovanje. Iz urada predsednice pa sporočajo, da so državne slovesnosti namenjene domovini in ne politikom, ter da bi ob vseh pozivih k sodelovanju pričakovali vsaj predhodno posvetovanje. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti, težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi letov, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato danes predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, poiščete najbližjo slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvu sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije in pomoč.
15: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
14: Jutri bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V severni Sloveniji lahko nastane tudi kakšna nevihta.
16: v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
14: Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti pri uvozu s počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas, zastoji pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med delovno zaporo med Celjem vzhodnim in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano in pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani.
9: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Vajdušna Rocks 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
7: V novem globalu. Izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
8: Gisele Pelico se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
3: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
5: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

day. Make my day. Make my day.

0: Klubmix
1: na Radiu Robin.
2: Cuatro abrazos y un café.